0: دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں۔ بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مرضیہ ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے کتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا حلیمہ۔ نے کہا قبیلتک، تمہارا قبیلہ کون سا؟ نے کہا بنو سعد۔ تو فرح فرحن شدیدا، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمک حلیمتی، حلیمہ و قبیلتک سعد و ابنی محمدا، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بٹھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسمان کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا؟ اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مفتونا، یہ تو پیدا ہی مفتون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے، ان ابنی ھذا لشان، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے۔ حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا۔ اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدا۔ بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر۔ اچھا اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا، اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے۔ تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا، اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے۔ اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں، اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی سواری نہیں چلتی، سواری کھڑی نہ ہو۔ اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا۔ تو جب میرا خاوند اترا، اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو۔ تو میں نے اپنی گود میں لے لیا، تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا؟ میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا، سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا، یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا۔ بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو حضور کا رضائی بھائی۔ اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رزاد والا بھائی بھی عبداللہ، یہ سارے اتفاق ہے. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی. اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے؟ پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے. اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی. یعنی یہ ساری اتفاقات ہیں، یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ایسا ہو گیا ہوگا. یہ کیا بات، یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں، یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی. کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا. تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے، وہ بیچارہ روتا رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے، کہ اور تو کوئی رضا کوئی نہیں تھی. لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے. کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا حلیمہ حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے، برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں، چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں، وہ باطنی برکتیں، وہ معنوی برکتیں، وہ حسی برکتیں، وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا، یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا، اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہیں، خود اہل مکہ ہیں. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، کرشی ہیں، لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد، اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے وہاں تربیت پائی، میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا، اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان فصیح؟ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको इल्म है कि चंद दिनों से हम सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मन में कुछ बातें कह रहे हैं और सुन रहे हैं। सबसे पहले दरसे अव्वल में जज़ीरा अरब के हालात पे बात की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जज़ीरा अरब का क्या हाल था। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मुताबिक जो मुबशरात थे, जो इशारात थे, जो इरहासात थे, जो किनायात थे, जो मुअशरात थे, उन पर बहस की गई और उसको जिक्र किया गया दर्स में। और फिर तीसरे दर्स में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत के वक्त के हालात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के वक्त के मोजज़ात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्मे मुहम्मद का तजवीज होना, ये जिक्र किया गया। और फिर हुजूर की रिजात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी हलीमा सादिया के पास तशरीफ ले जाना, जैसे अरब की आदत थी कि बच्चों को विलादत के बाद देहात में, जंगलों में, दूर अफदादा आबादियों में भेजा करते थे ताकि खालिस बिला मिले, खालिस लुगत मिले, उनकी लुगत भी फसी हो, उनकी सेहत भी बेहतर हो और शहर की आलूदगियों से बच जाएं और उनकी जबानों में भी किसी किस्म का खलल ना आए। इस बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बीबी हलीमा, जो कबीला बनू साद की मुर्जिया थी, दूध पिलाने वाली थी, वो उनके नसीब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आई, रिजात आई और वो उनको लेकर अपनी बस्ती बनू साद में, जो कबीला है बनू साद पक्के और ताइफ के दरमियान में एक जगह थी, वहां ले। इसी जिम्न में हमने ये भी जिक्र किया था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिजाई भाई भी थे अब्दुल्ला और आपकी एक रिजाई बहन भी थी जिनका नाम शैमा। तो अब बीबी हलीमा फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ऐसी ऐसी बरकात का जहूर हुआ कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि हमारे घरों में जो कहत का आलम था अल्लाह ने बरकतें पैदा फरमा दी। बीबी हलीमा फरमाती हैं कि मेरा अपना दूध इतना नहीं होता था कि मेरा अपना बच्चा जो है वो पी ले और अच्छी तरह नींद ले सके, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अल्लाह ने मेरे दूध में भी इतनी इजाफा कर दिया कि अब एक बच्चे के बजाय दोनों पीते और दोनों आराम से सुकून के साथ आराम करते। और इसी तरह बीबी हलीमा सादिया ये फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उठान थी वो आम बच्चों से अलहदा थी, यानी जो बच्चा एक महीने में बढ़ता है हजूर एक हफ्ते में बढ़ जाते, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातें करने का अंदाज छोटी सी उम्र में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बात में झगड़ा ना करना, किसी बात में तआरुज ना करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बावजूद छोटी सी उम्र के हर चीज में तयामुन यानी दाएं तरफ को तरजीह देना, बाएं तरफ से बचना, ये सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे अजीब नजर आती और मैं सिर्फ हैरान नहीं थी बल्कि हमारा कबीला है बनू साद पूरे का पूरा हैरान था कि ये कौन सा ऐसा बच्चा आ गया है शान वाला कि जिसकी वजह से इस इलाके की काया अल्लाह ने पलट दी है कि तुमने कांटों को छुआ और गुलिस्तां कर दिया। कि जहां जहां से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, जहां जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पहुंचे, वो जगह जो थी जन्नत समा होती गई। जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खराबा खियाबा खरामा खरामा इरम देखते हैं। तो इसी असना में कहती हैं जब हुजूर थोड़े कुछ चलने फिरने के काबिल हो गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि अम्मा हलीमा मेरे भाई जो हैं ये कहां चले जाते। سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیما بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا، آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیما جو تھیں، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں، اماں، ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتل ہوا، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل، کہ بھائی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو پتہ گیا، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے، خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں اسے کھڑا تھا، وقت نہ دلا رجلانے، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تخت تھی سونے کی، اور اس تخت میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا بالکل عین ناف تک، کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے، کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاد احد شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا، اور پھر اس کو سیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی۔ اچھا، اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے، جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے، لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا، یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے. یہ شک کے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کا باہر نکال لینا، پھر دل کو دھونا، دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا، اور بغیر اسباب ظاہریہ کے، اتنی بڑی بات جو ہے. انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکھا لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر لیا، حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا، یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے، علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے، علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا. وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا، اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا، ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو. نا کہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے، ان کا یہ محاورہ. تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں، بلکہ یہ شرح صدر ہے، شک کے صدر نہیں. لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات، سیاہ کی روایات، اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ روایات کا ذکر ہو، بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے، وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں. اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی، رب اشرح لي

اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا. تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا. تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے, یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے. یہ بات نہیں, حضور کا ایک دفعہ شرح شک صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شک صدر ہے. ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے, اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا. اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا. اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں, اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, ابی طالب کے بھتیجے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, آمنہ کے لال ہیں, بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے. اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے, اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے, غیر اللہ کا کوئی تأثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اللہ کے بندو پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتن ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال دو, اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا بے اعتبار بشریت کے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان, جن تو جن, بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے, ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے, ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ, تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم, ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا, تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے, اللہ نے قرآن اتارنا ہے, اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی, ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی, میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد, ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا, بہت بڑا ماہر تھا, راہب تھا ان باتوں کا, تو میں اس کے پاس ان کو لے گئی اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ امت کا نبی ہو, لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو, اس کے تو بڑے دشمن ہوں. تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی, حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو, کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ نہیں نہیں, پکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے, یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں, میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات, تم تو منتیں کر کے لے گئی, تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے,
کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور

میں پیدا ہونے کی بات، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کے انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں، عرب کا اب بھی رواج. عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے کے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب سردار مکہ پہ ان کی سرداری تھی، اور پھر سقایا اور خدمت حجاج خدمت حجیج یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت. اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں. لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس پہ بیٹھتے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ. اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ہذا شان، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہم یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص رضا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی. عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار، یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام. اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا، حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، شریف کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو ملاؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں. حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہو، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے. اسی سے شہرت اٹھی، اور شورا میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ہذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا، ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے. بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں. ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں.

0: جگہ ہے اور کچا راستہ ہے. اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ اب ابوا میں دفن کیا گیا, وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا, تو قبر جو تھی وہ کھل گئی, تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا, جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا. تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے. بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا, کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی, اس کی تو اجازت نہیں ملی, البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے. تو لہذا اگر وہ جنت المعلیٰ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے, اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے, ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے, ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو, اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے. اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی. خدا کا نظام ایسا, اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے. اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا. یہ معنی نہیں, معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے, ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے, دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے, کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے, اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنیٰ کر دیا. اللہ نے فرما دیا میرا بدری ہم آپ کی خود حفاظت ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالاً فہدا. اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا. تو اس طرح بھی اچھا, اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاد بڑا قابل, تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے, اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے. جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی, مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا, میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف اریاں کرنا, مکے میں کسی کا اریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا, یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی. یعنی یہ کہ چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی, بالکل اس پر کہ یہ مردانگی کی ایک علامت. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے, بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں, اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے, تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی, تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو. تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی فوراً آپ بے ہوش ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی تاری ہو گئی. اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے, تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا. یہ اوریانی تو شرف کے خلاف چیز ہے, اس کے لیے اللہ کے نبی کی شان تو ایسی نہیں, اور دنیا چاہے کچھ. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مکے والوں نے دراصل یہ ایک اپنی کبائی کے لیے بھی ایک ذریعہ بنایا تھا, کہ انہوں نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کا کوئی آدمی طواف اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتا, یا تو وہ ہمس سے کپڑے لے. اپنے آپ کو کہتے تھے ہمس, کہ ہم جو ہے مجاورین کعبہ ہیں, تو یا تو ہم سے کپڑے لیں اور وہ کپڑے پہن کے طواف کریں, بس صورت دیگر اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے, پھر بغیر کپڑوں کے طواف کریں. تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے ان سے کپڑے لیتے, تو صاف بات ہے کہ پھر نظر نیاز چڑھاوا تو دینا ہے مجاوروں کو, تو اس کے بعد ان کے پیسے بن جاتے, چاندی بن جاتی. اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ کعبۃ اللہ کا اریاں طواف کرتے, چاہے مرد ہوتے چاہے عورتیں ہوتے. اور یہ اریاں طواف اس وقت تک ہوتا رہا, حضور کا نبوت مل گئی, اعلان نبوت ہو گیا, حضور کی مکی زندگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے, 9 ہجری تک, یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اریاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت اریان, خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے اریاں نہیں کر سکتا. اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے, لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں, تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے, اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے, راستہ بند کر دیتے, پکڑ اتوار کو لیتے, کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا, ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ اریانی سے بھی زیادہ برا ہے, اتنا باریک لباس, اتنا باریک کپڑا. یعنی آپ حیران ہوں گے اب یہ جس سے ہم یہ خطرہ پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے؟ خدا کے لیے اسے آپ برقع کہیں؟ یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی, کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے, سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے, سبز رنگ سوٹ کرتا ہے, جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی, اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی, اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے, پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا. یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے, یہ پردہ نہیں ہے, اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات, بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت وہ اریاں ہوں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برس. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہیں, لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی اریاں کے حکم میں, یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو, کہ ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی یعنی وجود کی سٹائل, اس کے سینہ, اس کے ابار, ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے کپڑا چاہے موٹا ہو, تو وہ بھی اریاں کے حکم میں ہوگا. کہ رب قاسیات عاریات, کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں, پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر, ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو, تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے؟ یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے, یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک ابایا ڈال لیا, عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا, بس ختم ہو گئی بات. اچھا بات تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ, بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ اریانی کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا, کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے, سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں, اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے, لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر, جب مائدہ پر, جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑے سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے, اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی. تو ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا, اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں. حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں, اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے, تو میں کیوں نہ کام کروں؟ تو حضور نے بکریاں کرانی الا قراری، کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے. دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی. علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری، ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی. تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہیں ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے وہ چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے. اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے جب غصے میں آئے تو اسے بیعت بارا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا. دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا. کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں سکتے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، فلو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو. تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے، کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے. بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی، تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں. اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے. تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ، ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا. فما افقت الا بعد ہر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند سے، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا. حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج تو بالکل آج حضور تیار ہو کے آئے. لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دپوچ لیا اور میں سو گیا. اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی، مجلس اجڑ گئی، لوگ بھاگ گئے، سورج نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے، دیکھا تو کچھ نہیں، تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ مادہ رہا تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی. اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے قانون میں ہم کیسے جائیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام. ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت. صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فاخذ بثوب امه، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا، جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی، بس میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امه اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا, کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں. انہوں نے کہا سفر ہے, شام تک جانا ہے, اتنا طویل سفر ہے اونٹ کا, میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں, میں ضرور جاؤں. فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے, کہا چلے. جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے, یعنی نشانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں, تو وہاں ایک دیر تھا. دیر کہتے ہیں سومیا, جسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا, یہ سوامے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں, اب تو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے دسن, ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں, عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں. اللہ کی شان ہے, ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے, گر جا, یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا, گر جا. ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں, ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کے مسجد مدرسے قائم ہو گئے. تو گر جانے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عمارت گر جائے, جب بدل گئی تو گویا گر گئی, اس کی بات تو ختم ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمیوں کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی, جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا, وہ فوت ہو گئے خواجہ محمد تو فیض, یا زندہ ہیں اللہ کرے زندہ ہوں, جماعت اسلامی کے خواجہ تو فیض بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے, تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ, آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے, تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو فیل, یعنی تو فیل جلدی سے کہیں تو پھر تو فیل بنے گا, اگر ایسا کہیں تو فیل, تمہارے تو نام میں فیل ہے, تم نے کیا جیتنا ہے تو فیل. تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے میں بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں. بہر صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا, اور وہ کبھی اس دیر سے اس سومیا سے اس کلیسا سے باہر, اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے, تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ, یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو. لیکن وہ راہب باہر بھی آیا, اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھائی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت. ابو طالب حیران کہ بھائی یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں, بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب, تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو, اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ, اور ہر آنے جانے والے کو, گزرنے والے کو, بستی والوں کو, سب کو کھلاؤ, اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو. کھانے کا انتظام ہو گیا بڑی لمبی تفصیل میں. اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن, کسی کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا, ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا, نگرانی کرے گا. پہلے کہا عجیب بات, بھائی میں نے سب کو دعوت دی تھی, بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ ہمارا اپنا بچہ ہے, ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے. اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو, جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے, تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو, پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے؟ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب وہ غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے, آپ پر دھوپ نہیں پڑتی. جب آپ قریب آ گئے بیٹھ گئے, ابو طالب سے پوچھا کہ من ہذا, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول, یہ تمہارا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا واللہ قسم تھا. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جھوٹ بول رہے, تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی, میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا. نے کہا نہیں میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا؟ اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا. نے کہا ہاں بیٹی, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. فرمایا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزی کی قسم دیتا ہوں. حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات و عزی کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات و عزی کو، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یار کرو تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا اقسمک باللات والعزی، میں تمہیں لات و عزی کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لا تقسمنی باللات والعزی، خبردار وہ یہ پھر نہ کہنا لات و عزی کی قسم. انی ابغضہم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی، آپ نے فرمایا پھنسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا. کیا نے وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخ لیکن میں مجبور ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بئی نہ کہتا فائی، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی ایسے ایسے وہ گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیق، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر، آپ نے دیکھا نا اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے. اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد تل تھے. جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلیہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے. اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما، اس نے کہا حاضر نبی کو حاضر گمبا. اس نے کہا ابھی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ، اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی یو ہادی گما، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آدمی. تو ابھی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئیں، مل گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے، ما جلستہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجلستہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج. ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے بھیج. لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں، اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں. تو وہ تو چلا گیا شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اثنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی. انہیں جب پتہ چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شورا ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرا، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرا کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرا کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرا کہتا ہے کہ واللہ ہے، خدا کی قسم ہے، میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش. وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا. اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرا سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں، کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے دو دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرا کو بلایا. اس نے کہا میسرا یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں دکھتا ہے، اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں، میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. بی بی خدیجہ تو حیران ہو. اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں. حالانکہ اب بننا بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لی، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لی. انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی. تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی. تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی. ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی، یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے، پیغام لے کے جاتی ہیں، وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب في الزواج، کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے، جوان آدمی ہو ماشاءاللہ، اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، قوت دی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے ہم؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو؟ شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے، خرچ چاہیے، گھر چاہیے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں، چاچے کی کفالت میں ہوں، اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حل ترغب بل مال بل جمال و نصب، انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو، مال بھی ہو اور نصب بھی، تین چیزیں جمع، کیونکہ بعض عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے، خوبصورتی بڑی ہے لیکن خاندان اچھا نہیں، بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے لیکن کوئی مال نہیں، کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو حل ترغب، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی، میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت ہو، کون من من آدھی، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تینوں صفتیں ہیں؟ خود نے کہا محمد رسول اللہ میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی، یہ خدیجہ، وہ خدیجہ۔ نے کہا کیا کہتی ہے نفیسہ؟ اینا خدیجہ؟ خدیجہ کام سے شادی کرے، اس کو تو بڑے بڑے سنادید نے، بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں، اس نے سب کا رد کر دیا ہے، تو اب وہ ایک یتیم سے، میرا باپ فوت ہو گئے، میری ماں فوت ہو گئی، میرا دادا فوت ہو گیا، میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں، تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں۔ تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا، تو بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے، جوان ہے۔ تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس، تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل، عمر ابن اسد ابن عزہ جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو بلایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب، خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا، اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے، یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب، گواہ موجود تھے، لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ نوجوان جو ہے، اس کی کوئی نرالی شان ہے، اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی، یہ وصف دیکھی۔ اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں، میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو، کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40، اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے۔ اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ، پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم، دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ۔ بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا، یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں۔
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی. تو ازواج مطہرات نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ یا امہات المؤمنین, آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب, حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئی, ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی, تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا, چلو بیویوں میں ہوتا ہے یعنی دو سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے, یہ نیچر ہے, فطرتی بات ہے, لیکن آپ نے تو اس بیوی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی. تو بیوی عائشہ فرماتی ہیں لے کثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہاکدا قالت خدیجہ, ہاکدا فعلت خدیجہ, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا. تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے, تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا, کوئی چیز آتی, فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو, فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو. تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مدت بیت گئی, بی بی خدیجہ فوت ہو گئی اور پھر وہ بیوہ عورت تھی, ان کے آپ سے پہلے دو شوہر تھے, دونوں شوہروں سے اولاد تھی, تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں, ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ, خدیجہ نے یہ کہا, فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی, اللہ نے مجھے طاقت دی, اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا, تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے, میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں. تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے اور اول من اسلمت, اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں, اسد بن عزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق, وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام, بعض دشمنان دین, خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین, ان کے بڑے بڑے قلمکار, بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں, حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول, جس کو غازی علم الدین نے شہید, غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا, اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج, تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا, اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں, یہودی النسل ہیں, یا عیسائی ہیں, یا وثنی ہیں, یا ہندو ہیں, ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر ایک, سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں, پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں, ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک ایک سو بیوی تھی, جیسے حضرت سلیمان

سلیمان علیہ السلام، اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں، تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلن اور رواجن کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلا آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے، کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے قوم سے قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی اور اس نے دوسری شادی کر دی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں اسلام کا غلبہ ہے، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا. اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بلا رکھ، کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، شیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے. اس کا یہ عالم ہے وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہر سال، 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کتنی بڑی بدقسمتی. دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھیں جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ. تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئے. تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم، خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں. سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، پہلے تو نظام عالم یہ ہے
سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا ہے. لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأة استعمال کیا گیا. یاد رکھو ایک لفظ ہے امرأة, ایک لفظ ہے زوجہ. ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ, زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے. زوج دو عدد, جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں. امرأة میں وہ معنی نہیں ہوتا, اس میں آتا ہے مطلقاً عورت. امرأة کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت. زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو, ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے, وہ کہے گا امی, یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے, وہ کہے گا امرأة ابی, وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے, ماں ہے, لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجت ابی, اور یہ کون ہے امرأة ابی, یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأة میں نہیں, تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے. اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر دی, وہ اس کی ماں بن گئی, لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا, فرمایا اذ قالت امرأة عمران, عمران کی بیوی امرأة, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط, اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی. لیکن امرأة نوح, امرأة لوط, نوح بھی پیغمبر لوط بھی پیغمبر, لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے, امرأة نوح امرأة لوط.

الجنہ، اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأت فرعون، حالانکہ بیوی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے امرأت. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان، وامرأت مؤمنتن ام

اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرأۃ، سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ عمران، لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک آپ، یا ایھا النبی کل ازواجک ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں، حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا، جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے، یا نساء النبی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا، تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجت النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے، بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70-70 سال بھی عمر ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے. تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے. اور سرکار دو عالم، محبوب رب العالمین، رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 25 سال عین شباب کا کمال ہے. اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال. چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی. چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے، لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں، یعنی 25 سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت ہیں، 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے دو مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں، تو سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے، اور کبھی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ. اچھا اور بیویوں پہ نظر ڈالیں، بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں، بی بی سودا پہ نظر ڈالیں، جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے، یعنی وہ بھی بوڑھی عورتیں. اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی. بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے. جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے، کیوں یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا؟ تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا. اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ
جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ. ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا. قبیلے آتے ہیں نا سفر کرتے ہیں, راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دی کہ یہ غلام ہے, حالانکہ وہ بیچارے غلام نہیں تھے. بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا, تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے, اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے. حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے, اتنی خدمت کی, حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں, تم میرے بیٹے ہو. تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد حارث وہ دن آپ تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید. انہوں نے جا کے زید کو پکڑا, جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, باپ ہے اولاد تو بڑا ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے انسان, یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش. تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو. اور وہ حضور کی خدمت میں آ حارث, انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے زید, یہ غلام نہیں ہے, ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں, اس میں غلامی کوئی نہیں, یہ تو سفر کر رہا تھا, قبیلے والوں نے ظلم کیا, پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دیا, اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے, مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے, آخر میرا بیٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہم اس میں انصاف کریں گے, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. بات اتنی ہے کہ نخیر زید, ہم زید کو خیار دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلا جائے, اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے, اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے, ورنہ تو ہم آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں. تو حارثہ بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں. اور انہوں نے زید کو سمجھایا, قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا, اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد, ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہوگے. اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں, میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں, واللہ لا نترک محمدن, خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں. تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے, اس کی مرضی ہے. تو اتنا پیارا زید, اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے, اور بڑا لمبا واقعہ ہے, بہرحال وہ شادی نہ نب سکی, طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ. اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں, حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو اپنی نکاح کے لیے, ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی. حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی, تو بی بی نے جواب یہ بھیجا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجبل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا, لیکن میں شادی نہیں کر سکتی, استخیر ربی, میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں استخارہ کروں گی,
اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں. تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب. آدمی واپس آ گیا, اس نے آ کے یہ جواب دیا, اللہ نے قرآن نازل کیا. بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبس الا قلیلا, تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے آئے, اجازت بھی نہیں لی, اذن بھی نہیں مانگا. تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن, بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے, یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر. تو اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو؟ تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے, یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا. تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہو, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا, بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو, حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے, یہ رشتہ قائم رہے, لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ, جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا, یہودی زیر نگیں آ گئے, انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا, خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے, تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی, بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں, حضرت دہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے حصے میں آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عزت دی, غلبہ دیا, نصرت دی, فتح دی, بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں. اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے, ان کی قوت ختم ہو گئی, مدینے سے نکال دیے گئے, خیبر میں آئے, خیبر میں ذلیل ہو گئے, مسلمانوں کے باج گزار بن گئے. لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی, بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی, اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی, ان کی دلجوئی ہو جاتی, اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی, میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی. صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو نے کہا واللہ, اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے ہو, انہوں نے کہا واللہ, انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں, باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی, لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی. اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے, چاہے جائے کہ ایک جاریہ, ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں, یہ کو بات ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی. اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان, تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ماہ یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے. حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے. آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں, جو بات ہے بتا دو. اس نے کہا حضور بات یہ ہے, اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے, یہ میں نے خواب دیکھا. تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے, تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. اس نے کہا اچھا, حل تریدین ازواجک بمحمد, یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو, حالانکہ وہ تو یہودی, اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا
ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا, اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصہ, اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں, بی بی میمونہ, یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے, یہ وادی صرف ہے, یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں. اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف و نکحت بصرف و تزوج بها بصرف و ماتت بصرف, کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی, نکاح بھی اسی جگہ ہوا, حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا, اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ. یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں. نضر بن حارث جو ہیں یہ بنی المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے. اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی, حضور نے حملہ کیا, فتح ہو گئی, شکست کھا گیا, اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے, لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار اور یہ سردار کی بیٹی ہے, اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بی بی جیسی, بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے, انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر دی تو جس جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے, فآتقوہم فآتقوہم فأوتقت مئت امراۃ, انہوں نے کہا سب نے کہا بھی آزاد کر دو, اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا, حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں, کنیز بنا کے کیسے رکھیں. تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی. تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی. بیوی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی, پہلا خاون جب فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی, تو ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں, ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی, بلکہ اللہ کا احکام اسلام کا پھیلانا, دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا, اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے. حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دیتا, یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے, لیکن حضور کی داخلی زندگی, حضور کے گھر کی زندگی, حضور کی نیند, حضور کی تہجد, حضور کا رات کا پڑھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا, حسن معاشرت, یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا. اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں, تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے. اور پھر عدل دیکھیں, اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکے. قرآن پاک میں موجود ہے.

0: واحدتن، یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے. اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، تین ہو گئی، تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا. دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا. فرض محال خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی، تو پھر تین بچ گئیں تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے. لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی آپ نے؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے. نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو نو کی دے دی، لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی. آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی، یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی. اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے، اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں. اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر تشریف لائے اور بیوی حفصہ سے بے حد ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے، اور حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے. اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات صائحات طيبات وابكارا. اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی، اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی. ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے. اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی. تو علماء نے یہیں سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتا. اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں. انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں مومنات بھی ہیں قانتات بھی ہیں تائبات بھی ہیں عابدات بھی ہیں صائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں، تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ماں سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی. اب جناب دیکھیں گے حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ. یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے، اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں، یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کی، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی دیواریں کڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گیا، تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی شیتیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں؟ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی، مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا، اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبطی قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا، اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئیں پہلے ایک شرط کر، سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اور شرط پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، انہوں نے کہا اچھا اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو، انہوں نے کہا ولا مال مہر بغی، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا، ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا، ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود آرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا آرام تھا، بھائی ایک بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک، لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا، اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے ماشاءاللہ، حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی، جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی، جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ دیواریں پاک ہوں، اس میں پیسہ پاک ہو، پڑھنے والے پاک ہوں، تو اب یہ کافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے، کیوں حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نا جی، تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے لیکن حرام کے پیسے نہیں رکھتے، تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے اس میں میزاب رحمت ہے، یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں، تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی، کعبہ چھوٹا ہو گیا، انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے، حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی، سارا سامان تیار ہو گیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا، اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائیں کیسے، اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون، اللہ کے کعبے کو، اللہ کے گھر کو کون گرائے، یہ تو آ جائے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی، ہم نے فلاں مسجد گرا دی، ہم فلاں مسجد گرا دے گئے، اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک، جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے، اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے. جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہدایت دے سکتا ہے, انسان تو نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑیں. بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا, اس نے کہا کہ بات سنو, میں بوڑھا آدمی ہوں, یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ. انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں, ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں, اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد, ہماری منت پوری ہو گئی, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں, کوئی جوان تو پر ہے نا. اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے, آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے, اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا, ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب جناب بھاگے پیچھے, انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا, اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا کیا کریں گے, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے, ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے, کوئی توہین تو ہے نہیں, ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو مٹا دیں, ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائیں. تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا. تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا, سانپ بھی چلا گیا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے, سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے. تو ولید کدال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا, دو تین پتھر توڑ دیے. اس نے کہا اب تو آؤ, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رات گزر میں تو ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں, وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا, ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے. اب 24 گھنٹے گزر گئے, اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں, اب تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے. تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے, پھر سارے قریش ملے, وہ دیواریں توڑی گئیں, اس کے بعد کعبہ بنایا گیا. تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

ربه اربعین لیلتن چالیس رات، یعنی اس چالیس کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے چالیس حدیثیں یاد کر لی تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی چالیس حدیثوں کا چالیس کا عدد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں چالیس نمازیں ادا کیں اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے، تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ چالیس کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا، کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے، وہ تخم انسانیت جو ہے، وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے، پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، فخلقنا النطفۃ علقۃ، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، فخلقنا المضغۃ عظاما، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی چالیس چالیس دن کا وقفہ ہے، ہر چالیس دن کے بعد ایک تبدیلی. اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں، انہوں نے بھی چالیس دن کی محنت کے لیے، وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے، وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ چالیس سال میں تبدیلی آتی، چینج آتا ہے. جب چالیس سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی، وہ لازماً بدلے، جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا، اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا، اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور چالیس دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی. تو اب جون جون چالیس سال قریب آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی بی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کہ فلق صبح، کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے، اس سورج کے وجود میں کوئی شبو نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے، کہ جیسے دن ہو گیا، جیسے سورج چڑھا. کیونکہ یاد رکھیں کہ رویا جو ہے، خواب جو ہے، اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتے ہیں احلام، کیا مانا کہ کچھ خیالات، یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے، کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی، اپنے احباب سے کسی مسئلے کی، تو وہی باتیں جو تھیں وہ لاشعور میں بیٹھ گئیں اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو خواب کی ہے قسم. اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے، یہ بھی خواب کی ایک قسم. اور ایک خواب جو ہے وہ حقیقتاً میرے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ خالص رحمانی ہوتی. اور اسی طرح یاد رکھ لیں اور بات سمجھ لیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، عباد اللہ الصالحین ہیں، ان پر شیطان کا زور چلتا نہیں. اور خاص طور پہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے ایسا مقام عصمت نصیب فرمایا کہ جس کے ایک ایک زندگی کے لمحے پر میری اللہ کی قدرت کا گویا پہرا بیٹھا ہوا تھا، کہ یعنی وہ باتیں جو بچپن میں عام بچے کرتے ہیں حضور پاک سے وہ بھی سرزد تھی، وہ اعمال جو عام لوگ اس زمانے میں کرتے تھے ان کی عادت تھی، وہ عیب بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، برے بھی نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن حضور پاک سے وہ بھی نہیں ثابت. یعنی شادیوں میں شرکت کر لینا، یا شادیوں میں کوئی قصے گو سے قصہ سن لینا، یا شادیوں میں کوئی دف شف بجانے والی عورت آ گئی یا بچی آ گئی یا کوئی آ گئی، اس قسم کا یعنی اہتمام ہو جانا.

0: عام چیزیں تھیں اور بچپن میں اور بچوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور اس وقت تو ابھی شریعت کا کوئی نزول بھی نہیں, نبوت بھی نہیں ملی, اعلان نبوت بھی نہیں ہوا, لیکن دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شادیوں میں شرکت کی کہ میں ان کی شادیوں کو دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے, کیا رسوم ہیں, کیا طریقہ کار ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں غالباً یہ نوم, اللہ نے مجھ پہ نیند مسلط کر دی اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا, شادی ختم, برات ختم, لوگ چلے گئے, حضور اکیلے سو رہے. تو جس نبی کی زندگی پر نبوت سے پہلے اتنا پہرا ہو, اتنی حفاظت کا انتظام کیا جائے کہ یعنی کوئی ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت میں نہ گزرے, ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکم خداوندی کے خلاف نہ گزرے, اس پیغمبر کی زندگی کے بارے میں آپ اس کے کس کس پہلو کے سوچیں. تو اس پیغمبر کا رویا, اس نبی کے خواب کیسے غلط ہو سکتے, کیونکہ شیطان تو حملہ کر نہیں سکتا, اللہ نے پیرا لگا دیا ہے, شیطان کو تو طاقت ہی نہیں. تو اب باقی تو مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ ان کو جب خواب آئے گا تو وہ بھی رحمان کی طرف سے ہوگا, اور جب رحمان کی طرف سے ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اور خواب کے ضمن میں ایک بات یاد رکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ ایک تو خواب کے بارے میں کبھی جھوٹ نہ بولا کرے. کیا معنی کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, افترا علی اللہ ہے, کیونکہ خواب تو اللہ کی طرف سے آئے گا. اور جب آپ نے ایک خواب نہیں دیکھا ہے اور آپ بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو گویا آپ اپنے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک دوسری بات خواب میں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور خواب ایسا تھا کہ جس میں آپ کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے, اونٹ دوڑ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, ڈرانے والا خواب تھا, تو اس کا علاج یہ بتلایا حضور نے کہ اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جائیں, اور پھر اس خواب کو کسی بندے پر ذکر نہ کریں, نہ بھائی پر, نہ بیٹے پر, نہ باپ پر, نہ اپنے پر, نہ پرائے پر. فرمایا کسی کو نہ بتائیں, لا تضر ہوا بدا, کبھی آپ کو نقصان نہیں. دو باتیں. اور تیسری بات خواب میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کی نظروں میں وہ خواب بہت اچھا ہے, یا خواب ایسا ہے جس کی حقیقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی حبیب او لبیب, اپنے کسی دوست کو ذکر کرے, اور اس دوست کو ذکر کرے جو صاحب عقل ہو اور صاحب علم ہو, کسی غلط آدمی کو ذکر نہ کرے. کیونکہ الرؤیا علی رجل طائر ما لم یعبر, حضور نے فرمایا کہ رؤیا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانا رکھا ہو, پر یوں کرے گا تو دانا گر جائے گا, جب تعبیر والا تعبیر غلط دے گا تو کبھی کبھی اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے تعبیر. تو جب آپ کسی لبیب پر, کسی عالم پر اپنے خواب کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا, یا پھر آپ کو کسی اور عالم کے پاس بھیجے گا کہ بھائی میں حل نہیں کر سکتا, فلاں آدمی کے پاس چلے. تو خواب کے بارے میں بڑے بڑے احکام ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہوتی ہے, یعنی جیسے وحی میں شک نہیں, اللہ کے نبی کے خواب میں بھی کوئی شک, کیونکہ نبی معصوم, شیطان کا حملہ ہو نہیں سکتا. جب بھی نبی کا خواب ہوگا تو رحمانی ہوگا, اور جب رحمانی خواب ہوگا تو وہ سچا ہوگا. اسی لیے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے ایسے خواب ہوتے تھے کہ فلک صبح ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے صبح سامنے, یعنی ایسی حقیقت. اور اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے, یہ خواب کی بہت بڑی اہمیت. ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ لم یبقا من النبوت الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراہ المؤمن او یرا له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی, اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا, نبوت کا دروازہ بند, رسالت کا دروازہ بند, اب کچھ نہیں بچا. ہاں مبشرات ہیں, خواب ہیں کہ کبھی ایک عبد مومن صالح اللہ کا بندہ خود خواب دیکھتا ہے, یا اس کے لیے کوئی اور آدمی خواب دیکھتا کہ بھئی میں نے آپ کے لیے یہ خواب دیکھا ہے بہت اچھا. کبھی آدمی اپنے لیے خود دیکھتا ہے اور کبھی اس کے لیے کوئی اور اللہ والا بندہ دیکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ رویا جو ہے جز 46 جزءا من النبوۃ کہ تقریباً یہ 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کے حصے میں سے، اور بدقسمتی سے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے لیے بھی ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ جب نبوت کی ایک جز تو باقی ہے پھر نبوت بند تو نہ ہوئی، چلو 46ویں ہی صحیح، کیوں؟ دشمن تو انتظار میں ہوتا، مخالف جو ہے وہ انتظار میں ہوتا، باطل فرقے جو ہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: फिर उसको पकड़ना और फिर उसको आगे बनाना, फिर उसको फैलाना, ये उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। आजकल जैसे आप सुना होगा, देखा होगा, शायद इंटरनेट पर भी अल्लाह के कुरान की आयात को तोड़ मोड़ के पेश करने की सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। आयात को बदल देते हैं, अगली पिछले के साथ लगा दी, आगे पीछे अल्फाज कर दिए, या कुछ अल्फाज आगे पीछे बढ़ा दिए, जैसे पहले दौर में भी लोगों ने बड़ी कोशिश की। तो बहरहाल उसने भी ये हमला किया, लेकिन ये बात गलत है, इसलिए कि जुज पर कभी कुल का इतलाक नहीं होता। हमेशा याद रखें, यानी अगर आप जा रहे हो और सड़क पर एक टांग पड़ी हो तो आप कहेंगे आदमी की टांग पड़ी है, ये नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है। हाथ पड़ा हो तो आप कहेंगे कि एक आदमी का यार हाथ पड़ा है, ये कभी नहीं कहेंगे कि आदमी पड़ा है। हालांकि है तो जुज उसके, है तो उसी की जुज, उसी का हाथ कटा हुआ है, उसी की टांग कटी हुई है, लेकिन जुज को कभी कुल नहीं कहते। जुज से कुल समझ तो आ सकती है, लेकिन जुज का इतलाक कभी कुल पे नहीं किया जाता कि हम एक ख्वाब देखने को पर नबूवत पर मामूल कर लें कि चूंकि ख्वाब बाकी है लिहाजा नबूवत भी बाकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीब अजीब ख्वाब देखे, और अंबिया के तो ख्वाब भी मुबारक होते हैं। और ख्वाब में एक बात यह भी याद रखें कि कभी आदमी देखता कुछ है और हकीकत कुछ हो, कभी आदमी देखता है और नतीजा उसके बरअक्स हो, कभी आदमी बजाहिर देखता है कि एक बड़ी खतरनाक चीज है लेकिन वो एक रहमत होती। जैसे एक बीबी ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां से कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है और बड़ा डर किया। हजूर ने फरमाया मां जा रहा है क्या तुम? उन्होंने कहा हजूर मैंने देखा कि आपके बदन का एक टुकड़ा कटा, आपके बदन से एक टुकड़ा काटा गया, फिर बीबी फातिमा के पास आया, फिर बीबी फातिमा के बदन का टुकड़ा कट के फिर मेरी गोद में आ गया। तो हजूर मुझे तो सुबह से परेशानी है। आपने फरमाया तो बड़ा अच्छा मुबारक ख्वाब है। उसने पूछा हजूर ये कैसे मुबारक ख्वाब है? आपने फरमाया अल्लाह बीबी फातिमा को बच्चा देंगे और बच्चा जो है वो अपने मां बाप का टुकड़ा होता है और बीबी फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है और वो बच्चा जो है तुम्हारी गोद में आएगा और तुम उसे खिलाओ, ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब। अब हालांकि बीबी साहबा उसको कितना खतरनाक समझ रही थी और उसकी ताबीर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तो वो ताबीर कितनी खुशकुन निकल आई। तो इसलिए जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र कर दिया, तो बहरहाल ये बड़ी लंबी एक अलग रोया पर उलमा ने तो किताबें लिखी, मुस्तकिल किताबें, ये नहीं है कि कोई मामूली सी बात है, इस पर उलमा ने तालीफात की हैं, किताबें लिखी हैं बात। और फिर फन रोया जो है, ताबीर रोया, ये मुस्तकिल एक है। इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बात बरबिनाए तहदीस नेमत कही थी, अल्लाह ने ताबीर अहदीस, कि मेरे अल्लाह ने मुझे ख्वाब की ताबीर का खसूसी इल्म। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ख्वाब की ताबीर खुद देते थे और नहीं तो हजरत सिद्दीक को हुक्म फरमाते थे कि तुम ताबीर दो, क्योंकि हजरत अबू बकर भी फन ताबीर रोया में बहुत बड़ा मकाम रखे। इसी तरह ताबीर रोया पर बड़ी उलमा ने किताबें लिखी और सबसे ज्यादा मशहूर किताबें मोहम्मद इब्न सीरीन, वो भी ताबीर रोया में अपने वक्त के इमाम थे और अल्लाह ने उन्हें भी बड़ा अजीब इल्म, यानी इतनी बारीक बीनी से वो ताबीर देते थे कि एक आदमी ने ख्वाब देखा कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है अंगारों का भरा हुआ, उसमें अंगारे दहक रहे हैं। वो हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन की खिदमत में आया, ख्वाब बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है बड़ा अच्छा ख्वाब है, आपको बहुत दौलत मिलेगी, कोई हीरे जवाहरात मिलेंगे आप, चला गया। कुछ अरसे के बाद एक और आदमी आया, उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरी चारपाई के नीचे एक दस्त है लोहे का, उसमें अंगारे भड़क रहे हैं। तो आपने फरमाया बड़ा खतरनाक ख्वाब है, तुम्हारे घर को आग लग जाएगी। वो चला गया। तो आपके तलबा ने आपसे पूछा कि हजरत ख्वाब तो तकरीबन दोनों आदमियों के एक जैसे थे, लेकिन एक आदमी आज से चार महीने पहले आया तो आपने कहा कि आपको हीरे जवाहर मिलेंगे, मोती मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इस गरीब को कहा कि तुम्हारा घर जल जाएगा, ख्वाब तो एक जैसा है। उन्होंने फरमाया ख्वाब तो एक जैसा है लेकिन वक्त एक जैसा नहीं। उसने जब ख्वाब देखा था तो मौसम ठंडा था, तो ठंडी मौसम में आदमी आग से फायदा उठाता है, आग मुजर नहीं होती, हर आदमी आग इस्तेमाल करता है। और इसने जब ख्वाब देखा तो मौसम गर्म था, गर्मी में आग देखे तो अजाब की अलामत है। تو اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی. تو یہ تعبیر رویا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم. اور پھر یہ رویا کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑھا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا احدثکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. وانا بشارت اخی عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں. وانا رؤیا امی الذی رأت، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا. تو حضور سے پہلے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہاکذا امہات الانبیاء یرینا، اسی طرح ہر نبی کی مائیں جو ہیں وہ خواب دیکھتی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رویا صادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے. اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا، اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حبب الی الخلاء، اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے علیحدہ بیٹھنے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت، یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت، کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں، بلکہ طبیعت میں یہ آ گیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھنا چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علیحدہ عبادت کے لیے، اپنی یکسوئی کے لیے، اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتخب فرمایا وہ غار حرا. آپ تو چونکہ مکے میں رہتے ہیں الحمدللہ، غار حرا جبل نور جسے کہتے ہیں، تو اسی کے اندر غار حرا ہے، اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں بیٹھ سکتا ہے. اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں، جیسے غار ثور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے، غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں. اب تو راستہ بھی موجود ہے، پہلے دور میں تو راستہ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ اپنے لیے زاد راہ لے لیتا، کچھ پانی کی مشکیزہ زمزم کا لے لیا، کچھ ستو لے لیے، کچھ چنے لے لیے، کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، اور پھر غار میں چلے گئے. اور آٹھ آٹھ دن، دس دس دن، اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی حضور پاک غار سے نہیں، ایک ایک مہینہ. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں نہ بجلی، نہ راستہ، نہ کم کمیں، نہ روشنی، تنہائی، کالے پہاڑ، پھر اکیلا جا کے غار میں رہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غار، تو وہاں نہ روشنی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت تھی. حضور فرماتے حب بھی بھائی دی، پھر یہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا، رسالت کا، نبوت کا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا. اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لحاظ سے تیار تو کرنا، یعنی آپ دیکھیں ہر لحاظ، کبھی آپ کی بچپن میں، کبھی دور رضاعت میں، کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں، جنت سے ایمان و حکمت آگے بھری جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہادہ حد شیطان، یعنی اندر سے باہر سے جسمی، اسمی، بدنی، روحانی، ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں نبوت رسالت، یعنی بولنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال میں کسی کو آپ نے گالی نہیں، یعنی آپ اندازہ فرما. آپ غار میں بیٹھے ہیں، اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا، اور بھی تو مکے میں پہاڑ تھے، کوئی مکے میں ایک پہاڑ ہے، یہ تو پہاڑوں سے گھرا ہوا ملک ہے، ہر طرف پہاڑ تھے. اچھا کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی قبیس ہے، اور اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانب اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانب اسفل ہے، ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدئی ہے، یہ مسفلہ کا علاقہ جو ہے یہ قدئی کہلاتا ہے، یہ نیچے والا ہے اور یہ قدا ہے، یہ اعلیٰ کہلاتا ہے، اسی لیے جنت المعلیٰ، یہ اونچا طرف۔ اور دیکھیں کہ جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حرا کا انتخاب ہوا، اور جب ہجرت کے لیے وقت آیا تو غار ثور کا انتخاب ہوا، یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے، اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا۔ اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لازماً اب نزول ہے الی المدینہ، تو پھر غار یعنی ثور کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ بات بھی دیکھیں، علماء نے لکھا ہے اور یہ بات بقائے حقائق ہیں، یعنی محض تخیل اور محبت اور پیار میں ایک فسانہ نہیں، کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے۔ یہ تو اب درمیان میں مکانات آ گئے، بلڈنگیں آ گئیں، حالات بدل گئے، رخ بدل گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا، اور غار ثور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا۔ دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہیں تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے۔ ہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب زاد راہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکے کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے، اور کسی غریب کی مدد ہوتی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دن دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم میرے پاس آئے، لیکن بہت ہی حزین تھے اور بہت ہی غم تھا آپ کی طبیعت پہ، آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح تھا۔ تو بی بی خدیجہ فرماتی ہے میں تو پریشان ہو گئی، میں نے کہا حضور کیا بات، کیوں آپ غم؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے، اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کپڑا نہیں، جن کے کھانے کے پاس لیے کچھ روٹی نہیں، اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا، مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا بات ہوں۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ لا تحزن یا رسول اللہ، آپ کیوں گھبراتے، کوئی غم کرنے کے لیے۔ تو بی بی خدیجہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی بلایا، اور بعد روایات میں ہے کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف، اور بعد روایات میں ہے کہ حضرت علی بھی، اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ اس لیے وجہ دراصل یہ تھی کہ ابی طالب کے زمانے میں غربت کا دور تھا، کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی آدمی تھا جیسے عبد المطلب سخی، اور پھر چونکہ مکے کی سرداری ان کے پاس تھی، اور سرداروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا، زمزم کا پلانا، حجاج کی خدمت کرنا، امور کو سنبھالنا، ہر فریادی کی فریاد سننا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا، تو ان پر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنے پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، تو اس وقت ابی طالب کے کچھ عزیز، کچھ رشتہ دار بنو طالب جو تھے، بنی ہاشم جو تھے، وہ کٹے ہوئے، ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابی طالب کے پاس چلیں۔ ابی طالب کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے، اور بنو ہاشم کا ناک ہو، تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے، کہ مختلف گھر ہیں، ہر بچے کی ذمہ داری ایک گھر اٹھا لے گا، وہ اس گھر میں رہے گا، کھائے گا، پیے گا، آئے گا آپ کے پاس، تو آپ سے بوجھ جو ہے وہ بٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا فترو کولی عقیلن، میرا ایک بیٹا عقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو، اور باقی بچے ٹھیک ہے، تم بھی تو چاچے ہو، خالہ ہو، ماموں ہو، عزیز ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم لے جاؤ۔ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آ گئے اس وجہ سے، تو وہ بی بی خدیجہ کے گھر میں تربیت لیتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے. تو جب سارے رشتہ دار آ گئے, ابو بکر بھی آ گئے, ان کے غلام بھی آ گئے اور رشتہ دار بھی آ گئے, تو بی بی خدیجہ نے میسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیاں جو ہیں لے آؤ اور حضور کے سامنے ان ڈیل. اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے, یہ کاغذ کی چیزیں, کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے, تو یہ بہت بعد میں بنائے گئے. پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا, یا درہم یا دینار, اس کے نام مختلف ہوتے تھے, ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے, لیکن بنیاد جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی تھی. اور اسلام بھی اصل میں جو بنیاد سمجھتا ہے نا معاملات کی, وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا. یہ بھی ایک دراصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سے ہٹ کر ہم کاغذوں پہ آ گئے. اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی بولو کتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہو گئے. کیونکہ صاف بات ہے نا جی, پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا, پریس میں آپ نے نوٹ چھاپنے, چھاپتے چلے گئے, چھاپتے چلے گئے, چھاپتے چلے گئے, آخر مر گئے. لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی, جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ. اسی لیے والا مالک تھے نا کہ اگر آپ نے آج سے 40 سال پہلے شادی کی تھی اور آپ نے بیوی کو کہا تھا کہ میں 10,000 روپے حق مار دوں گا, تو آج اس 10,000 کی کیا حیثیت ہے جناب؟ اس وقت تو 10,000 40 سال پہلے تو 10,000 ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن وہ آپ نے ادا کیے 40 سال بعد, اب تو وہ 10,000 یعنی 10 روپے کے برابر بھی نہیں رہے. اس لیے علماء کہتے تھے کہ ایسے معاہدات جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں کے, جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو, چاہے نقد ہو یا ادھار ہو, لکھا جائے کہ 10 تولے سونا یا 20 تولے سونا, تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے. محض تلا ابدا نہ ہو, لکھا ہوا ہو کاغذ میں ہم نے 1,00,000 روپے مہر دے دی, اور آج آپ 1,00,000 روپے دیتے ہیں 7,000 ریال بھی نہیں بنتے, 7,000 ریال سے وہ کیا کر لے بیچارے. تو بار صورت میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیجہ نے حکم دیا تو میسرہ غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے, یعنی اتنا اونچی ہو گئی وہ ڈھیری. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ سارا مال آپ کے لیے ہے, آپ غریبوں میں تقسیم کریں. آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں, پریشان کیوں ہوتے ہیں, اداس کیوں ہوتے ہیں, لٹا دیں آپ, مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال غریبوں میں تقسیم, حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا, وہ رحمت ہے تو جہاں اسے دنیا سے کیا تھا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا فرماتے ہیں کہ میں غار میں بیٹھا تھا, عبادت میں مشغول تھا, کہ ایک آدمی ایسے سامنے, ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضا میں کیسے آ رہا ہے. اور جب وہ میرے پاس آیا, آ کے اس نے سلام کیا, اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا, اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراً کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو, تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کون سی مشکل بات تھی, حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے, تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کون سی مشکل بات ہے. جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں, آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا, تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں. تو اس لیے محدثین کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا کہ اقرا. اب حضور نے کہا کہ ما انا بقارئ, کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں, میں کیا پڑھوں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے میں گئے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاد سے پڑھا نہیں، اس میں کئی حکمتیں تھیں. علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا اور ملک میں تشریف لے جاتے، اس وقت بھی تو لوگ آ کر تھوڑے بہت یعنی دانہ دانہ تو پڑے ہوئے موجود تھے، تو کل کو دشمنوں کو تہمت لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو، خود بنایا ہو. لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے، تو نبی امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھی کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں، لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا فصیح انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا اقرا، کہ حضور پڑھے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے پھر کہا، عرض کیا اقرا، حضور پڑھے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. اب حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود، فزمنی زمتن شدیدتن، کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے پھینچا. اللہ اکبر، اب یہ اتصال ہو رہا ہے نا رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ، کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے، جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے، وہ رسول ہے اللہ کی طرف سے نبی تک، اور میرے مدنی رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے. تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا، تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر، اور اس بھیجنے کا، اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر کہا تو میں نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملنے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائع اور حقائق سے تعلق ہے، جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گزرے وہ سمجھ نہیں سکتا. سہارنپور کا ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن کی حدیث پہ بڑی بڑی شروحات ہیں، بہت بڑے محدث زمان گزرے ہیں، ساری زندگی جنہوں نے حدیث مبارک کی خدمت کی، اور یعنی یوں اندازہ کریں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے. تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء آتے تھے سہارنپور کا امتحان لینے کے لیے، اور سہارنپور کے علماء جاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے امتحان لینے کے لیے، کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے، کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا، یہ ڈگریاں اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ ان کے تو متمہ نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نوکر نہ بن جائے، اگر ہم نے اس کو ڈگری دے دی جا کے نوکری کر لے گا پھر ہمارا مشن جو ہے وہ ختم، اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی. اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا واتا کچھ نہیں، ان کے پاس ڈگری تو ہوتی نہیں، آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پاس ڈگری ہو، چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو. یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پاس ڈگری ہے، ڈپلوما ہے، اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کا تو کیا بنتا ہے، شاید وہ بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس کے پاس ڈگری ہے اور مولوی غریب کے پاس ڈگری نہیں. اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا. آج آپ نے دیکھ لیا نا جی، ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں، اب وفاق المدارس کی سند جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی، سب لوگ سکولوں میں چلے گئے، علم ختم، سکولوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں الف انار بے بلی، اے حکا کا کتا، کیوں انگریز نے یہی پڑھایا تھا، اے ایپل، یہ اے الف سے اللہ کیوں پڑھاتے یہ مسلمان کے بچے کو، یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے، بے سے بلی ہی پڑھانی تھی نا انہوں نے، یہ حج، ہا سے حج کیوں پڑھاتے، ہے سے حکا ہی پڑھانا تھا، کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے، کاف سے انہیں کتا ہی پڑھانا تھا، چونکہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت. نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا، با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا، الف سے اللہ نہیں بن سکتا، میم سے مدینہ مکہ نہیں بن سکتا، کیا وجہ ہے اگر آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک بھاگ رہے ہیں؟ بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے آئے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب العلم جو ہے وہ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں۔ تو اب جو ممتحن تھے، اور ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ الہند، ممتحن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا، ممتحن وہ تھا سینے مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کا لال نہیں لکھ سکا، سب نے اس سے نقل کیا، جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا، ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا، مانا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمے سے، اور انہوں نے کہاں لکھا تھا؟ مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مولوی تھے نا جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کوئلے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھ دی سارے قرآن کی تفسیر، کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے، قلم وہ نہیں دیتے، کیا کریں۔ تو وہ باورچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روٹی پکاؤ وہاں جو کولے شولے بچ جائے نا وہ لے آیا کرو، وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پر لکھتے رہتے، جیل ختم ہوئی تو تفسیر قرآن ختم ہو، ان کے بعد بھی ڈگری شگری نہیں تھی، بیچارے ان پڑھ آدمی تھے جو کہ ڈگری نہیں تھی۔ تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، اور شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک، دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا، تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا۔ شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ، میں نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی کر رہا ہوں، میں کوئی اشارہ حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی اشارے میں سمجھا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض عراقیین کے علماء اتنے مشہور تھے کہ استاد بیٹھا ہوا ہے مدینہ مدورہ میں، شاگرد بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ بعد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں، جسے آج آپ ٹیلی پیتھی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، آپ کبھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو بریف کر دیا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے، جو دماغ میں ڈال دی گئی وہ نکلتی نہیں۔ آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس کے امتحان دینے والے یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی، نکال کے دکھا دو مجھے، وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی دیکھ لیں، ان کے باپ کی بھی داڑھی ہو تو کہیں گے ہاں اولڈ مین۔ کوئی آدمی پوچھ لے کہ یہ جو آدمی جا رہا تو چھوٹے نہیں ہے، بوڑھا ہے، کدھر گلی میں رہتے، یعنی اس کو باپ ماننے کے لیے، کیونکہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف، دماغ میں بیٹھی ہوئی بات، اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک یہ باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ؟ اس کے لیے تو داڑھی والا آدمی عجیب نظر آتے، وہ کہتے تو کارٹون ہے یہ، کہتے میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان چیزوں کا پتہ، ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بھئی داڑھی والے کا کیا مقام ہے اور داڑھی منڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار میں۔ تو اس طرح جب لکھا ہوا نا جی جبریل کا حضور سے، زمنی زمتن شدیدتن، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور نے پڑھا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا، اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور خوف ہے اور ہیبت ہے اور ایک روب ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا، کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں، اتنی بڑی تبدیلی۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائیل، اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ہیں، اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا. لیکن یہاں بہرحال لوگوں کو، مورخین کو بغالتا لگا ہے، حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بعثت سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر. اسی لیے مکے میں آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی وہ گلی موجود ہے. آپ مروہ سے جب جائیں گے اللہ کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں، اس طرف جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ زگاغل حجر، کہ بھئی وہ زگاغل وہ حجر والی گلی کون سی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاغل حجر ہے. اس کو زگاغل حجر کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تا، بخاری شریف میں حدیث، فرمایا انی لعارف حجرن بمکہ تا یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. یعنی یہ لفظ نہیں ضروری، مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا، تو پتھر بھی سلام کہتے. اور کیوں نہ کہیں، ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ ابشری ابشری یا آمینہ قد حملتے بالحمل، مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کون سا خوش قسمت بچا. اور یہ کیوں نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ 124,000 نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا، ما سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے، لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے، جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا، اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندھا ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ چونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں، کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں؟ تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا، چونکہ تو نوری مخلوق ہے، اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جیسے ابھی یہ بتیاں جل رہی ہیں، کیسے نور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر سورج نکل آئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا. یاد رکھیں، ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان. اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی، یہ بھی یاد رکھ لیں، تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام، کوئی عدو، کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی وثنی، کوئی ہندو کل کو یہ کہے کہ جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اقرا بربک الذی خلق، پتہ نہیں وہ کون تھا، حضور نے اس کو جانا تو نہیں، حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھی تھا نہیں. تو اللہ نے صرف لکھا نہیں، لکھا کے ساتھ رویت بھی کرائی، اور رویت دو دفعہ ہوئی. اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحی آنے کے فوراً بعد ہوئی یا وحی آنے کے بعد کافی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ. تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے، یہ محلہ جو جیاد ہے، اور جبریل سامنے آیا قد سد الافق، کہ پورا افق جو ہے، افق کا معنی جو آسمان و زمین تک آپ کھلا نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا افق بھر گیا. حضور صلی اللہ فخر بخشی، حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آیا، پھر لٹکے قریب آیا جبریل جلدی سے، اور اس نے کہا کہ انت رسول اللہ وانا جبرائیل، کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کمال ہے، یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے، ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے. آپ نے دیکھا نا جیسے مور کبھی پر کھولتا ہے، کبھی تھوڑے سے، کبھی آدھے سے، کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے. اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے. اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہ ستوں میں یا تو جناہن، اللہ نے جبریل کو 600 پر دیے ہیں. اور ایک روایت میں انہوں نے کہا حضور میں نے تو ابھی 2 پر کھولے تھے اپنے. حضور نے فرمایا اچھا جبریل، کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں والا ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے 5,000 پر ہیں، میرے تو صرف 600 پر ہیں. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین، اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب معراج پہ گئے، زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے. تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی آنے کے بعد وہ کیفیت، کیونکہ اللہ کا کلام، اس کا اثر، لکاء جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال نور رسول بشری سے، اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے، کانپتے ہیں، گھبراہٹ ہے، خوف ہے. اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا زملونی، کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو، کپڑا ڈالو. بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چہرے مبارک پر رنگ اڑا ہوا ہے، گھبراہٹ ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے. تو بی بی خدیجہ نے پتا ہے کیا لفظ کہے؟ اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ، انک لتصل الرحم، تم تو رحم رشتے داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے، مصیبت میں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نہ ڈریں. حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے، اللہ جانے کی کیا بات. ایسی ایک چیز آئی، ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا، اور آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اور میں نے کہا مانا میں کرے. تو بی بی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون، اس نے کہا حضور آپ ذرا تسلی فرمائیں، بالکل نہ گھبرائیں، میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقا ابن نوفل کے پاس. اس زمانے میں ورقا ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ، یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے، اور صحیح دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے، یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسول رسالت اور نبوت اور دین کے قائل تھے. اسی طرح ایک اور تھے ساعدہ، وہ بہت بڑا حکیم تھا، اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آ کے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، جنگل کے شیر، چیتے، بگیاڑ، جنگل کے جانور، اور ان کو کہتا چلے جاؤ چلے جاؤ، کہتے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقا ابن نوفل سے، قرابت داری بھی. تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقا ابن نوفل کے پاس آئیں، اور ورقا سے کہا کہ حل رائتا مارا ابن اب، نے کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے. تو ورقا ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے. بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی، چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کام آتے. جب حضور نے ساری کیفیت، ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا، ایسی عبادت کر رہا تھا، ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے یوں کہا.

0: السلام کے پاس جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتاب ہے. اور دوسری بات علماء نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں بعض تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے, بعض تثلیث کے قائل تھے, بعض اس کو ابن اللہ مانتے تھے, تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا اس نے کہ بھی یہ وہ ناموس اکبر ہے, یہ وہ روح القدس ہے, یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے, الذی نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اس نے فوراً کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا, کاش میری سیت مجھے اجازت دیتی, اور کاش میں اس وقت مکے میں ہوتا جب یہ مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں. تو حضور ساری باتیں سنتے رہے. جب ورقہ ابن نفل نے کہا کہ آپ کو مکے والے نکالیں گے تو حضور جوش میں آ گیا, فرمایا اب مخرجی کیا ہوں, مجھے نکالیں گے مکے سے؟ بھائی نکالا تو اس کو جاتا ہے, نعوذ باللہ, جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو, جس کے اعمال پہ کوئی اعتراض ہو. میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ, نہ اعمال پہ, نہ افعال پہ, نہ اقوال پہ, مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ, اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آیا. تو زندگی باقی تو بات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: اوحا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشتہ شدید القوا ذو مرت، اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا، اور قرآن کہتے ہیں فَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرت المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا، تاکہ اب اتصال سند ہو جائے، اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا، جبریل نے خدا سے پڑھا، اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی۔ یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس۔ اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو، کوئی جن آیا ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں، انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا نا کہ ایک آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد کیا پتا ہے وہ جن ہو، اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے، اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں، خدا کو نہیں مانتا، اس کا کیا سمجھانا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا، جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا، جن تو عفریت من الجن والی بات ہے، وہ تو شیاطین ہیں، وہ تو گمراہی کے لیے آتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا، حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس پہ جن عاشق تھا، تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا، اس نے پہچان لیا عورت نے کہ تو وہی جن ہے، کبھی پرندہ بن کے آتا ہے، کبھی انسان بن کے آتا ہے، تو اس نے کہا لماذا لا تنزلوا بنا، آؤ اترو ہمارے پاس رہو۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کس حال میں پڑے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے۔ تو جنوں کا یہ عالم ہے۔ تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا۔ شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان، لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی، حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑا ہوا نہیں ہوں، لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے، تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا ابشری یا خدیجہ، نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر، وہی روح الامین، وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں، جیسے ورقا ابن نوفل، یہ بھی دین نصارہ پہ تھا، یہ بت پرست نہیں تھا، یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اور عمر ابن نفیل تھا، اسی طریقے سے قص بن قیس بن ساعدہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو، دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو، یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا، یہ کیسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے، یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور بڑی عجیب عجیب، کیسے ابن ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا، تو اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے، شیر آتے، چیتے آتے، بگیاڑ آتے، پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کرے، یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندو اور چرندو پہ بھی چلتا تھا، لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی، اس نے کہا کہ یا لیتنی، یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا، آپ کا خادم بنتا، آپ کا معاون بنتا، یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے، فرمایا اب ابخرجیہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اب ابخرجیہم، مکے والے مجھے نکالیں گے، کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو، مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا، ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے، حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں۔ اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائے، تو انہوں نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں نا سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہے، ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے، ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں، ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا، حق تو کڑوا لگے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی، سمجھے نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی، اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا، تبلیغ کا، رسالت کا، پیغام کا، عوامر کا پہنچانا، وہ ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، سیدہ خدیجہ کے گھر میں، اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ ہے، ایک مدثر اور ایک مزمل۔ مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا، سو جانا۔ مدثر کا معنی بھی، دسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مزمل، اور اسی کو کہتے ہیں مدثر، دسار سے اور تزمیل سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے، کہ میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو۔ اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تو حضور ڈھونڈتے آئے ڈھونڈتے آئے، دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی پرچہ بھی نہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا تھا، میں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے۔ حضرت علی کی کنیت تو ابوالحسن تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن، تو آپ کی کنیت تو ابوالحسن تھی، آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے، لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے، انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب بھی کہا کرو، میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، جیسے فرمایا یا زکریا، یا عیسیٰ، یا آدم، ٹھیک ہے، لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایوہ المدثر قم فانظر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جو انہیں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں، کالی کملی میں لپٹنے والے، تو یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا، کیوں قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا۔ اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی، تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات، یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف کیونکہ کالا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں، حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے، اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے، آسمانوں سے اتارے گئے، پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا، یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا، کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں، اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں۔ وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے، آگے عبادت بنے بنے، نہ بنے نہ بنے، وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے، اس کے لیے ہم عبادت بنائیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی، اور جناب عبادت پڑھنے میں لطف آتا ہے، پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبادت، چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے، حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں، تفسیر کرنا الگ بات ہے، قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے، پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا، تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی، وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی، عبرانی زبان میں بات کی تھی، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا، تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے، جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہرحال سمجھے قرآن نے اتنا کہا گیا، یا ایوہ المدثر، بس قرآن نے اتنا کہا گیا، آدم ملا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے، جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں۔ یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے، تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے، وکیل لائر بھی تھے، قانون دان بھی تھے، اور سیاسی لیڈر بھی تھے، اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے۔ تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں، چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا، تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں۔ تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو، لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا، یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ما فوق الفطرت چیز بنا دو. اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئیں. نا نبوت کا اپنا مقام ہے, رسالت کا اپنا مقام ہے, اور الوہیت کا اپنا مقام ہے, وحی کا اپنا مقام ہے. اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو جب یہ حکم ملا گیا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھو میرے مدنی, اب اٹھو, اب سونے کا وقت گزر گیا, اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو, اپنے رب کی بڑائی کرو. ربک فکبر, رب کو بڑا, کیا مانا رب کو بڑا بناؤ؟ مانا یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے. جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کو شرارت کر رہے ہوں تو اگلے کہتے بھائی عقل کرو, گھر میں بڑا ہے بھائی, تمہارا بڑا بھائی ہے بھائی, تمہارا باپ موجود ہے, دادا موجود ہے, بھائی آرام سے بات سنو, بڑا بات کہہ رہا ہے. تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو. یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر, کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں. خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر, گناہ کیسے کر. اب جب یہ حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. اول من اسلمت, سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ. اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں, جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں, تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا, مساوات کا, وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا. انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے, اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے. سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ. اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت. اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے. حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے. اصل میں وہ غلام تھے, پھر بی بی خدیجہ نے خریدا, بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا. تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے. اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی, یعنی گھر میں, گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ, حضرت زید اور سیدنا علی. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے, اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں, آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا. تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت. اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ, مانا یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے, اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں, یعنی بچپن میں بھی, حالانکہ زمانہ کفر تھا, لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے. اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللہ والعزی, حضور نے فرمایا خبردار مجھے لات اور عزی کے بارے میں قسم نہ دو, انی ابغضہما, میں تو ان سے بغض کرتا ہوں, مجھے تو سب سے زیادہ نفرت اس لات عزی سے. تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا, حضرت علی بھی اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ زینب, سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں. اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے, باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو، پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے، اس لیے وہ بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے ہی ایک. بھئی اللہ کے بندے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی ہے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں، ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکی ہیں، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چچا سے پوچھیں، قریبی عزیزوں سے پوچھیں، یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں. تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے. تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وحی کب اتری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی، اس نے کہا قبل تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلہا، کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، لرجح ایمان ابو بکر، ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو جائے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطع علی الارض احد بعد الانبیاء، کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے، بات کو سمجھیں، کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی، غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی، اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی، لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی، چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے، بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت، زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد، اور سرزمین حرم کا، سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان، وہ ایمان لانا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر، چونکہ باقی یا تو غلام ہے حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا، کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو، کچھ تضرع کرو، کچھ عاجزی کرو، تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے، کسی بہانے سے، اب باپ سے آتی کیا کریں، باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے، انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات، اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا، تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں، آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کر لوں. ابا خوش ہو گئے، والے چپ کر کے چلے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے، اب نہیں آئیں گے، میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا، اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. اب وہ کیا بت کیا بات کرے؟ میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی چوٹی کھلا دو. تو اب روٹی کیا کھلایا جی، بت کیسے روٹی کھلائے گا؟ تو کہتے ہیں میں دور گیا، میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے آیا، پھر دروازہ اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو، تم میرے باپ کے خدا ہو، نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو، تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں، کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو۔ اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، پتھر کے خدا؟ اور پھر میں چلا آیا۔ بعد میں جب ابھی کوہافہ گئے، انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے، خدا کو بندہ توڑ دے۔ لیکن جب اللہ عقل چھین لیں تو پھر کیا ہو سکتا۔ اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا کیا؟ وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی، اہانت کر دی، ایسا کیا ایسا کیا۔ کہاں ہے ابی بکر؟ آج میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو سزا دوں گا۔ تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی کوہافہ جلد بازی نہ کرو، بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبہ فی السماء صدیق وہو للنبی صاحب ورفیق۔ آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی، تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے، اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا۔ تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شان، ابی کوہفا میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے، اس کو مت مارنا، اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ۔ ابی کوہفا نے کہا اچھا، عجیب بات۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں میرے نبی پہ، آپ نے کتنی پیاری بات کی، فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری وانصاری۔ اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا، ساتھی بھی اللہ نے چنے۔ کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھی کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ مبارک ہو، اب شریف انکہ قد حملتے بمحمدی، کہ تم اس بچے کے ہم حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں۔ اور خود حضور فرماتے ہیں کہ نبوت بھی نہیں ملی تھی، اور میں گزرتا تھا تو پھرتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صدیق، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق۔ اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی، جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھائی، ہم ٹانگ اڑائیں۔ یہ ہمارا عجیب اسلام ہے، حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ ان تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی، تم اپنی بگڑی بناؤ جی، تمہیں غیروں سے کیا جی، تمہیں اوروں سے کیا، یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو، اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو، ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا. لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ماں قال ابی جہل، ابی جہل نے آج کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا؟ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا، اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئینا ابھی جہل، ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے. تو دار ندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا تو صبح محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا، تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا، اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو اصل تو قریش تھے. تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئن، لا تقولوا شیئن، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابھی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع یا رسول اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. ان نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفح احلامنا وانہ یصفح اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ باف کرتا.

0: اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم بھی بات کرو, ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے, انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات, کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی, ہم تو یہی دیکھتے آئے, نعت عزا دیکھتے آئے, عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے, اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے, ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں, جانور ذبح ہوتے رہے, اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں, آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ, اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے, تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمارے سردار بن جائیں, ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی, پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو, بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں, آپ اشارہ تو کریں وکے کہ کس خاندان کا, ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے, یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بتائیں کیا کریں, بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو, لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, آپ نے فرمایا مکے والوں سنو, اے قریشیوں سنو, اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا, تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا, یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے, مانا یہ تھا. تو اسی طرح مقصد یہ تھا, ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں, تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا, اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا, اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے, جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا, کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخی نظر آئے گا, اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں, سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے, آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے, طاقت ہے, عمار ہے, یاسر ہے, بی بی سمیہ ہے, صہیب ہے, خباب ہیں, ابی ذر ہیں, غریب لوگ ہیں, غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے, کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید بن المغیرہ نے کہا کیسا کرو تم مجھے چھوڑو میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے کہ ولید بن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا ان الولید عبد الولی میں اکیلا ہوں دنیا میں تو وہ آیا حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں اور میں بتا کیا بات اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں حضور سنتے رہے جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھی جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد تمہیں اللہ کی قسم تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم بس کریں میں نہیں برداشت اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور ولید دوڑا سیدھا گھر اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا ولید معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کیا تم بھی سبو تھا تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو یہ باتیں نہ کرو تو اس نے کہا کہ جادوگر نے کہا کیا کہتے ہو میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا شاعر ہے انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے اس نے کہا آخر وہ کیا ہے اس نے کہا بات سنو وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْتَكٌ وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کو چھڑا کے رکھ لیا اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا انہوں نے کہا نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے نہیں میں اپنے دین پہ قائم ہوں ضد میں آ گیا نا پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بنے یہ تو کیا حادث ہے یہ بھی مسلمان ہوتا ہے کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اور کیسے نہ ہو کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے

0: فصل. FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: برادران اسلام, الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے پچھلے کئی دروس میں ہم نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معروضات پیش کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل کے مبشرات, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رضاعت, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شباب اور آپ کے اسفار, سب سے پہلا سفر شام کے بارے میں, اور پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک, بناء کعبہ میں آپ کی شرکت, قریش مکہ کے اہم ترین معاملات میں آپ کا ایک حکم اور ایک فیصل کا کردار, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدگی اور خلوت کا محبوب فرمانا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ اس دور میں غار حرا میں جا کے عبادت فرمانا, اور غار حرا کے اس دور میں جبریل علیہ السلام کا آپ پر سب سے پہلی دفعہ اترنا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنا, برقع ابن نوفل کے پاس جانا, اس کا تصدیق کرنا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر. تو علماء نے لکھا, یہاں تک تقریباً ہم نے احوال سیرت کے ترتیب کے ساتھ پڑھے ہیں اور بیان کیے. تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر میں دو اصل میں مقام ہیں, ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام رسالت. مقام نبوت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی آ گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے علاقہ وحی قائم ہو گیا, لیکن اس کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی, کتاب نہیں دی جاتی. اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مستقل شریعت عطا فرماتے ہیں اور کتاب عطا فرماتے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی. تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی آیتیں اتری, اقرا باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پانچ آیتیں جب اتری تو وہ کہتے ہیں نبئ رسول اللہ, یعنی حضور کو نبوت مل گئی کہ اللہ کی وحی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع ہو گیا. اور جب اللہ نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت مبارک اتاری کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کپڑے میں لپٹنے والے میرے محبوب اٹھیں اب آپ لوگوں کو ڈرائیں, تو اب مانا یہ ہے کہ رسالت کی ابتدا ہو, کیونکہ نبوت میں تو وحی کا تعلق تھا, رسالت میں حکم انذار جب شروع ہوا تو مانا یہ. اس لیے بعض علماء اس کو عربی میں کہتے ہیں نبئ باقرا وارسل بالمدثر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا شرف تو مل گیا جب آپ پر اقرا نازل, اور جب آپ پر صورت مدثر نازل ہوئی تو پھر حکم انذار ملا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں, لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچائیں, لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں, لوگوں کو جنت کی بشارات دیں. تو اب جناب یہ احکام آئے. اسی طرح حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے عزیزوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے آپ نے کام شروع فرمایا. اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے ساتھ، جمہور کے ساتھ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور اسی طرح بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید، حضرت خباب، وہ حضرات ہیں، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو دعوت دینے والے سیدنا ابی بکر تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے آپ کی صرف بیوی نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ پر اسلام لے آئیں، چاروں بیٹیاں ایمان لے آئیں، اور جہاں تک حضور کے بیٹوں کا تعلق ہے انہیں تو بڑی عمر ہی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، حضور کے بیٹوں کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تین تھے، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے، اس کے بعد عبداللہ تھے، اور اس کے بعد ابراہیم. یہ عبداللہ جو ہیں ان کو حضور محبت سے طیب پکارتے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھی سیدہ خدیجہ وہ آپ کو طاہر کہتے، تو یہ آپ کے القاب تھے لیکن الگ نام نہیں تھے حضور کے بیٹوں. اور جہاں تک حضور کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین. تو یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں، جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خام خواہ کھانا رکھیں. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو، تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر ہو، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابھی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری تو بعد جا ابھی ذر، حضرت ابھی ذر حاضر ہو. حضور نے فرمایا کہ ابھی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدہ تعیش وحدہ وتموت وحدہ، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے، کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں، کسی رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی، تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے، تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے، اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے آپ کے لیے، کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، پر نہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا. تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا، اعلان کر دینا کہ ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں میں کیا کر سکتا. فمر بها رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، یہ کیا مطلب ہے سڑک پر اکیلی میت ہے. فلما سالوا فوجدوا ابا ذر، جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا، تو بڑے خوش ہوئے، جنازہ پڑھا اور وہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا. تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب عجیب و غریب زندگی. تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بھائی تھے ان کو انیس کہتے تھے، انس کی تصغیر ہے انیس، تو جیسے سلیم سلیم، انس انیس، صحب صحیب، تو ان کا نام انیس تھا. اور یہ بہت بڑے شاعر حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے، یہ بہت بڑے شاعر، کیونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی، یعنی ایک عام آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی، جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا، لیکن وہ فی البدی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی. اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی، اتنا ملکہ دیا تھا، اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر، کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا, ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا, سحار تھے, ساحر بھی نہیں بڑے بڑے سحار, بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے, فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا, ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالی. تو اب حق واضح ہو گیا, باطل زائل ہو گیا, جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے, آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا, گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو, کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب اعشاب کے ساتھ ہوتی تھی, بوٹیاں شٹیاں. یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے, اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے, اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ جیسے ابن سینا تھا, ارسطو تھا, بخارات تھا, سقرات تھا, یہ بڑے بڑے جالینوس تھا, یہ بڑے بڑے لوگ گزرے. بعض کے پاس علوم کیمیا تھے, بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے. تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھئی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی اسپتال نہیں, بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئیں, بس روشنی آ گئی. یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ, یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو. تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے, دوا لگانے کی بھی ضرورت نہیں. ابریل ابرا رقما والا برس کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے, بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق. اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی. یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی, اب وہ طفولیت, اب گویا وہ رضاعت, اب گویا وہ شباب, اب گویا وہ بچپن, اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی. اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے, ہمارے اس رجز کا جواب دے, ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے, ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے. تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع, سبع معلقہ کے نام سے. وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں. تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور, زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے. یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا, یہ چیزیں جو تھیں, اور بڑا اشارات و کنایات. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصحاء و بلغاء جو تھے وہ دنگ رہ گئے, کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے. یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے, ایک تو امراؤ القیس تھا نا, ایک اور شاعر تھا قیس, وہ گزرا. بادشاہ غصے میں آ گیا, اس کی بڑی لمبی چوڑی کہنی ہے. تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت جاری. بہرحال بادشاہ سزائے موت جب دے دی, اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے, تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ سب تھے, تو ان سے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے, ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے, لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو, اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی, تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں. انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے, شاعر آدمی ہوں نہ, میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے, میری تو صرف دو لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں, اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا, بس. میں کہا دیکھو بےچارا موت کی وجہ سے سٹیا گیا دماغ چل, یہ کیا پیغام ہوا بھی, یا ابنتا قیسن ان ابا کما, کہ اے دو قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ کیا ہوا ہے, یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہنچا دیں. انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے جان چھوڑے, وہ مر گیا, پھانسی دے دی گئی, ختم ہو گیا. مدتیں گزر گئیں, سال دو سال جتنے گزرے, اتفاق سے وہ دو سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا, تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی, انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت کو پوری کرنے تو نہیں آئے لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دو. انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ میں کہا اس کی دو بیٹیاں ہیں, وہ بےچارے غریب ہیں, بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں, پہلے تو دماغ پہ زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس نے کہا یہ کہا تھا, اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا, بادشاہ نے پھانسی دے دی, لڑکیاں ہیں بیچاری روتی رہیں گی, ہم کیوں خام خواہ ان کو غم میں مبتلا کریں؟ اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں, بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا, ہم کیوں بیچارے وہ مصیبت پہ ڈالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ دونوں آ گئے, وہ بکریاں چرا رہی تھی, ان کو ملے, پوچھا کہ ابنتا قیسن کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ میرے. انہوں نے کہا کہاں, ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں, دو سال ہو گئے باپ نہیں آئے. انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا, تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا, میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں, میرا لمبا سفر ہے, میری دو بیٹی ہیں, ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیسن ان ابا کو, بس. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں؟ انہوں نے کہا. تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل. جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا, دوسرا بھاگ گیا, اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ. اس نے آگے رپورٹ کی, بادشاہ نے پکڑا, وہ لڑکیاں پکڑی گئیں. انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے. انہوں نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزا موت دی تھی, کون تھا, قیس بھر گیا, روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں, سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے, اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابنتا قیسن ان ابا کما. انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لنا کما, کہ تمہارا باپ مر چکا ہے, قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں, بدلہ لینا ہے تو لے لو. تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا, اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی, اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت پھر آپ انصاف کریں, اگر ہم بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی. تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں اور بچیوں کو کہا کہ بھی تم چلی جاؤ. تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کے ہاں بھی, آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی, کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے, تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے, یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا. فارسی زبان کا دورہ تھا تے درے ابلق در جہاں قسنمی موجود ہو. کہ بھئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا, یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائمنڈ ہے, لال ہوگا جیسے یاقوت ہے, اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا, زمرد ہوگا, کچھ ہوگا, یعنی ایک رنگ ہو. درے ابلق, ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں دو رنگ ہوتے ہیں, سفید ہے اور سرخ ہے, سفید ہے اور سیاہ ہے. تو اس نے کہا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود, کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں. اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا, اب دوسرا مصرع نہ بنے. تو اس نے اپنے تمام شعرا کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرع سیٹ کرو, اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو, یعنی بنا تو سب لیں, مصرع بنانا کون سا مشکل تھا, وہ تو سب بنا لیں, لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو, دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں. تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعرا سے بھی مصرع ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے. تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعرا نے, ایک شاعر نے یہ کہہ دیا, ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو, اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے, درے ابلق در جہاں قسنمی موجود. تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا, انہوں نے بھی مصرے گھڑے بنائے, وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو. بادشاہ کہے بات دل کو نہیں لگی. اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے, تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی, بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری. تو انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے, تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے, آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ ایسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے, اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے, تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں گے نہیں, کوئی فارسی دان بھی ہیں گے نہیں, کوئی ادبا و شعرا بھی ہیں کہ نہیں, تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے نا, یہ تو سبکی ہے نا بڑی. تو اس نے کہا ابا جان باپ مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے. تو انہوں نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں قسنمی موجود. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان, آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں, اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں. اچھا اب بادشاہ زادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی, لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو, مصرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو, دل نہ لگے. تو صبح کو جب انہوں نے غسل غسل کیا, بی بی نے شہزادی صاحبہ نے, غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا, تو ہلکا سا سرما, چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی, تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا, اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا. تو فوراً مصرع یاد آ گیا, اس نے کہا کہ درے ابلق تر جہاں قسنمی موجود مگر اشکے بتانے سرما آلود, کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا, مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے, وہ موتی جو ہے وہ ابلق, کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے, تو ابلق موتی تو مل گیا. تو اب جناب جی ابو زیب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا, جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات, کے بعد عقل سے, درائل سے, فکر سے, ہر لحاظ سے, وزن سے, باہر سے تو پوری اتر رہی ہے. تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا, شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا. انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی, ہماری زبان ہے فارسی, ہم تو نہ بنا سکے, لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں. تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں. اب جناب جی اب وہ شواب آ گیا, وہ خط آ گیا, اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا. بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان, انہوں نے کیسے ہوتے گا کوئی ایسی بات. تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل, کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے, تو آپ کو پھول سونگنے سے, خوشبو سونگنے سے کام ہے, پتی چیرنے سے کام نہیں ہے. تو لکھ کے صبح بادشاہ نے دستخط کیے, تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے, تو اس نے معذرت کر دی. تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے, فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے. یعنی آپ جو حلائے عرب عرب شعرائے عرب شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعرائے جاہلیت پر, کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے, متنبی نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا. لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے, اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام ہے, یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدح بھی ہو بیک وقت ذم بھی ہو, ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو, وعد بھی ہو وعید بھی ہو, اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک اسلوب ہو ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے, جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملے, ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملے. تو اللہ کے قرآن کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتا کرو, کوئی کہتا ہے شاعر ہیں کوئی کچھ کہتا ہے, تم تو بہت بڑے شاعر, اور وہ مقابلے تین دفعہ مقابلے جو تھے انیس شعرا سے جیت چکا تھا, خود اتنا بڑا شاعر. وہ مکے میں آ گیا, ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا, کچھ دنوں کے بعد چلا گیا ابو ذر سے کہا, لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا, لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں, بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تم آپ سے ملتے آپ سے بات کرتے ان کی باتیں سنتے پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے, تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لے آئے, اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو میں خود جاتا ہوں. ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی, کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچاننے والا نہیں, اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں, بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا, اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین مکہ اس کو مارتے, کیونکہ اب ابتداء بعثت کے بعد وہ نفرتوں کا وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون, اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرت ہی نہ کرے, جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو. ابھی ذر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا, اب میں کیسے پوچھوں, جسے پوچھو تو مجھے مارے گا, اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے. اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں, تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا, اور تین دن گزر گئے کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں. فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی, کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا, یہاں دو بت ہوتے تھے مشرکین کے, ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا. یہ دونوں بت تھے, اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی, اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے. مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی, وہ خود خدا بن گئے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو عورتیں آئیں اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی, اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا, وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا. تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم, انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو, میں نے کہا عجیب بات ہے, یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو, یہ تو خود زانی تھے, یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا, انہوں نے بدکاری کی, انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا, تو میں ان کو بھگوان سمجھ کے پوچھ رہی ہوں, بڑی بے عقل عورتیں. تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی, میں نے کہا توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ, ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے, ہمارے خداؤں کو برا کہے, ہمارے خداؤں کو برا کہے. تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئی اور چیختی گئی اور یہی شور مچاتی گئی، اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا، بھی عورتوں کو روکو، کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہی ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا بات؟ ان پر کوئی ظلم ہوا؟ تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا، انہوں نے کہا، جی اور کی بات ہے؟ اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. انہوں نے کہا، کون سے خدا؟ انہوں نے کہا، اصحاب نائلہ کو گالیاں دے رہا. تو انہوں نے فرمایا، اچھا اچھا تم جاؤ. اور آپ نے فرمایا، ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح، پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا، کیونکہ وہ تو جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے. تو فجاء ابی بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے، اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اسراف اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا. آپ کون ہیں؟ فریا رسول اللہ. حضور بڑے خوش فرمائے، انا محمد رسول اللہ، میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، اذا رآ کا کفار قریش نازو کا، کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے، ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو، کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں، اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا، اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں. تو ابھی ذر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے، اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا، تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے، بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا، ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے، ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے، سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے. لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی، تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا. تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے، ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا، فاسلم ابی ذر، ابی ذر فوراً مسلمان. حضور نے فرمایا کہ ابی ذر دیکھو تم کمزور آدمی ہو، اور تم جو ہے ابھی اس کو

اور اتنی باتیں تو الحمدللہ ایک آدمی اگر صدق قلب سے چاہے تو تھوڑے سے وقت میں سیکھ لیتا ہے. ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں گئے اور پھر دیکھیں کہ اسی ابی ذر کی محنت سے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اتنی بڑی محنت کی کہ اپنا قبیلہ بنی غفار جو تھا وہ تقریباً آدھے کا آدھا مسلمان ہو گیا اور سب کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اب یہ زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو کفار ہضم نہیں کر سکتے تھے, قریش سے برداشت نہیں ہوتا تھا, ہر قسم کی انہوں نے ایذائیں دینی شروع کی, یعنی اصحابہ کو ایذائیں دینی شروع کی کہ جو جس کے پاس غلام ہے وہ اپنے اس غلام پہ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر, اتنی ایذائیں پہنچائیں کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے کلمہ حق بلند کیا وہ سیدنا ابی بکر. سب سے پہلے انہوں نے آ کے اللہ کے حرم میں کھل کر اللہ کا قرآن پڑھا اور کافروں کو دعوت توحید دی, اور کافروں نے نعوذ باللہ اتنا مارا اتنا مارا, حالانکہ ابو بکر قریش. حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر کا چہرہ خون میں بھر گیا, یعنی پتہ نہیں لگتا تھا کہ چہرہ کہاں, اتنا خون بہایا گیا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے بعد وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں آ کر قریش کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الرحمن پڑھی اور کافروں نے مارنا شروع کیا. وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, مار کھاتے رہے لیکن سورت پوری مکمل کر. اور بڑے کمزور آدمی تھے, خفیف آدمی تھے, آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی پتلی تھی. تو ایک دن ایک صحابی ہنس پڑے تو انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو, اگر ایک پلڑے میں جبل احد رکھا جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی رکھی جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی, اتنا شان والا ہے میرا صحابی. تو عبداللہ ابن مسعود کو بھی دوسرے دن حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ایسی کوشش نہ کرو, تم کمزور آدمی ہو, قریش تمہیں ماریں گے, کل بھی تمہیں اتنا مارا. اس نے کہا لو امرتنی رسول اللہ لقرات علیہم, اگر آپ مجھے حکم دے تو آج میں پھر جا کے پڑھوں قرآن, ماریں گے تو ماریں گے تو کیا ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش نے محاذ بنایا اور ابی طالب کے پاس آئے, اور ابی طالب سے آگے کہنے لگے کہ بھائی اب ہم تنگ آ چکے ہیں, دو باتیں چن لو, یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ پھر ہم خود نمٹ لیں گے, یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روک دو. وہ آپ کا مشہور تاریخ میں آج تک جو جملہ ہے کہ جب ابی طالب نے حضور سے قریش مکہ کے سرداروں کا مطالبہ رکھا تو آپ نے فرمایا واللہ یا عمی میرے چچا خدا کی قسم ہے لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری, اگر یہ سورج لا کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کو میں نہیں چھوڑ سکتا. ابھی طالب نے بھی کہا کہ اچھا بھائی میں کیا کروں. دوسرے دفعہ ابھی طالب کے پاس وفد لے کے آئے اور ایک دفعہ بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھائی ہم خود کیوں نہ ایک آدمی پیدا کریں. تو انہوں نے نضر ابن الحارث کو پیدا کیا. نضر ابن الحارث جو ہے یہ بڑا شاعر تھا, بڑا ادیب تھا اور بڑا لفاظ تھا اور بڑا قصہ گو آدمی تھا. انہوں نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ تم کوئی کام نہ کرو, ہم تمہارے گھر کا سارا خرچ برداشت کر لیں گے, جہاں حضور بیٹھ کے قرآن پڑھیں تم سب ساتھ قریب بیٹھ کے اپنے کسی کہانیاں شروع کر دو تاکہ حضور کے پاس لوگ نہیں جائیں گے, تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. وہ ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد جھوٹ کا قصہ تو ختم ہو گیا, اتنے جھوٹے قصے سنائے اور قرآن کا مقابلہ کیسے کرے. تو جب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی, نظر ابن الحارث بھی ناکام ہو گیا, اب انہوں نے ایک اور چال چلی. وہ چال یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا عمار, بعد نے اس کا نام عامر لکھا ہے, بعد نے عمار لکھا ہے, بڑا ہی خوبصورت لڑکا تھا اور اتنا سمجھدار, اتنا ذہین, اتنا ذکی کہ کوئی آدمی اس کو دیکھتا تو بس وہ پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ جاتا. اس بچے کو لے کے ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابی طالب ایسا کرو کہ اس بچے کو تم لے لو اور اس کے بدلے میں ہمیں محمد مصطفیٰ دے دو, ہم نے تمہیں حضور کے بدلے میں ایک بچہ دے دیا اور ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنے خداؤں کی

0: رائی کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہمارے اسلاف کو اور ہمارے آباؤ کو کہتے ہیں وہ پاگل تھے، وہ مشرق تھے، وہ جہنمی تھے، یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو ابھی طالب نے کہا عجیب لوگ ہو بھائی، تم اپنی طرف سے بڑی سوچ سوچ کے آئے ہو لیکن ہے بڑے عجیب لوگ، کہ میں اپنے حقیقی چچے کے بھائی کے بیٹے کو تو تمہارے سپرد کر دوں اور لوگوں کے بچوں کو پالتا رہوں. یعنی تم نے ابھی طالب کو اتنا کم عقل سمجھا ہے کہ میں غیروں کے بیٹے کو لے کر اس کی تو حفاظت کروں اور اپنا بھائی کا بیٹا جو ہے وہ تمہارے سپرد کر دوں کہ تم اس پہ ظلم کرو، میں محمد پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھیں کہ بعض اوقات اپنے قبیلے کی غیرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا جی. تو حضور پاک نے ابھی طالب سے اور ان کے بیٹوں سے اور وہاں جو موجود تھے قبیلہ بنی ہاشم بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو سنو، میری وجہ سے تم کیوں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو؟ تم علیحدہ ہو جاؤ، میں نے تو اللہ کا فرض پورا کرنا ہی کرنا، میں نے تو خدا کو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے اور خدا کے حکم کو پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کہا کہ محمد سنو، ہم تمہارے دین پہ تو نہیں ہیں لیکن خدا کی قسم ہے تم جاؤ اللہ کے دین کی دعوت دو، جو تمہارا مقابلہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں، ہم تمہارا دین نہیں قبول کرتے لیکن ہم تمہاری اہانت اور تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے. تو اس کی طرح آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ، جو سب سے بڑا دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرعون ہذہ الامہ، میری امت کا اگر کوئی فرعون ہے تو ابو جہل. اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا سخت. کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کو تو ایک غوطہ لگا پانی میں اور کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور یہ بدبخت مرتے وقت بھی کلمہ بھی نہیں پڑا اور ایمان نہیں آیا. تو یہ فرعون جو ہے اشد من فرعون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ اس وقت میں سردار مکہ ہوں، تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا قبیلہ جو ہے بنی مخزوم، وہ کتنا بڑا قبیلہ ہے. بنو مخزوم قبیلے کا تھا، قریش تھا، قریبی تھا. اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ آئندہ نہ تو تم اللہ کے کعبے میں یہاں آ کر عبادت کرنا ظاہراً کھلے ہو کر، اور نہ ہی یہاں کھڑے ہو کے کسی کو توحید کا سبق پڑھانا، ورنہ نعوذ باللہ کچھ ہو جائیں سارے قریش والے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو پھر زندہ نہیں چھوڑوں. اور اس کے بعد آتا ہے ابو جہل اور بنو مخزوم اپنے قبیلے کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، اب میں اس مقام پہ آ گیا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں برداشت ہیں، میں نے فیصلہ کر دیا ہے تم میری قوم ہو، اگر کل کو میرا ساتھ دو گے تو تمہاری مرضی، اگر میرا ساتھ نہ بھی دو تو تمہاری مرضی، لیکن میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں. تو قبائل میں تو قبائلیت کی بات ہوتی ہے نا، ان میں تو عصبیت جاہلیہ ہوتی ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ حق کی بات کیا ہو. کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی بات ہے، وہ ٹھیک ہے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں نا. وہ بھائی ہماری قوم کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو جہل، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تو ایک روایت میں ہے کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر میرے آقا کی تو نماز مبارکی ایسی ہوتی تھی کہ جب آپ سجدہ مبارک کرتے تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ وہ تو چار نمازیں پڑھنے اور حضور کا ایک سجدہ بھی مشکل سے ادا ہوتا تھا. تو حضور جب سجدے میں گئے تو ظالم نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا، اور اتنا بڑا پتھر تھا کہ اگر وہ واقعی کسی پہ گرا دیا جائے نعوذ باللہ تو اس کا سر مبارک جو ہے ختم ہو جائے. تو وہ پتھر لے کے آیا اور قبائل والے دیکھ رہے ہیں کہ چلو جی آج ابو جہل اپنا انتقام لینے کے لیے، اور پھر کھلا سفید بالکل ظاہر باہر، کوئی چھپا نہیں. تو جب حضور کے قریب گیا تو الٹے پاؤں بھاگا اور وہ پتھر بھی گر گیا، اور وہ یعنی اتفاق ہے کہ بچ گیا، مطلب اسی پتھر سے خود مر جاتا، اتنا بڑا پتھر اس نے اٹھایا ہوا تھا. اور پاؤں پیچھے لرزہ بدن پہ آیا تو بنو مخدوم اور لوگ کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. کہنے لگا واللہ بینی و بینہ فحل، میرے اور آپ کے درمیان میں، فحل کہتے ہیں یعنی بیل جو نر ہو، گائے بیل جو آپ کہتے ہیں، لیکن ایسا نر جو بہت بڑا طاقتور اس کو کہا جاتا ہے فحل. کہہ رہے تم نے نہیں دیکھا؟ وہ تو ایک اجدہا کی طرح ایک فہل تھا، ایک بہت بڑا نر بیل تھا جس نے اپنے انیاب نکالے ہوئے تھے اور مجھ پہ حملہ آور ہوا، اگر میں ادھر بھاگ نہ جاتا تو مجھے کھا جاتا، مار دیتا اور پاؤں تلے راؤنڈ ڈالتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قاتلانہ حملے سے یوں حفاظت فرمائی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو جہل پھر بھی باز نہ، اس نے آ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما منعتک، میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا تھا کہ تم مسجد میں آ کر اللہ کے کعبے میں آ کر لوگوں کے سامنے کھلے عبادت نہ کیا کرو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، اور آج میں پھر تمہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر واللہ لرائیتک، نعوذ باللہ، اس نے بڑا سخت کلمہ کہا کہ اگر میں آپ کو سجدے کی حالت میں نے اب دیکھ لیا نہ تو میں آپ کو کچل دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور ابو جہل یہ کہہ کے چلا گیا۔ وما لبس قلیلا، ابھی ایک دن ہی گزرا تھا، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی جگہ تشریف لائے اور آ کے عبادت شروع۔ اب جب عبادت شروع کی، ابو جہل کو پتہ چلا کہ حضور تو پھر عبادت کر رہے ہیں، کہا میری تو بالکل سبکی ہو گئی کہ میں نے تو کھلا چیلنج کیا تھا اور اللہ کے نبی کو تو میرے اس چیلنج پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور پھر وہ جا کے اللہ کے کعبے میں بات کر رہے ہیں۔ تو وہ ظالم جوش میں آ کے وہاں سے بھڑا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا کہ آج تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا، کچل دوں گا۔ جب حضور کے قریب آیا تو اس کے بعد الٹے پاؤں بھاگا اور گرا، چہرہ متغیر ہو گیا، ڈر کے مارے کانپ رہا ہے۔ قبیلے کے لوگ آئے، پوچھا، کہتا ہے واللہ بینی وبینہ خندق من نار، کہ جب میں آگے بڑھا حضور کے اور میرے درمیان میں ایک آگ کی بڑی بڑی نہر بنی ہوئی تھی، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو مجھے تو آگ جلس دیتی۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ واللہ لو دنا منی، خدا کی قسم ہے کہ آج اگر ابو جہل میرے قریب آتا، لختطف الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اڑا دیتے، پھر دنیا میں اس کا وجود ہی نہ ملتا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے بعثت کا، یعنی آپ کی دعوت کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کے انذار کا، اور کفر کے مقابلے کا، اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے، اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جو آپ کا 13 سالہ دور ہے مکی زندگی کا، یہ ایک دن کا دور نہیں، 2 دن کا دور نہیں، 4 دن کا دور نہیں، 13 سال، 13 سالہ زندگی کا دور، اور صبر محض۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام کیا ہے جی، ان کا تو نشانی تلواریں ہیں، بس لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں۔ 13 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جواب کیا تھا؟ صبر محض کے رسول، فصبر کما صبر، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں بس، یعنی صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا جا رہا ہے اور حضور گزرتے ہیں تو کہتے ہیں صبر، صحابہ کو نعوذ باللہ یعنی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں کے لے کے چبھوئے جاتے تھے اور اسی سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتی تھی، لیکن اس کو حضور پاک کا سبق تھا کہ صبر۔ تم کچھ دیکھو نا جی، کمزور آدمی کچھ نہ کر سکے تو چلو ایک دفعہ تو تھپڑ مار دے گا نا، اگلا آدمی چاہے پھر جو مرضی ہے کر، لیکن حکم یہ تھا کہ پس پھر صبر، کچھ نہیں کہ، کوئی جواب نہیں۔ تو متواتر 13 سال تک مسلمانوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ بی بی سمیہ جو اسلام لائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ابو جہل ظالم نے اسے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، بی بی سمیہ نے کہا کہ اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پتہ ہے اس ظالم نے کیا عذاب دیا؟ اس نے 2 سرکش اونٹ منگوائے، بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں میں رسے باندھے گئے، ان رسوں کو اونٹوں کے گلے میں ڈالا گیا اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، اور بی بی صاحبہ کا بدن جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ظالم نے نیزہ مارا جو بی بی صاحبہ کو لگا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ظلم و تشدد کا، کہ ایک زندہ انسان کو یعنی یوں پکڑ کے جیسے آپ مرغی کو 2 حصے کرتے ہیں یا کسی بکری کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ کہہ دینا تو بڑا آسان۔ لیکن اسی طرح تقسیم کر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی ان کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا کہ میرے آقا طواف کر رہے ہیں، حالت طواف میں ہیں، اور قریش باہر آ کے بیٹھ جاتے، جن کے قریب حضور گزرتے تو وہ گالیاں دینی شروع کر دیتے، جن کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضور کی شان میں پھپتیاں کسنی شروع کر دیتے. اس سے بڑا ظلم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے اگر تہجد کے لیے آ رہے ہیں تو ابھی لاب کی بیوی جو ہے وہ کانٹے اٹھا کے اور کانٹوں والی لکڑیاں اور جھاڑیاں لے کے ان راستوں پہ ڈال دیتی کہ چلو جب حضور گزریں گے اندھیری رات ہوگی، پاؤں رکھیں گے، اور نہیں تو کم سے کم کانٹے تو چبھ جائیں، کانٹے تو لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس طرح یہ دور بعثت اور یہ مکی زندگی کا دور کہ مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر، مستضعفین پر، اللہ کے نام لینے والوں پر، حضور کا ساتھ دینے والوں پر ظلم و تشدد کا دور ہے. لیکن خدا کی شان ہے کہ آج تک چشم عالم نے ایسے وفاداروں کی پھر مثال بھی نہیں دیکھی، اور آج تک چشم عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں جو حلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تلاوت، اور آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر، اور آپ کی قرآت قرآن میں جو اثر آفرینی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی وجاہت مبارک اور آپ کے چہرے مبارک میں جو کشش، اور آپ کے جمال میں، آپ کے کمالات میں جو جلا تھی، وہ بھی دنیا میں آج تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی محبت نصیب فرمائیں. والسلام علیکم.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का सातवां हलका समाअत फरमाएं।
2: बिरादरान इस्लाम, साबका दुरूस में हमने सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ बातें अर्ज की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरतीब यानी आपकी विलादत से कबल के वाकयात, फिर आपकी विलादत पाक, फिर आपका दौरे रिजात, फिर दौरे शबाब, तामीर काबा और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असफार नबुव्वत और बेसत से कबल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से सबसे पहली वही का उतरना जबकि आप गारे हिरा में थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप पर कुरान की पहली पहली पांच आयात लेकर नाज़िल, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के घर में आना। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का वरका इब्न नौफल के पास लेकर जाना, वरका इब्न नौफल की तरफ से भी तस्दीक, फिर सैयदा का ईमान लाना, और मर्दों में से सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाना। ये तमाम बातें तकरीबन हम अपने दुरूस साबका में पढ़ चुके। अब बात यहां तक पहुंची थी कि अल्लाह ने जब अपने नबी पाक को हुक्म दिया कि आप अब लोगों को डराएं, डराएं का माना यह है कि जहन्नम की आग से डराएं, अल्लाह की नाफरमानी से डराएं, अल्लाह की मासीयत से डराएं, तो अब जब इंजार का हुक्म मिला और अल्लाह के नबी ने अपनी बेइज्जत के बाद अल्लाह के अहकाम के मुताबिक उस इंजार पे काम शुरू फरमाया, आपने सफा पे निदा दी, आपने मक्का के पहाड़ों पे निदा दी, आपने हरम काबा में निदा दी, आपने असवाक में निदा दी, यानी कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने, सरकार दो आलम ने अल्लाह की तौहीद की दावत न दी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कुफारे कुरैश पे गरां गुजरी, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को छोड़ दें और हमारे दीन की, हमारे आलिहा की, हमारे खुदाओं की, हमारे अकीदे की तरदीद और मुखालफत न करें। इस जमन में कुरैश ने अपने सरदारों को और अपने रोसा को जमा किया और जमा करने के बाद अबी तालिब से बात की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत अव्वल जो थी वो अब्दुल मुत्तलिब के पास थी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जब फौत हो गए तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत जो है अबी तालिब ने कबूल की, और उस वक्त अबी तालिब जो है वो भी मक्के के सरदार थे और उसाए मक्का में थे। तो अबी जहल ने, जिसका नाम अम्र इब्न हिशाम था और कुनियत वो अबुल हकम कहलाता था, लेकिन उसकी इनाद से, उसकी तअस्सुब से, उसकी मुखालफत से, हक को ठुकराने से, बातिल को अपनाने से उसकी कुनियत जो है फिर अबी जहल पड़ गई। तो वो सारे वफद को लेके अबी तालिब के पास पहुंचा और उसने कहा कि अबी तालिब, आप चूंकि हमारे बड़े हैं और सरदार हैं और कुरैश मक्का से आपका बहुत बड़ा ताल्लुक है और खानदान बनू हाशिम से आपका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आपके भतीजे सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंग कर दिया है, हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं कि वो हमारे खुदाओं की मुखालफत करते हैं, लात उज्जा की मुखालफत करते हैं, اور یصفی احلامنا اور کان یکفر آباءنا, اور ہمارے باپ دادے کے دین کے طریقے کی تردید کرتے ہیں, ہم صبر نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں. لہذا آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں کہ وہ یہ بات جو ہے چھوڑ. ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور بتلایا کہ آپ کی قوم کا وفد آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کام تو نہیں ہے, مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے, میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا. اب کفار قریش نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ایک نیا نظریہ, چونکہ ان کے لیے تو یہ ایک نئی بات تھی نا, کیونکہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو صدیوں سے اسی کفر میں مبتلا چلے آ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, بتوں کی پوجا کرنی ہے, بتوں کے آستانوں پہ جانور ذبح کرنے ہیں, ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے ہیں, ان کے مجاوروں سے جا کے کس سے کہانیاں پوچھنی ہیں. ان کا تو یہ ایک بات تھی, ایک دن سے نہیں تھی, آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. اور جب اللہ کے نبی نے ان سب پر توحید کی ضرب ماری تو وہ تلبلا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہاً واحدا, یہ کیسے ہو. تو اب انہوں نے ایک نیا رنگ اختیار کیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی اس نئے نظریے کے پیش نظر یہ خیال مبارک میں ہے کہ مجھے مکے کی سرداری مل جائے, میں مکے کا سردار مان لیا جاؤں, اور بغیر کسی اختلاف کے تو ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ سے اور اچھا ہمیں کون مل سکتا ہے کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور بنو ہاشم کے چاند ہیں, محمد ابن عبداللہ ہیں, ابن عبد المطلب ہیں, آپ عالی نسب ہیں, تو آپ بالکل سردار بنے, ہم سب بیعت کرنے کے لیے تیار. اور اگر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس شہرت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچا ہے کہ کسی بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے, کیونکہ جب آدمی کسی چیز میں شہرت حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اشارہ کر دیں اور مکے کے جس خاندان, جس گھرانے کی, جس لڑکی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, نکاح کر لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہے, یعنی آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا, آپ پر کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے, کہ آپ اپنے عقل سے ماورا باتیں کہتے ہیں جو باتیں بالکل حقیقت کے خلاف ہیں, جو باتیں بظاہر ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں, کیسی بات ہے کہ لات عزا منات یہ 360 خدا سب چھوڑ دیے جائیں اور ایک خدا جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, ہمیں نظر بھی نہیں آتا, وہ سارے کام ایک خدا سر انجام دیتا ہے, خیر بھی وہی کرے شر بھی وہی کرے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ کوئی بات عقل میں آنے والی بات کہ دن بھی پیدا کرے پھر رات بھی پیدا کرے, ایک بندے کو پیدا بھی کرے پھر اس کو مار بھی دے, یہ باتیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں مارنے والا اور ہے, پیدا کرنے والا اور ہے, بات سمجھ جا سکتے, لیکن ایک آدمی پیدا کرے, خدا ہے, اس نے خود پیدا کیا, بنایا, بنانے کے بعد اس کو مٹا دے, آسمان و زمین کو پیدا کیا, فرماتے ہیں پھر اس کو بھی ختم کر دے گا, یہ سب توڑ پھوڑ دے گا. یہ باتیں ہماری سمجھ سے ماورہ ہیں, شاید کوئی جن کا اثر ہے تو ہم علاج کرانے کے لیے تیار. جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے تجویز کی اور ابی طالب نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تو حضور نے فرمایا کہ چچا دیکھو, اگر مکے کی سرداری کی بات ہو تو سرداری تو اب بھی ہمارے گھرانے میں ہے, پہلے عبد المطلب کے پاس تھی, اب آپ کے پاس, اور اگر مکے کی کسی بڑے خاندان میں شادی کی بات ہے تو خدیجہ سے بڑی عورت کون ہے مکے کی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے اعتبار نسب کے, بے اعتبار حسب کے, بے اعتبار مال کے, اس سے بڑا کون ہے مکے میں؟ اور وہ تو 25 سال پہلے سے میرے گھر میں ہے, اور اس نے تو مجھے خود تمنا کر کے شادی کی, اور اس کی ساری دولت میرے ہاتھ. اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ مجھ پر جنات کا یا کوئی بیماری کا اثر ہے, تو جن والے لوگ جو ہیں ان کو دیکھا ہے انہوں نے کبھی کہ وہ جنات اسی طرح پاک رہتے ہیں, صاف رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کی دعوت دیتے ہیں, وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے کہا کہ ابی طالب سن لیں, اگر آپ بھی گھبرا گئے ہیں اگر آپ بھی ڈر گئے ہیں میرا ساتھ دینے سے تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں ابی طالب، میں آپ کی کفالت کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرا فریضہ رسالت ہے جو میں نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ آپ سرداران مکہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ چاند لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں توحید کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں ان سب چیزوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی کوتاہی۔ اور ابی طالب اگر آپ کو ڈر ہے کہ اتنے بڑے قریش سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یا امی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آج کے بعد آپ اپنی کفالت ختم کرتے ہیں، آج کے بعد آپ اپنی حمایت کا ہاتھ کھینچ لیں، مجھے کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مشن جو ہے صرف اللہ کے احکام کی تعمیل ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے، آپ سب میرے مخالف ہو جائیں لیکن میں اپنے کام پہ رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب قریش نے سوچا کہ بھئی اس کا کیا حل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھے تھے نا کہ یہ دنیاوی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے دوستوں کو بہت سارے مقامات پر مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ اتنے سخت کیوں ہیں، اتنے باتوں پہ کیوں اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، یہ کیوں نہیں دنیا کے ساتھ ذرا مل جل کے مصالحت کر کے اور رواداری کے ساتھ اور جناب ذرا وسعت قلب کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ جو ہے معاملہ کریں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ تو ان بیچاروں کو بھی دراصل یہی مغالطہ ہوتا ہے، آدمی رواداری وہاں کرتا ہے جہاں اس کا اپنی بات ہو، اپنا کام ہو، آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں، آپ نے مجھ سے گھر مانگا ہے، آپ نے مجھ سے رہنے کی جگہ مانگی ہے، اس میں تو رواداری ممکن ہے، اللہ کے دین کو تبدیلی میں رواداری کا کیا بانا ہے۔ کوئی آدمی کہے اچھا جی چونکہ بہت سارے لوگ داڑھی مڈاتے ہیں لہذا آپ مولوی رواداری کر کے اس کو چپ کر جائیں، چلو جائز نہیں کر سکتے چپ کر جائیں، یہ رواداری نہیں ہوگی، یہ دین سے انحراف ہوگا، دین سے غداری۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی کو چوکیدار رکھیں کہ آپ نے میرے گھر کا پہرہ دینا ہے اور میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا اور آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے اور بالکل اپنا الرٹ رہنا ہے، اب اس کے پاس کوئی چور آئے اور کہے کہ یار کم سے کم کچھ تو اخلاق رکھو، کچھ تو رواداری اختیار کرو، یار تم اتنے بدخلق ہو کہ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، کوئی بات ہے، تم تھوڑا سا تو نرم ہو جاؤ، تھوڑی سی رواداری کرو، چلو میں تمہارے مالک کی گاڑی نہیں چراتا، بڑی چیزیں نہیں چراؤں گا، چھوٹی موٹی چیزیں اگر اٹھا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے مالک کو تو پتہ بھی نہیں چلے، میں اگر کار لے جاؤں ٹھیک ہے، مالک پوچھے گا ابھی گاڑی کا، میں اگر ان کے ڈرائنگ روم سے قیمتی قالین اٹھا لوں تو وہ دیکھے گا کہ کہاں ہے، لیکن یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن پر ان کی کبھی نظر ہی نہیں پڑتی، اتنا تو تم روادار بنو، یار یہ کیا رواداری ہوئی۔ تو اگر ایک چوکیدار یہ رواداری نہیں کر سکتا تو ایک دین کا سپاہی جو ہے اور دین کا چوکیدار جو ہے وہ اللہ کے نبی سے غداری کر کے حضور کی شکل کے خلاف کیسے راضی ہو جائے، حضور کی سیرت کے خلاف کیسے صلح کر لے۔ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات مثلا ایک پارٹی میں مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ وہاں آج کل جیسے رواج ہے لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ تہذیب جدید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پلیٹ لے لے اپنی اور کھڑا ہو جائے، پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ ہندو لوگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اب مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پلیٹ بھی اپنے اپنے، گلاس بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، چمچ بھی اپنا، چلو جی ٹھیک ہے، بہرحال ڈرتے ہیں بےچارے کہ بھائی جراثیم نہ ہو جائیں، بھائی جراثیم انہیں ہونا ہو تو جتنی حفاظت کرو وہ ہو جاتا، جو تکلیف آنی ہے نا اللہ کی طرف سے، بڑے صاف ستھرے ملک جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جو بیماریاں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جن عذابوں میں وہ مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اب مسلمانوں کا ایک طرز جدید تہذیب جدید کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا لیں جناب اپنا، کھانا بھی خود اٹھائیں اور پلیٹ میں لے لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، گپ شپ بھی کرتے رہیں اور کھانا شانا بھی کھاتے رہیں۔ تو بہرحال تو ایک دفعہ میں گیا تو اصل بات یہ ہے کہ پتہ نہیں میں بھی جد کھڑے ہو کے کھا لیتا, مجھے طریقہ نہیں آتا. پرانے لوگ دیہات کے رہنے والے ہمیں کیا پتا کہتے پلیٹ پکڑ کے آدمی کھڑا رہے, اب ہمیں تو نہیں آتا نا جی, ہمیں تو کھڑے ہو کے ابھی تک پیشاب کرنا بھی نہیں آتا. ہم نے تو اپنے عقل میں اونٹ وغیرہ کو دیکھا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ بندہ بھی ایسے کر سکتا ہے حرکت. تو بہرحال میں چونکہ نہیں جانتا تھا, میں نے وہ پلیٹ لے لی اور ادھر ادھر کرسی قریب نہیں تھی, میں تھوڑا دور جا کے بیٹھ گیا. تو ان میں سے ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ حضرت اتنا تو آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے, اگر اتنی دیکھیں آپ کو پتا ہے آج بڑے بڑے لوگ یہاں کھڑے ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ بھی ہیں, مذہبی لوگ بھی ہیں, اگر اور بھی تو کھڑے رہے, اگر آپ کھڑے رہتے تو کیا فرق پڑ جاتا, تھوڑا سا تو آدمی کو وسیع القلب ہونا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی ٹھنڈے دل سے بات سن, میں اگر وسعت قلب کا مظاہرہ کر کے حضور کی سنت کے خلاف کھا لیتا تو اللہ کے نبی بھی ناراض, خدا بھی ناراض, اور میں اپنے مشن سے بھی منحرف ہو گیا کہ لوگوں کو تو میں پیغام دوں کہ میں ایک عالم ہوں اور میں دین کی دعوت دیتا ہوں اور خود میں اس دین پہ عمل نہ کروں. تو میں نے اپنے مشن سے غداری کی, سنت رسول سے غداری کی, اپنے اللہ سے غداری کی, اور صرف ایک بندے سے رواداری کی کہ دعوت دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور اگر تم نے علماء کو بلایا تھا اور تم رواداری کر کے ذرا کھانا سنت کے مطابق نیچے لگا لیتے, سب بیٹھ کے کھا لیتے, تو تم پہ اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی, اور زندگی میں چلو ایک دفعہ سنت پہ عمل ہو جاتا. تو تم مجھے بتاؤ تمہاری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا یا میری رواداری کرنا زیادہ بہتر تھا؟ نا اس طرح تو آپ کہہ سکیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم سے رواداری نہیں کی, جا کے بتوں کو توڑ ڈالا. دیکھو جی کوئی عقل کی بات ہے, کسی کی دین کو نہ مانو لیکن یہ تو نہیں کہ جا کے توڑ دو. پھر ان کے بارے میں آخر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا تو اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خلیل ہے میرا. اللہ نے تو انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا, لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ جی حقوق انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی کے خدا کو جا کے توڑ ڈالو, آپ نے تو کسی کا دل توڑ دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل کی بات چھوڑو, یہ کیا رواداری ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا, انہوں نے ایک نئی چال چلی, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی تو اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. اب انہوں نے کہا کہ حل یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا کرے کہ جو اس کا بس چلتا ہے اور جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اسلام قبول کر رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ عذاب دیکھ کر, تکلیفیں دیکھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں, اور جب لوگ چلے جائیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے. اب تعذیب مسلمین کا دور شروع ہوا بعثت رسول کے بعد. بعثت کے بعد, دعوت کے بعد, جب کفر کے سارے حربے ناکام ہو گئے, جب کفار قریش کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی, تو انہوں نے اب یہ پروگرام بنا لیا کہ بھئی دیکھو اکثر تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ غریب ہیں اور غلام ہیں, تو ان کو اتنا عذاب دو کہ وہ اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں. تو اس کے لیے تجویز ہو گئی اور سب نے اپنے اپنے حصے تقسیم کر لیے کہ حضرت بلال جو تھے یہ امیہ کے غلام تھے, انہوں نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کرتا ہوں, سمیہ, عمار, یاسر اور عمار. اس پر ابو جہل نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ ان کو میں تعذیب دوں گا. ایک بنی معمل قبیلہ کی باندی تھی, جاریہ تھی بنی معمل کی, اس کو حضرت عمر نے کہا کہ میں تعذیب دوں گا. اسی طرح کسی نے بی بی زریرہ کو تعذیب دینے کا ذمہ داری قبول کر لی, کسی نے ایک بی بی نہدیہ تھی ان کو تعذیب دینے کی ذمہ داری قبول کر لی. تو اب کفار قریش کا یہ دور شروع ہوا کہ جو جو لوگ اسلام لا چکے ہیں انہیں تکلیفیں, اور خدا کی قدرت ہے کہ مکی زندگی میرے مدنی کی نبوت کے ابتدائی دور میں یہ وہ دور تھا کہ جس میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ صبر اور صبر اور صبر, یعنی صبر محض, کہ جو دشمن جتنی کوشش کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس لیے قرآن نے ایک ہی ہدایت کی کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, بس میرے مدنی صبر. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو اتنا حکم بھی نہیں تھا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ چلو بھی جواب تو دے دیں نا بھائی, ایک آدمی مار رہا ہے تو چلو تم گالی تو دے دو. پر میں بالکل صبر کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف کیا کرتا, اللہ معاف کرے, عین شدید گرمی میں جب عین پتھر جل رہے ہوتے, آپ کو تو مکے کی گرمی کا پتہ, مکے کی گرمی تو ضرب المثل ہے, ابھی دیکھا نہیں چار دن قبل کیسے گرمی تھی. علماء نے تو مکے کی گرمی سے مسائل نکالے ہیں کہ الحر حر مکہ والسکل سکل النبوۃ فکیف لا یعرق. ملا علی قاری نے مسئلہ نکالا ہے کہ آدمی اگر گھوڑے پہ سوار ہے, خچر پہ سوار ہے, گدا پہ سوار ہے, اور اس جانور کا پسینہ کپڑوں کو لگ جائے تو کیا وہ کپڑے پاک ہوں گے یا کپڑے دھونے پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کپڑے نہیں دھونے پڑیں گے, جانور کا پسینہ حرام اور پلید نہیں ہوتا, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راکے بہیمارن, مکے میں حضور نے ہیمار پہ گدا پہ سواری فرمائی. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مکے کی گرمی ہو اور بوجھ نبوت کا ہو, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ نہیں آیا ہوگا جانور کو, لیکن حضور نے کپڑے نہیں دھوئے. تو مکے کی گرمی تو یعنی ایک ضرب المثل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو عین یعنی بالکل شدید ترین جب پتھر گرم ہو جاتے تو وہ ظالم آ کر اس پتھر پہ بغیر کرتے کے بغیر قمیص کے ننگی پیٹ پر لٹا دیتا اور سینے پہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال اقرار کرو لات عزا کا اور چھوڑ دو دین محمد. اور حضرت بلال اسی اپنے جذب میں کہتے احدن احدن احد, اور احد احد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے, اور جب ہوش آتی پھر وہی نعرہ احدن احدن. حتیٰ کہ ایک دفعہ مسلمانوں نے پوچھا حضرت بلال سے بعد میں, انہوں نے کہا کہ بھائی اور بھی تو باتیں ہو سکتی تھی نا, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لیکن احد احد جو تم کہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی کہ تم ہر وقت احدن احدن احدن کا نعرہ لگاتے تھے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے اور میں جان کے وہی نعرہ لگاتا تھا جو کافروں کو جلانے کا ہو, چونکہ دلیل ایمان یہ ہے کہ کافر کو جلاؤ, کفر سے بیزاری کا اعلان کرو, کفر سے برات کا اعلان کرو. صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لو, اقرار کے ساتھ برات من الکفر برات من المشرکین جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ نے پورے قرآن میں سورت براء نازل کی, اور جب تک ہم کفر سے برات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان ایمان نہیں ہوگا. ایک ہیں دنیاوی تعلقات, تجارت, لین دین, یہ الگ بات, لیکن قلبی طور پر آدمی بالکل مشرکین سے برات کا اظہار کرے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا جاتا, اتنا ستایا جاتا, ان کے بعض اوقات تو امیہ ظالم یہ کرتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کے بدن میں چب ہوتا اور اسی حال میں بلال احد احد احد کرتے کرتے بے ہوش. ایک دن امیہ نے بلال کی اما کو مجبور کیا, اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ, میں اسی طرح اسے تڑپا تڑپا کے مار ڈالوں گا, ورنہ اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلال کی اماں آئی, دیکھا کہ بیچارہ تپتی ہوئی ریت پہ اور تپتے ہوئے پتھروں پہ پڑا ہے, بے ہوش ماں ہے, پانی کے قطرے ڈالے, سرانے بیٹھی, بلال ہوش میں آ گئے. ماں بھی اسلام لا چکی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں تھا امیہ. اس نے کہا کہ بلال دیکھو تمہیں پتا ہے کہ میں بھی مسلمان, لیکن ہم ایک ایسی حالت میں ہیں ہم کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم مجبور ہیں, تو تم کیوں نہیں مان لیتے بات؟ تم ایسا کرو کہ بظاہر چلو اوپر کے دل سے کہہ دو کہ تمہاری بات مان لی میں نے, چھوڑ دیا دین محمد, اور یہاں سے نکل جائیں گے, آہستہ آہستہ کہیں چلے جائیں گے, بعد میں جب اللہ موقع دے گا اپنے اظہار اسلام کر دینا. یہ اس طرح تڑپتے تڑپتے مر جانا جو ہے کوئی بڑی بات تو نہیں ہوگی. تو بلال ہنس دیے اور کہنے لگے کہ اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مکے کے کافر جو ہیں وہ بلال سے ہار گئے, شکست کھا گئے, آج تو مجھے تسلی ہو گئی, اطمینان ہو گیا کہ میں جیت گیا. تو ماں نے کہا کہ بلال تم کیسے جیت گئے؟ اس نے کہا ماں اگر کافروں کے پاس طاقت ہوتی تو میری ماں کو لے آتے سفارشی بنا کر, ان کی طاقت جواب دے چکی ہے, ان کی قوتیں جواب دے چکی ہیں, اور جا کے آپ کہہ دیں امیہ سے کہ وہ جتنی ستم کر سکتا ہے مجھ پہ ستم ڈھالے، لیکن میں کبھی احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. اسی عالم میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، جب تعذیب بلال کو دیکھا تو آپ نے کہا امیہ اس بلال غلام کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار میری تو جان چھڑاؤ، میں تو گلے میں پڑ گیا، میرے تو بات ہی نہیں مانتا، تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت کرو. قیمت دے کے آپ نے غلام حضرت بلال کو خرید لیا اور اس کے بعد آزاد کر دیا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال بھی سید تھے، آتا کا سیدنا سیدنا، یعنی بلال بھی سید اور سید بنا سردار، اور حضرت ابو بکر بھی سردار، کہ اس کو اس غلامی سے خرید کر چھڑانے والا ابو بکر. اور جب آل یاسر پر ظلم ہوتا کہ بی بی سمیہ اور پھر یاسر ان کے بیٹے عمار، اتنے ظلم ہوتے، اتنے ظلم ہوتے کہ تاریخ اپنے اندر ایسے مظالم کی، یعنی آپ نے تو ہلاکوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے تو تاتاریوں کے مظالم پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ظالموں کے چنگیز کے مظالم پڑے ہوں گے، حجاج کے مظالم پڑے ہوں گے، لیکن کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا مارا گیا بی بی زریرہ کو کہ اندھی ہو گئی. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے لات عزا کی مخالفت کی ہے نا، تو ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. اور بی بی زریرہ رات کو اکیلے بیٹھ کے روتی اور کہتی کہ مولا مجھے اندھا ہونا منظور ہے، مجھے تکلیفیں منظور ہیں، میں اب تیری توحید اور تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ جو تانا دیتے ہیں نا کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، یہ تانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے. صبح جب اٹھی تو آنکھیں روشن تھیں، آنکھیں پھر بحال ہو گئی، نور واپس آ گئی. اب کافر حیران کہ بھی یہ کیسے پھر آنکھوں والی ہو گئی. ابو جہل نے جب سمیہ پر، ایک طرف سمیہ ہے ساتھ یاسر ہے، ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا میرے بھائی، اس لیے ہمیں دین کی قدر نہیں کیا. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ بھی مسلمان تھا الحمدللہ، دادا بھی مسلمان تھا، ہم نے کوئی دھیلا بھی نہیں لگایا، نہ جان لگائی نہ مال لگائی، لہذا اسلام کی ہمیں کیا قدر ہو. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو خدا رسول پہ احسان کرتے ہیں کہ جی آج میں حرم میں نماز پڑھ کے آئے ہوں. اچھا جی بڑی مہربانی، اچھا ہے آپ نہ جاتے تو حرم اداس ہو جاتا. آج تو میں نے جناب طواف کیا. ہاں جی بالکل، شکر ہے اللہ کا، آپ طواف نہ کرتے تو خدا کا گھر خالی ہو جاتا، اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں ہمارے طواف سے ہی کعبہ تنگ آتا ہو تو یہ تو میں سوچ رہا ہوں، یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ ہمارے طواف کی وجہ سے اللہ کے کعبے کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہو، یہ تو میں سوچ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں یقین آتا کہ ہماری وجہ سے انہیں کوئی راحت ملتی ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا نا کہ چون طواف کعبہ کردم، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ ندا برآمد، کعبے سے ندا آتی ہے کہ بیرون درجے کر دی کہ درون خانہ آئی، میرے باہر تم کیا کر رہے تھے کہ اب اندر بھی آ گئے ہو، کہ بیرون درجے کر دی تم باہر کیا کیا کام کر رہے تھے، انہیں پاؤں کو لے کے پھر میرے پاس بھی آ گئے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے جا کے زمین کعبہ پہ سجدہ کیا، زمین ادا برآمد، زمین چیخنے لگ گئی. اس نے کہا کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو، ریا کے سجدے کر کے سارا دن غیروں کی عبادت کرتے ہو اور ابھی آ کر مجھ پر اللہ کا سجدے کر رہے ہو، ادھر لوگوں کو بھی خوش کرتے ہو، ادھر خدا کا سجدہ کر کے اللہ کو بھی رادا کرنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کیوں خراب کر دی جو سجدہ ہے ریائی، تو مجھے کیوں خراب کر رہے ہو ریا کے سجدے کر کے، اس سے تو بہتر ہے کہ سجدہ. اس لیے مجھے تو بہرحال یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری یہ بے ادبی کہ ہم اتنے گناہوں کے ساتھ، اتنی زیادتیوں کے ساتھ ساری زندگی، اللہ معاف کرے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے پاؤں گندے، ہمارے اعمال گندے، اور پھر ہم کعبے میں چلے جاتے ہیں بس اس امید سے کہ وہ غفور الرحیم، کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اب اس کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، بس جیسی ہیں. ورنہ تو حقیقت میں انسان کو ڈر لگتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں ہوں. یہ مقام تو وہ تھا نا جہاں بلال ہے. اب دیکھیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی گزر رہے ہیں اور فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرن، ایک سبق دے رہا ہے اللہ کا نبی. آج کفر اسی اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے. کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی سیرت ہوتی، کاش ان کے سامنے میرے مدنی کی مکی زندگی ہوتی، کاش یہ جہاد اور فساد کا فرق سمجھ سکتے. یہ دہشت گردی ہے کہ بلال کو تڑپایا جائے، خباب کو تڑپایا جائے، سمیہ کو تڑپایا جائے، زریرہ کو تڑپایا جائے، نہدیہ کو تڑپایا جائے، عمار اور یاسر کو تڑپایا جائے، خباب الارض کو تڑپایا جائے، حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ صبر. کہ آل یاسر صبر. صبر. وہ نبی جو صبر کا درس دینے والا ہے وہ اپنی امت کو کبھی دہشت گردی سکھلا سکتا ہے؟ اصل بات کیا ہے، وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو، جب آپ کسی کو بند گلی میں کھڑا کر دیں گے تو کوئی کیا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کسی آدمی کو جب بند گلی میں کھڑا کر دیں اب اس کے بعد راستہ کوئی نہیں، یا ٹکر مار کے دیوار سے مر جائے. تم تو حالات ایسے پیدا کرتے ہو کہ مسلمان بند گلی میں جا کے مجبور ہوں، اور جب مجبور ہو کر وہ کوئی بات کریں کہ دیکھیں جی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. یہ عجیب بات ہے نا جی. اگر ہمارے آپ کے ملک میں، آپ نے کتابوں میں، تاریخوں میں، اخباروں میں پڑھا ہے کہ اگر ہندو 500 مسلمان عورتوں کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائے تو وہ تو کوئی بات نہیں، اگر اس پر کوئی تڑپ کے وہاں کوئی حادثہ کر بیٹھے دہشت گرد ہے مسلمان. بھائی خدا عقل دے، اگر تم اتنے ظلم و ستم نہ کرتے تو آخر صدیاں بیت گئی ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے، اور ملکوں میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، بلکہ ہم سے تو مسلمان بیچارے، آپ یقین فرمائیں، اللہ کے حرم میں آگے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ہندو ہے، اس نے ہم سے زمزم مانگا ہے، اس نے ہم سے مدینے کی کھجور مانگی ہے، ہم لے جائیں؟ کہتے ہیں بھی لے جاؤ، دو دو، کوئی بات نہیں، کیوں نہ دو. یعنی مسلمان تو اتنا ہے کہ اس نے اپنے ہندو ہمسائے کو مکے میں بھی یاد رکھا، مدینے میں بھی یاد رکھا، اس کے لیے مکہ مدینے کی مقدس پاک چیز لے کے جانے کے لیے تیار ہے. بیچارہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں شریعت میں منع نہ ہو کہ میں ایسی پاک چیزیں جا کے کسی کافر کے ہاتھ پہ رکھ دوں. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کو اس مقام پہ لے جائیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کی اولاد، جو کچھ ہو رہا ہے، پھر جب ظلم و ستم سے وہ تڑپے تو کہتے ہیں تڑپتا کیوں ہے، یہ دہشت گرد ہے. تو یہ دیکھیں اسلام کا کردار. حضور فرماتے ہیں صبرن، پتا ہے سمیہ پہ کیا کیا ظلم ہوا، عورت عورت، مرد بھی نہیں. ابھی جہل بدبخت نے آخر ایک نیا ڈھنگ سوچا. آج تک یہ بات ایمان سے کہیں تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی تاریخ انسانیت میں جتنے ظالم گزرے ہیں کسی ظالم نے یہ نہیں سوچا ہوگا جو ابو جہل نے سوچا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ فرعونی اشد من فرعون موسیٰ. حضور نے فرمایا کہ میرا فرعون، فرعون ہذہ الامہ ابی جہل، فرمایا میرا فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو مقابلے پہ تھا، جس نے دعویٰ خدائی کیا تھا، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن جب اس کو پانی کا غوطہ لگا تو کہنے

ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جن کے سروں پہ آرا رکھا گیا, آرا رکھ کے چلایا گیا جیسے لکڑی کو دو حصے کیا جاتا ہے, وہ دو ٹکڑے ہو گئے لیکن انہوں نے اف نہیں کی. تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ آپ نے فرمایا خباب کیا کہہ رہے ہیں, ایک ایک دن میں سات سات انبیاء کو قتل کیا گیا, ایک ایک دن میں اللہ کا نام لینے والے جو ہیں ان کے سروں پہ آرے رکھ کے چلا دیے گئے, ایک ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا, اللہ کے نام لینے والوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے. آپ ذرا اپنے ہند کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں کہ جنگ آزادی سے پہلے جب انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا تھا تو ایک ایک دن میں 500-500 دین والوں کو پھانسی دی گئی, اور علماء عام مسلمان بھی نہیں, علماء کہ یہ چمڑا جو ہے جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں نا, یوں چمڑا اتارا جاتا تھا اور پھر ان پہ نمک چھڑکا جاتا. حضور نے فرمایا خباب صبر کریں, ایک وقت آئے, ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا پہ غالب, اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اگر ایک عورت مکے سے لے کر صنعاء تک یعنی یمن کے شہر صنعاء تک سفر کرے گی اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا ما سوا اللہ کے. یعنی آپ اندازہ کریں سیرت پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا کہ اس عالم میں کہ تعذیب کا یہ عالم ہے, جب سارے صحابہ پر عذاب کے ظلم کے تمام حربے آزمائے گئے تو کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی قوت بھی نہیں, اور اگر تھوڑی بہت کوئی انسان کے پاس قوت ہے تو آپ کہتے ہیں صبر کرے تو اس کا کوئی حل بتائیں. حضور نے فرمایا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشے کی طرف چلے جائیں, میں نے سنا ہے حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی شہنشاہی میں جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا, تو تم لوگ جو ہے حبشے کی طرف چلے جاؤ. تو سب سے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان, اور ان کی بیوی اس وقت کون تھی؟ بی بی رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی بیٹی حضرت عثمان. تو حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد, کہ ایک تو لوط علیہ السلام تھے نا جنہوں نے ہجرت کی, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, انی مہاجر الى ربی, جن نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا آدر کا گھر چھوڑا, اور لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تشریف لے آئے ہجرت میں. اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے تو عثمان, ابو حذیفہ, حضرت عثمان, تقریباً 13 صحابہ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کی. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے, مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو سکتا, اور میں کتنے غلام آخر خریدوں اور کب تک خریدوں؟ تو آپ نے بھی اجازت دی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھی, وہاں پر احابیش کہتے ہیں عام لوگ, یعنی ایک تو سردار ہیں نا جن کا اعلیٰ نسب ہوتا ہے, ایک عام لوگ ہوتے ہیں, وہاں جمع تھے, اور ان کا سردار جو ہے وہ تھا ابن الدغنہ. اس نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ ہیں اور سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں, وہ بھاگتا ہوا آیا, اس نے کہا یا بابا کر آئی نا تریب کہاں جا رہے؟ اب نے فرمایا الحبشہ, میں حبشے کی طرف جا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکے میں کیا حال. اس نے کہا ابو بکر واللہ انک لتصل الرحم, خدا کی قسم ہے تم صلہ رحمی کرنے, خدا کی قسم ہے تم غلاموں کو آزاد کرنے والے, خدا کی قسم ہے تم بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو, یتیموں کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو, میں تمہیں نہیں جانتا. ابو بکر نے کہا کیا کہہ رہے ابن الدغنا, مکے والے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میری دیوار میں ہیں, آپ میری امان میں ہیں, میں دیکھتا ہوں مکے والے آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں, آپ مہربانی کریں واپس جائیں, مکہ نہ چھوڑیں. حضرت صدیق واپس آ گئے, واپس جب آئے تو کفار قریش جو ہیں بیٹھے تھے مکے میں دار الندوہ میں, تو یہ ابن الدغنہ جو تھا یہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یارو سا قریش.

0: എന്നാ ബാബകറിൻ ഫി ജിവാരി, ഏ കുഫാരെ ഖുറൈശ് കെ സർദാരോ, അബൂ ബക്കർ അബ് മേരി ജിവാർ മേ ഹേ, മേരി അമാൻ മേ ഹേ, മേരി പനാ മേ ഹേ, ഖബർദാർ അഗർ കിസിനെ അബൂ ബക്കർ കോ ഹാത്ത് ലഗായാ തോ മൈ അപ്നെ പൂരെ കബീലെ കോ ലേക്കർ തുമ്ഹാരി ബോട്ടി ബോട്ടി കാ ഡാലു. ഖുറൈശ് ചുപ് ഹോ ഗയെ, കഹാ ക്യാ കരേ, യേ തോ വൈസേ ഹി ആപ് ഈ ശ്ലോക ഹൈ തോ ഹൈ ഹി ഐസേ, ഇൻകാ തോ ആഗാ പീച്ഛേ ഹൈ കോയി നഹീ, യേ തോ കൽ ലഡ് പഡേംഗേ. തോ വോ ചുപ് കർകെ ചലാ ഗയാ, ഔർ ഹസ്രത് അബൂ ബക്കർ കോ ജബ് പനാഹ് മിലി തോ ആപ്നെ ആകർ കഅബത്തുല്ലാഹ് കെ കരീബ് ഖുർആൻ ശരീഫ് പഠനാ ശുരു കിയാ. تو جب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو یہ کفار قریش جو تھے یہ یہاں سے دوڑے اور سیدھے ابن دغنہ کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے اس کو, یہ تھوڑا ہے کہ وہ قرآن کھڑے ہو کے پڑھے اپنا کعبہ شریف کے پاس. وہ رہے جب کر کے رہے مکے میں. اصل تکلیف تو تب ہوتی ہے نا جب دین کی دعوت دی جائے. آدمی اگر دین کی بات نہ کرو تو تکلیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو نا جی, جو آدمی کہیں بھی دین کی بات نہ کرے آپ بالکل آرام سے, یعنی بڑے فراخ دل بن کے رہیں کہ جو ماحول ملا اس میں ڈھل گئے وہ ٹھیک ہے, کبھی مجا لے آپ سے کسی نے جھگڑا کیا ہو. بات تب ہوتی ہے جب آدمی دین کی بات. اور بلکہ ہمارے ایک عالم تھے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے مکی صاحب جس کی تقریر پہ سارے لوگ راضی ہو جائیں نا سمجھو کہ وہ مولوی حق نہیں کہتا. سب لوگ خوش ہوں نا تو وہ حق نہیں کہتا, کیونکہ سب لوگ تو اللہ کے نبی پہ راضی نہیں ہو سکے تو مولوی صاحب پہ کیسے راضی ہو گئے. اللہ کے پیغمبر کو بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا, کسی نے پھول برسایا تو کسی نے کانٹے بھی برسائے, کسی نے دعائیں دی تو کسی نے پتھر بھی تو مارے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی حق کی بات کہے اور لوگ سارے کے سارے راضی ہو جائیں اور قبول کر لیں اور برداشت کر لیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سمجھو کہ یہ حق نہیں کہتا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک وہ آئے ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی میں فلاں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے ماشاء اللہ اور آج تک ہماری مدرسہ مسجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ 15 سال میں تم نے بھی کبھی حق کا کوئی مسئلہ بھی آنی نہیں, تم نے بھی بس لوگوں کو یہی سمجھایا ہوگا وضو کیا کرو, وضو کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, روزے کی یہ فضیلت ہے, اور مکہ شریف میں طواف کرو تو اتنا ثواب ہوتا ہے, عمرہ کرو تو اتنا ثواب. اس سے کون چڑھتا ہے وہ, اس سے کون چڑھتا. بات تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو کہیں گے کہ تم باپ دادے کے غلط رسموں کو بدعات کو چھوڑو. اب جھگڑا شروع ہو, کیوں چھوڑوں جی, آپ کہیں گے چھوڑو, وہ کہے گا کیوں چھوڑوں, میرا تو باپ کل کل خانی کرتا تھا, میرا باپ عرس شریف پہ جاتا تھا, ہمارے گھروں میں باقاعدہ 11ویں شریف کے دودھ تقسیم ہوتے تھے, یہ کب کا وہابی آ گیا مکے سے. اب بات شروع ہوگی. جب تک آپ حق باز کی دعوت نہ کہیں, بالکل حلوے کھانے پر بھی کبھی جھگڑا ہوا ہے بھلا, کوئی تھوڑا کھا لے گا کوئی زیادہ کھا لے گا. جھگڑا تو تب ہوگا جب اللہ کی توحید کی بات کریں. ساری زندگی ابو بکر مکے میں رہتا تھا کسی نے جھگڑا کیا, 40 سال میرے مدنی نے مکے میں زندگی گزاری کسی نے جھگڑا کیا. جھگڑا تو اسی وقت ہوا نا جب کہا لا الہ الا اللہ. اب جب سیدنا صدیق نے قرآن پڑھا تو کفار قریش کیسے برداشت کریں, بھاگتے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے. انہوں نے کہا دیکھو تم نے پناہ دی ہے ابو بکر کو رہنے کے لیے, وہ مکے میں رہے جو مرضی آئے کھائے پیئے تجارت کرے کاروبار کرے, لیکن وہ تو کھڑے ہو کے ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. اب جناب ابن دغنہ آیا, اس نے کہا ابو بکر دیکھو میں نے تمہاری پناہ تو دی ہے تمہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کے خداؤں کو گالی دو. اس نے کہا ابن دغنہ کیا بات کہہ رہے ہو, قرآن پڑھنا جو ہے ان کے خداؤں کو گالی دینا, ہمارا تو خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ کسی کے خدا کو گالی نہ دو, ہم کیسے گالی دے سکتے. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا تم بھی سن لو میں قرآن پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا قرآن پڑھتے ہو تو پھر میری بات جو ہے یہ نہیں مانیں گے. اب حضرت صدیق نے فرمایا کہ انی اخرج من جوارک یا ابن الدغنہ, اے ابن الدغنہ میں خود تمہاری امان سے نکلتا ہوں, چھوڑو میں کسی کی امان میں نہیں, بس میں اللہ کی حفاظت میں ہوں, جب تک اللہ چاہیں گے رہیں گے, جب تک اللہ نہیں چاہیں گے بات ختم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر جب قرآن پڑھا مکے میں کعبۃ اللہ میں, پتا ہے کفار قریش نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. ایک تو خفیف آدمی تھے, کمزور آدمی تھے.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है
1: कि बिल्कुल सर से लेकर पांव तक कोई जगह खाली नहीं थी जहां जरब नहीं आई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं और फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सबर से काम लो, कोई ये जरूरी नहीं है, अभी हमारे पास इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है कि हम खुलकर अल्लाह के दीन की बात कर सकें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद अपनी उसी बीमारी, उसी कमजोरी, उसी मार खाने के बावजूद कहते हैं आज नहीं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दो तो कल फिर जाके पढ़ू। यानी जज्बा देखें, इतनी मार पड़ रही है इस्लाम की। और इसी असना में एक दिन हजरत उमर, कुफर का जमाना है अभी तो काफिर है और बड़े जब्बार थे, बड़ा अल्लाह ने कुव्वत ताकत जिस्मानी बदन आवाज, बड़े अपने वक्त के जबरूत लोगों में से, जब्बार लोगों में से गुजरे हैं। आप जा रहे थे कि देखा कि अंधेरे में एक औरत खड़ी है, सवारी खड़ी है, औरत खड़ी है किसी के इंतजार में। करीब गए, पूछा मन अंती कौन है तो कालत उम्मे अब्दुल्लाह इला आईना। इस वक्त आधी रात को उसने कहा उमर क्या बात है, जब तुम मक्के में जुल्म और सितम के इतने पहाड़ तोड़ रहे हो तो अब हम लोगों को निकलने तो दो ना कम अज कम, तुम्हारा जमीर तुम्हें इतना भी इजाजत नहीं देता कि चलो हम खुदा का नाम लेते हैं, तुम अपने माबूदाने बातरा का नाम लेते हो, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तुम लोगों ने तोड़ डाले हैं तो अब भी हमारी निगरानी कर रहे हो कि हम निकल क्यों रहे, चलो हम छोड़ के मक्का जा रहे हैं, अब तो इत्मीनान के साथ रहो घर में, हमें जाने तो दो। इस मकाम पर जब बात पहुंची उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे लेकिन चुप करके वापस आ गए, दिल को बात लगी, कहने लगे कि भाई ये मसला बहुत मुश्किल हो गया है, अन ही हादिहिल किस्सा था, मैं चाहता हूं कि अब इस किस्से को खत्म कर दूं, अन अक्तुल मुहम्मदन, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल ही कर देता हूं, बात ही खत्म। ये क्या मसला है कि रोज रोज लड़ाई है, कोई बाहर जा रहा है, कोई इज्जत कर रहा है, ये क्या हो सकता है, ये तो फिर बात खत्म नहीं होगी, तो इसलिए हम ये क्यों ना कर लेंगे किससे ही खत्म कर लें, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा बदले में, लेकिन ये बात तो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस इरादे को, इस जज्बे को पाल के चले। आप जा रहे हैं कि नईम इब्ने अब्दुल्लाह रास्ते, उन्होंने कहा कि उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा नईम इब्ने अब्दुल्लाह क्या पूछते हो, रोज रोज का मसला है, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि या इस सरजमीन मक्का में मैं रहूंगा या फिर मोहम्मद अरबी रहे। उसने कहा अच्छा, तुम अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दो तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब ये सब खामोश हो जाएंगे, तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बदला क्या लेंगे, मुझे कत्ल कर देंगे बस, लेकिन ये मसला तो खत्म हो जाएगा ना, कि रात दिन जो एक मसला बन गया है कि बाप बेटे से जुदा हो रहा है, बेटा बाप से जुदा हो रहा है, बीवी खावन से जुदा हो रही है, खावन बीवी से जुदा हो रहा है, लोग मार खा रहे हैं, लोग तड़पाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते और लोग अब मक्का छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि उस किस्से को खत्म कर दिया जाए। तो नहीं, मैं बिन अब्दुल्ला तो मुसलमान हो चुके थे लेकिन उमर को पता नहीं था। वो फरमाते हैं कि जब मुझे यकीन हो गया कि उमर की नीयत बड़ी खराब है और ये अपने अज़्म पे अब इतना पक्का हो चुका है कि अब इसको कोई चीज, कोई मशवरा, कोई बात कायल नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि चलो इसको अल्लाह के नबी से फेर के किसी और रास्ते पे डाल दूं। मैंने कहा उमर क्या बातें करते हो, बड़े जब्बार बने फिरते हो, तुम अल्लाह के नबी को कत्ल करना चाहते हो, तेरे घर में तो तेरी बहन फातिमा खुद मुसलमान हो चुकी है, तो खाम खा के लिए तुम अल्लाह के नबी पर मुकाबला, फातिमा सब बात अच्छा मेरी बहन, उसने कहा हाँ तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, उसका नाम फातिमा बिन अल खत्ताब था। तो जिंदगी बाकी, बात बाकी, वल्लाहु ताला आलम। बिरादरानी इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीन में दुरूसे साबिका में आपने कुछ बातें सुनी हैं और उस सिलसिलावार सीरत के दुरूस में से हम दर्स के उस मकाम पे पहुंचे थे या सीरत तैयबा के उस हिस्से में पहुंचे थे कि जब अबी तालिब ने روسائے کفار قریش کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہے، آپ کی قرابت دار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اپنے معاملے میں نرمی فرمائیں، تو حضور نے صاف انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عام میں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو میری ذات تک تعلق رکھتا ہو اور اس میں میں کچھ آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم پہ پابند ہوں، جو مجھے حکم ملتی ہے میں اس کی تعمیل کرتا ہوں، تو مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اب جب کفار ہر قسم کے یعنی اپنے سورس استعمال کرنے کے بعد دھونس، طاقت، دولت، لالچ جب سب میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کو عذاب دینے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اور کوئی حل نہیں، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمانوں پر اتنے ستم توڑیں کہ یہ لوگ جو ہیں خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جائیں اور ڈر جائیں۔ جب یہ لوگ سب ہٹ جائیں گے، حضور کے ساتھ کوئی نہیں بچے گا، تو اس کے بعد صاف بات ہے کہ معاملہ جو ہے خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس تعذیب کے سلسلے میں بھی میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح بی بی سمیہ کو حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا، اور یاسر اور عمار کو اتنی تعذیب کی گئی کہ حضور جب بھی گزرتے تو آپ ان کو تسلی دیتے اور فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر۔ بی بی زریرہ کو اتنی مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی۔ بی بی نہدیہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ خباب بن الارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ آپ کی پشت میں گڑے پڑ گئے تھے کہ انگارے اندر گھس جاتے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی اور فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا عادل ہے، منصف ہے، اس کے دور میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو 12 صحابہ نے ہجرت کی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ عثمان، اللہ کے نبی لوط و ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کے گھرانے میں سے تم پہلے شخص ہو جو ہجرت کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تمہارے ساتھ، حضرت حذیفہ، یہ سب ہجرت۔ ام عبداللہ جو تھیں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ام عبداللہ جو تھیں وہ بھی ہجرت کے لیے نکلیں، تو راستے میں حضرت عمر سے ٹکارا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ دیا کہ ام عبداللہ جو ہیں وہ سامان باندھے ہوئے اور تیار ہوئے کھڑی ہیں، تو حضرت عمر کو جب دیکھا تو گھبرا گئی۔ صاف بات ہے کہ حضرت عمر کا کفر کا زمانہ تھا اور بہت بڑے جبار تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں تھے جو مسلمانوں کو عذاب دیا کرتے تھے۔ تو ام عبداللہ بیچاری بہت گھبرائی۔ حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ام عبداللہ الا اين الى ماذا تريدين، کیا چاہتی ہو، کہاں الى اين، کدھر جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس کو بھی اب پھر بیوی ام عبداللہ جو تھی وہ بھی پھر غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، عمر، اگر آپ لوگ ہمیں مکے میں نہیں جینے دیتے تو ہمیں مکہ چھوڑ کے جانے تو دو کم سے، آخر یہ کون سی انسانیت ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا دین قبول نہیں، آپ لوگوں کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، ٹھیک ہے ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے انسانیت کا کہ اب ہمیں اس پہ بھی مجبور کرتے ہو کہ ہم باہر کھانے کے لیے ضرور مکے میں رہیں؟ بھئی اگر ہم مکہ چھوڑ رہے تو آپ کو کیا تکلیف، اچھا اگر ہم برے ہیں تو آپ کے ملک سے چلے گئے، اگر آپ ہماری دعوت سے پریشان ہیں تو ہماری دعوت خود بخود ختم ہو گئی، ہم نے آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر کو بھی کچھ بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ میں تمہارا راستہ نہیں رہوں. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے زمانے کفر کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, ایک دن اپنے گھر میں آگے بیٹھے اور بڑے متفکر ہو کے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ روز روز کا جھگڑا جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہا کہ کبھی ہم عذاب دیں, کبھی لوگوں کو ماریں, کبھی لوگوں کو ستائیں, کبھی ہم انہیں انگاروں پہ لٹائیں, کبھی ہم انہیں گرم تپتی ہوئی ریت پہ سلائیں, آخر یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہمارا جھگڑا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو کیوں نہ آپ سے فیصلہ کر لیا جائے اور آپ کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے کفر میں ہیں اور بالکل فیصلہ کر کے کہ بس میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ سرزمین مکہ پہ اب یا عمر چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی تیاری کی, تلوار اس زمانے میں جو اسباب تھے جنگ کے, تیر, تفنگ, زرہ, ڈھال, تلوار, سب سامان لے کے غصے میں بھرے ہوئے اور کہنے لگے کہ چلو زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ بھی کیا تو مجھے قتل کر دیں. بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ بھی دیا تو کیا ہو, زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر دیں گے, چلو میں ایک بندہ مر جاؤں گا لیکن یہ روز کا جو مسئلہ ہے یہ تو ختم ہو جائے. وہ اسی جوش و غضب میں نکلے اور راستے میں نعیم ابن عبداللہ جو اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کھل کے ظاہر نہیں کیا تھا کیونکہ کوئی ڈر کے مارے اسلام کو ظاہر نہیں کیا. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو ایسے انداز میں چلتا ہوا اور اس طرح غصے میں بھرا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. مجھے شک ہوا کہ اس کی نیت کوئی اچھی نہیں لگتی. میں قریب آیا اور میں نے روکا عمر کو اور میں نے کہا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو اور خیر ہے, یہ کون سا وقت ہے بھائی آدمی بالکل مسلح ہو کے گھر سے نکل رہا ہے, کوئی لڑائی تو ہو نہیں رہی. تو عمر ٹھہر گیا, انہوں نے کہا دیکھو نعیم ابن عبداللہ جب سے اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اس دن سے پورے مکے میں جھگڑے ہو گئے, باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے, بیوی خاوند سے الگ ہو رہی ہے, بیٹی ماں سے الگ ہو رہی ہے, لڑائی ہے, تفرقہ ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انی اقتل محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد مصطفیٰ کو قتل. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے روکنے سے عمر تو کوئی نہیں روک سکتا ہے, تو میں نے اس کو ایک طریقے سے روکنا چاہا. میں نے کہا یا عمر تم کیا سوچ کہ بنو ہاشم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بنی عبد المطلب ہیں, بنو ہاشم ہیں, بنو ابی طالب ہیں, یہ سب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آخر وہ بھی تو قبیلہ ہے چاہے حضور کے دین پہ نہ بھی ہے لیکن ان کو برادری کا, رشتہ داری کا, قومیت کی اور یہ عصبیت جو ہے وہ تو ان میں بھی موجود ہے, تو کیا تمہیں وہ چھوڑ دیں گے اور تم پردے سے رہو گے مکے میں؟ عمر نے کہا کہ نہیں نہیں میں ابن عبداللہ میں نے یہ سب سوچا, میں یہ تمام چیزوں پہ غور کر کے نکلا ہوں کہ میں نے کام کرنا ہے, اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو میں قتل ہو جاؤں گا, ایک آدمی بہرحال تین چار خاندان اسے تو نہیں لڑ سکتا تو میں قتل ہو جاؤں گا, چلو ایک آدمی قتل ہو جائے گا بات تو ختم ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ باطل اپنے باطل پہ کتنی جمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے مقابلے پر بھی آئے, اللہ کے نبیوں کے مقابلے پر, کیونکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو آدمی بھی جس غلط راستے پہ بھی ہے, وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ, ہر آدمی اپنے طریقے کو سچا سمجھتا ہے اور دوسرے کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب کہا کہ انا ربکم الاعلی, اتنا بڑا دعویٰ کہ میں خدا ہوں. دیکھیں اب یعنی یہ بات عقل سے بھی ایک عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوئی ایک بندہ جو ہے وہ خدا بن سکتا ہے, جو کھانے کا محتاج, پینے کا محتاج, سونے کا محتاج, جو اپنی حفاظت کے لیے پہرے کا محتاج, جو اپنے ضروریات زندگی اور حاجات کے لیے پیشاب کرنے کا محتاج, ہوا نکلنے کا محتاج, یہ بندہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے کیا یہ بندہ جو کھاتا ہے پیتا ہے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا پاگل ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اتنا جھوٹا شخص، یعنی جس کے جھوٹے دعوے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسے سچے دین کی دعوت دی تو پتا ہے اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ اِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ، کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل نہ دے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں دنیا میں فساد نہ پھیلائے. یعنی اللہ کا نبی جو ہے سچا دین کے لانے والا، وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا دین تو بالکل ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فساد پھیلائے گا، جو دائی امن ہے وہ فسادی. یہ ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنا بھی آدمی کسی کو ہدایت کرے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی حق کی جماعتیں ہیں، جتنے صحیح دین پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک غلط ہیں، اور جتنے باطل ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے غلط کار فرقے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبا للغرباء. غریب سے مراد یہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہو، یہ تو ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے، ہمارے یہاں غریب امیر کے مقابلے پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں غریب عربی میں کہتے ہیں اجنبی، ایک اوپرا آدمی جسے کوئی نہ پہچان. تو حضور نے فرمایا جب اسلام آیا تھا اس وقت بھی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی چیز لگتا تھا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے، خدا ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہم لات کو عزا کو منات کو حبل کو ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے جتنے گرو ہیں پنڈت ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاہن ہیں راہب ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور صرف ایک نبی کی بات مانیں. یہ کیا عجیب بات ہے بھائی. اس وقت بھی اسلام یعنی اجنبی لگتا تھا، ایک نئی بات لوگوں کو لگتی تھی، بدل اسلام و غریباً. اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ اسلام مسلمان عربوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اسلام پھر بھی غریب بن جائے گا، پھر بھی اجنبی نہ کرے. اور آج دیکھ لیں آپ کہ عین اسی زمانے میں ہم گزر رہے ہیں کہ اگر آج آپ کے سامنے ایک آدمی نے ایمان سے کہیں پنڈلیوں تک چادر پہنی ہوئی ہو، باندھی ہوئی ہو، لمبا کرتا ہو، اس کے ہاتھ میں مسواک ہو، سر پہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، تو گھر سے بچے نکل کے بھی تاڑیاں پیٹیں گے کہ یہ کیا کارٹون ہے، کہیں گے پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے جو نیچے آ گئے. اور اگر اس کے مقابلے پہ اس نے باقاعدہ تھری پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، بو ہو، اور جناب پھر جوتے پر بھی اسی قسم کی بو لگی ہو، ہاتھ میں سٹک ہو اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہو، بات بھی کافروں کی زبان میں کرتا ہو، سب کہیں بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، انگریزی تو اتنی اچھی ہے نا کہ ایسی انگریزی تو ہم نے سنی نہیں، بہت پڑھا لکھا بڑی اچھی انگریزی بولتا. یعنی آج کسی کے علم کی پہچان انگریزی زبان سے کی ہے، اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ اس کی پہچان نہ تو عربی زبان سے کی جاتی، نہ قرآن و حدیث کے علم سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی فرما برداری سے کی جاتی ہے، نہ اللہ رسول کی اطاعت سے کی جاتی ہے. بس نہیں جی یہ تو خیر ویسے جی ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اچھے نیک آدمی ہیں، بس لیکن وہی پرانے ملا مولوی کے نماز ہی پڑھاتے ہیں جی، کیا یہ قرآن ہی بات ہے جی، کبھی رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، حافظ بھی ہیں، بس ہیں بس ایسے بےچارے ملا آدمی مولوی، یعنی وہ بالکل گھٹیا آدمی ہے، ان کے چپراسی اور چوکیدار سے بھی گھرا ہوا، چوکیدار اور چپراسی تو ان کی کوٹھی میں کمرہ لے کے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتا ہے، وہ مولوی نہیں رہ سکتا، وہ اپنا مسجد میں سوئے چکے، اس نے جھاڑو بھی تو دینا ہے نا مسجد، تو وہ اذان بھی کہنی ہے، پھر پانی بھی بیچارے نے بھرنا ہے غسل خانے میں تاکہ جب آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو تو تکلیف نہ ہو، اور سردیوں کا موسم ہو تو آگ جلا کے پانی گرم بھی کرنا. یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، آپ ان کو جتنا چھپائیں یہ چھپ نہیں سکتے، یہ حقائق. کسی بھی آپ محلے میں چلے جائیں، مسلمانوں کے محلے میں، وہاں آپ ایک کلرک کا اور ایک جامع مسجد کے عالم خطیب اور امام مسجد کا موازنہ کریں کہ معاشرے میں عزت کس کی زیادہ ہے. آپ کو خود نظر آئے گا کہ واقعی حضور نے سچ فرمایا تھا کہ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ جب اسلام پھر اجنبی. عجیب. اب جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی عمر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کا نبی ایک نئی چیز لے کے آیا ہے. نعوذ باللہ. نعیم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ عمر کے جذبات اس طرح بھی ٹھنڈے نہیں پڑ رہے تو اب یہ بڑا جبار آدمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی پہرا بھی نہیں, آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی فورس بھی نہیں, تو یہ جا کر ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہو اور حضور کو نقصان پہنچے. تو حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا, میں نے کہا کہ عمر جس مقصد کے لیے تم اللہ کے نبی سے لڑنا چاہتے ہو وہی دین وہی اسلام وہی طریقہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے, تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے, پہلے تم اپنے گھر کی تو اصلاح کرو, محمد عربی سے تو بعد میں جا کے لڑو. یعنی میں نے اپنی طرف سے اس کا رخ بدلنا چاہا کہ کم از کم ابھی جا کر حملہ آور نہ ہو حضور پر, ہم حضور کو اطلاع تو دے سکیں نا. تو عمر جوش میں آ گیا, کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں, میری بہن عمر کی بہن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کی بیٹی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. انہا سبا, وہ بھی صحابیہ بن گئی. انہوں نے کہا بھی تم جا کے تحقیق کر لو. تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارکم کی طرف جانے کے اپنے گھر کی طرف لوٹے, اور خدا کی شان دیکھیں کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف آئے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن جن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام سعید بن زید تھا, وہ بھی مسلمان تھے, اور وہی صحابی جن کا میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں بھی, حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آتے تھے قرآن پڑھانے کے لیے اور کاغذوں پہ کچھ دو چار صورتیں لکھی ہوتی تھیں, وہ آپ کو آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے تاکہ حضرت عمر کے بہنوئی بھی اور بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ لے, اور یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی مشق کر رہے ہیں. اور عمر غصے میں آ کے دروازے پہ جب قریب آیا, اس زمانے میں بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں کہ بہت دور رکاوٹیں ہوں اور آدمی کھڑا ہو جائے, آدمی سیدھا دروازے تک آ جاتا, اندر سے دیکھا کہ آواز آ رہی, طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے, آواز آ رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ جب کھٹکھٹایا تو سعید ابن زید نے خباب ابن الارض سے کہا کہ جلدی سے تم فلاں جگہ چھپ جاؤ, کیونکہ آپ جانتے ہیں عمر بڑا جبار ہے, اس کا اس ٹائم میں ہمارے گھر میں آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس وقت میں تو کبھی نہیں آیا بہن کے گھر. خیر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ تو بکھرا ہوا شیر بنا ہوا ہے. اس نے کہا کہ فاطمہ کیا پڑھ رہی تھی, اور مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو, تم نے بھی دین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا ہے. بی بی فاطمہ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ عمر نہیں ایسی بات نہیں, ہم آپس میں بات کر رہے تھے بس تمہیں. اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سنا ہے تم لوگ کچھ پڑھ رہے, اور غصے میں آ کے بی بی کو مارا, اپنی بہن کو مارنا. اور اس کے بعد سعید ابن زید بہنوئی آگے چھڑانے کے لیے آئے تو انہیں مارا. اب عمر کے سامنے کون ٹھہرے, آخر وہ اتنا بڑا طاقتور آدمی, اتنا بڑا جبار آدمی, کہار آدمی اور بڑا جنگجو آدمی, ایک عورت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے. اب بی بی فاطمہ اپنے شوہر کو بچاتی ہے, شوہر اپنے بیوی کو بچاتا ہے, عمر دونوں کو مار رہے ہیں. اس کے بعد بی بی کا خون کھول اٹھا, اس نے کہا کہ یا عمر کیا کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا تم کر رہے ہو, یہی تمہارا مذہب ہے, ایک میں تمہاری بہن نہ صحیح ایک عورت تو ہوں, اپنی بہادری عورتوں میں دکھلاتے ہو, اور سن لو اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے, میں کٹ سکتی ہوں لیکن اب میں دین محمد مصطفیٰ نہیں چھوڑوں, تم جو چاہ سکتے ہو کرو. اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ ادھر آؤ ظالم ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزم، کہ تم جتنی ستم کر سکتے ہو توڑ لو ستم، لا اترک دین محمد ابدا، میں محمد مدنی کا دین نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہارے پاس جتنی قوت ہے طاقت ہے زور ہے آزما ڈالو اپنا زور، دیکھو کہ آج پھر خطاب کی بیٹی مقابلہ کرتی ہے کہ نہیں۔ اب عمر کا دماغ میں آیا کہ آخر کیا بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد میں اس کا بھائی ہوں، آخر کوئی وجہ ہے؟ تو عمر بیٹھ گئے، اس نے کہا اچھا فاطمہ ایک بات پوچھو۔ تو فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اچھا تم جو کچھ پڑھی تھی مجھے بھی سنا، میں بھی سننا چاہتا، اور مجھے بھی دکھاؤ لکھا ہوا وہ کیا ہے، میں بھی تو پڑھوں نا، آخر میں پڑھا ہوا آدمی، حضرت عمر بھی ان لوگوں میں تھے جو پڑھے ہوئے تھے، یعنی مکے کے وہ چند لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر ان لوگ، بی بی فاطمہ اخت عمر سیدنا عمر کی بہن نے کہا، اس نے کہا عمر ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں لکھا ہوا مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کوئی پلید نہیں چھو سکتا، اور ہمیں کیا پتہ ہے تم تو کافر آدمی ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وضو کیا ہوتا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ طہارت کیا ہوتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حدث اصغر حدث اکبر کیا چیز ہوتی ہے، ہاں البتہ ایک شرط ہے کہ تم غسل کر لو، نہال چلو اپنے عقل کے مطابق ہی نہ، اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو قرآن دیں گے یا آپ کو قرآن سنائیں گے۔ اور خباب ابن الارت بھی باہر آ گئے، سعید ابن زید بھی بیٹھ گئے، وہ حضرت عمر نے بھی غسل کر لیا، اور خدا کی شان ہے، یعنی ادھر اندازہ فرمائیں کہ ایک طرف یہ عالم ہے اور دوسری طرف صبر کا یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام، میرا اللہ میرے دین کو اسلام کو عزت دینی ہے، تو دو آدمیوں سے ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر کو مسلمان کر یا عمر ابن ہشام ابی جہل کو مسلمان کر دے، کیونکہ میرے ساتھ تو سب فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، غریب ہیں، وہ ان کی مقاومت نہیں کر سکتے، کچھ بڑے لوگ آئیں گے تو کچھ دین کی بات۔ اور علماء نے، مفسرین نے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے یا حضور کے بعد علماء آئے، دائی حق آئے، تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب تھے، بڑے آدمیوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا، الا قلیل، بہت چند خوش نصیب، بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگوں نے ایسا ساتھ، ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے، آج بھی دیکھو، آج آپ مسجدوں کی حاضری جا کے کسی بھی مسجد میں آپ ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اور مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نظر دوڑائیں کہ کتنے امیر آئے ہیں مسجد میں اور کتنے غریب ہیں، آپ کو فیصلہ خود بخود سامنے آ جائے۔ یعنی آپ اگر محلے پہ نظر دوڑا لیں، اگر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کو تو بندہ جانتا ہے کیونکہ بچپن میں وہی رہا، کھیلا کودا، بچپن انسان کا اس کی گلیوں میں گزرا، آدمی محلے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ محلے میں آپ نظر دوڑا لیں کہ کتنے لوگ ہیں محلے میں جو مسجد میں جاتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جاتے، ان میں امیر کتنے، امیر آدمی جو ہے نا جی، غنی آدمی، ان کی مقدر میں ہدایت بہت کم، ہاں وہ آپ کو کلب میں نظر آئیں گے، وہ آپ کو سینما پہ، کسی اپنا پب میں، یا کہیں کوئی گانے بانے کی محفل شحفل ہو تو وہاں آپ کو بڑے بڑے لوگ سب سے پہلی سے، اور گناہ کی محفل میں پیسے سب سے زیادہ دے کے مہنگا ٹکٹ خریدیں گے تاکہ لوگوں پہ روب پڑے گی، یہ سب سے آگے والی سیٹ پہ بیٹھا۔ تو اب جناب یہ عالم تھا کہ حضرت خباب ابن الارت بھی بیچارے ایک عام آدمی تھے، تو جب جناب انہوں نے کہا کہ غسل کر لیا، قرآن سامنے رکھا اور قرآن پڑھا کہ

0: یہاں تک پہنچے حضرت عمر فبقا عمر, آنسو بہنے شروع ہو گئے. اللہ کا قرآن, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی دلے اخلاص سے قلب کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنے اور پڑھے اور قرآن اثر نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. پرانے دور کی بات ہے, ایک دیہات میں ایک غریب آدمی نے جلسہ رکھا, اور اس زمانے میں دیہات میں کوئی بجلی وجلی تو ہوتی نہیں تھی, لوگ زیادہ تر جلسے شلسے چودھویں رات میں رکھ لیتے تھے کہ چلو روشنی ہوگی, کوئی تھوڑا بہت لیمپ شمپ جلا لیں گے تو جلسے ہو جاتے تھے. تو اسی رات اتفاق یہ ہے کہ ایک اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا, اس کے بیٹے کی شادی تھی, تو اس نے وہ گانے والیوں کا مغنیات کا انتظام کیا ہوا تھا. اب جب وہاں پہنچے تو غریب آدمی تھا جس نے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, تو اس نے کہا کہ حضرت آئی نے آپ کو بلا لیا, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کی رات جو ہے ہمارے زمیندار کے بیٹے کی شادی ہے, اور بڑی مصیبت ہے کہ اس نے تو یہاں بڑے بڑے گانے والیاں ہندوستان سے اور ادھر سے اور ادھر سے اور ادھر سے منگائی ہوئی ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں اور ساری دنیا, سیدھی بات ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے گی تقریر سننے کے لیے, کون آئے گا؟
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور شریف آدمی نے جمعہ پڑھا تھا نا, جمعہ اور ظہر میں فرق نہیں کر سکا. اور آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو پڑھنی ہے, تو میں نے کہا پھر آپ نے جب دو پڑھنی ہے میں بھی آپ کو دو پڑھا. تو جب ہم نے قرآن کو یوں سمجھا ہوا. اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کے بعد پھر ہم بلقیس کے شہر میں گئے, تو ان سے جب ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کا جمعہ کیسے پڑھاتے ہیں کون پڑھاتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم زیادہ جھگڑے میں نہیں پڑھتے, ہم تو مہینے کا فرسٹ سنڈے جو آتا ہے اسی دن جمعہ پڑھ لیں, ہر مہینے میں ایک جمعہ پڑھتے ہیں. اور وہ بھی کب پڑھتے ہیں جب پہلا سنڈے ہوتا ہے, تاکہ نہ ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے نہ لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے نہ وقت تبدیل ہوتا ہے, اس میں ایک مہینے میں ہم ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں. اور کیوں بھائی, انہوں نے کہا بس ہم نے یہی سنا ہے کہ اسلام میں جمعہ ہے بس, تم نے کہا مہینے میں تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. جب یہ عالم ہو دین کا کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ, کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن بھی صرف کتابوں میں اور صفوں میں لکھا ہوا رہ جائے گا, بڑے بڑے قیمتی کاغذوں میں ہوگا, سونے کے پانی سے لکھائی ہوگی, لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن اگر صحیح معنی میں سنا جائے صحیح معنی میں پڑھا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر انقلاب نہ آئے. یہاں تک پہنچے وبقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر رو اور اس کے فوراً بعد پوچھا کہ یا فاطمہ ایک کام کرو, خباب سے کہو یا سعید سے کہو کہ دلونی الی رسول اللہ, مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پہ لے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت حضور کہاں ہوں گے. تو خباب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضور اس وقت دار ارقم میں ہوں گے, تو اس نے کہا کہ اس وقت گرمی کا ٹائم ہے, کیا یہ حضور مل لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں, وہ قبیلے کا سردار نہیں, وہ تو رحمت دو جہاں ہے, وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے, اللہ کا بھیجا ہوا بشیر و نذیر ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ آنے والا میرے پاس کب آ. فجاء عمر, حضرت عمر آئے, دروازے کو ناک کیا. اب اندر سے جھریوں سے دیکھا, صحابہ نے جو اندر موجود تھے ان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود, انہوں نے جب دیکھا تو آپ حضرت عمر اتنی دیر میں لباس تو بدل نہیں سکتے تھے, لباس تو وہی تھا, وہی آپ نے جو جنگ کے لیے تیاری کی ہوئی تھی, باقاعدہ ہتھیار سجائے ہوئے ہیں اور جناب کمان پیچھے لٹک رہی ہے اور تیروں کی تھیلیاں لٹک رہی ہیں اور تلوار ایک لٹک رہی ہے اور ایک ہاتھ میں ہے اور جناب اسی عالم میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, عمر دروازے پہ آیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی, کیوں اگر وہ ملنے کے لیے آتا یا اچھی نیت کے ساتھ آتا تو کبھی پھر تلواریں اٹھا کے تو نہ آتا, جو آدمی ملنے کے لیے آتا ہے وہ تلواریں لے کر تو نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسد اللہ و اسد رسول, ام رسول اللہ, میرے مدنی کے چچا ہیں جن کا لقب ہے اللہ کے شیر, اللہ کے رسول کے شیر. حضرت حمزہ عین شباب ہے, بچپن ہے, ابھی ابھی گویا یوں سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا مسیں بھیگ رہی ہیں, ابھی ابھی بال نکل رہے ہیں. حضرت حمزہ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کھول دو دروازہ آنے دو عمر. اگر عمر کی نیت ٹھیک ہے, اگر عمر کسی صحیح ارادے سے آیا ہے تو ہم اپنی آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں, اور اگر عمر کی نیت خراب ہے اور اس نے میرے مدنی سرکار کو تکلیف دینے کی کوئی بات سوچی ہے تو خدا کی قسم ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی. کوئی اکیلا مکے میں عمر بہادر پیدا ہوا؟ کھول دو دروازہ, آنے دو عمر کو, دیکھتے ہیں کیا کر. دروازہ کھولا, عمر تو پہلے بیٹھ چکے تھے, نظریں جھکی ہوئی ہیں, حضور کے سامنے آئے. ایک روایت میں آتا ہے فجذبہ بثوبہ, حضور پاک نے کپڑے سے پکڑ کے جھٹکا دیا, فرمایا عملان علم, ابھی تک وہ وقت نہیں آیا عمر, مانا وقت اسلام کا یا عمر, کیا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایک خدا کی توحید کو سمجھو, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم بتوں کی عبادت سے باہر نکلو, کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد مدنی کی رسالت کا اقرار کرو, عمر کیا ہے ابھی. حضور کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ,

وأشهد أن محمد رسول الله فكبر رسول الله فكبر أصحابه. جب حضرت عمر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, حضور اتنی خوشی ہوئی, فرمایا اللہ اکبر, سب صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند, تکبیر کی دھوم ہو گئی, حضرت عمر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد بیٹھے ہیں, ایک صحابی نے کہا عمر تم تو تلواریں اٹھا کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے, لیکن تمہیں پتا نہیں ہے کہ رات تیرے لیے محمد عربی اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بأحد الامرین, کہ میرا اللہ ان دو میں سے ایک کو مسلمان کر دے, یا عمر کو مسلمان کر دے یا عمر ابن ہشام کو مسلمان کر دے, محمد عربی تو تیرے لیے دعائیں کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو, اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل اور انہوں نے آگے کہا کہ آ محمد آج تو آسمانوں پر اللہ کے فرشتے بھی خوشی کر کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو, وہ جبار جو سب سے بڑا دشمن تھا, جو سب سے بڑا مخالف تھا, جو سب سے بڑا معارض تھا, آج وہ بھی اسلام لے آیا. تو کچھ دیر گزر گئی تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بات کہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہو عمر کیا بات. حضور نے کہا حضور السنا علی الحق وهم علی الباطل, عمر ہے نا جی, اب کریے زمان ہے, یہ تو عمر ہے نا جسے تاریخ مانتی ہے, دنیا مانتی ہے, تاریخ انسانیت میں ایسے لوگ بڑے کم پیدا ہوئے, اتنے بڑے جینیس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل, کیا یہ بات ٹھیک نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ باطل پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل. انہوں نے کہا حضور یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللات واللزا, کہ لات عزا جیسے جھوٹے خداؤں کی عبادت تو کھل کے کی جائے مکے میں, جھوٹے معبودان باطلا منات ہے, لات ہے, عزا ہے, یہ کیا ہے؟ اب تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں نا, یہ تو اجر ہے, اسنام ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ان کی عبادت جو ہے یعبد اللات واللزا فی المسجد, مسجد الحرام میں لات عزا کی عبادت تو کھل کے کی جائے, اور ہم سچے خدا کی عبادت جو ہے وہ کبھی مکانوں کے اندر, کبھی دار ارقم میں, کبھی بیت امہانی میں چھپ چھپ کے کریں. یا رسول اللہ یہ میری غیرت کا وارہ نہیں کرتی, کم از کم ہم 40 مسلمان ہیں, آپ حکم دیں صحابہ کو آپ آگے چلیں, مسلمان آپ کے پیچھے چلیں, ایک طرف عمر ہوگا ایک طرف حمزہ ہوگا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون قریش ہم پہ روکے, آج بھی مہربانی کریں ہمیں ایک دفعہ تو کھل کے عبادت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اب اس منظر پہ یعنی آپ غور کریں کہ آج وہ دعوت سری جو تھی عمر کے آنے سے, ذرا اپنا دعوت بعثت کے بعد اللہ کے نبی کی جو دعوت تھی توحید کی دعوت, آج اس کا رنگ بدلا کہ وہ اندر سے باہر آ. پہلے دعوت ہوتی تھی لیکن علیحدہ گھروں میں چپکے سے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیچھے 40 صحابہ ہیں, دائیں آپ کے سیدنا حمزہ ہیں, بائیں حضرت عمر ہیں, اور سب صحابہ جو ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ بس تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں. اسی پہ اقبال نے کہا تھا نا, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. حضرت عمر ساتھ ہیں اور قریش کو پتہ چلا, انہوں نے کہا کہ اسلم عمر, عمر مسلمان ہو گیا. اب قریش بھاگ کے آ رہے ہیں, روسائے قریش ہے, ابھی جال ہے, ابھی لاب ہے, عتبہ ہے, عتیبہ ہے, شیبہ ہے, ربیعہ ہے, ولید بن المغیرہ ہے, عقبت بن ابی معیط ہے, امیت بن خلف ہے, ابی بن خلف ہے, بڑے بڑے روسائے قریش,
بڑے بڑے سادات قریش ہیں ان کو جب پتہ لگا تو گھروں سے نکل آئے, آ کے دیکھا. اور پھر جناب اس زمانے میں جب 40 آدمی اللہ کا نام لینے والے ہوں, ہماری طرح تو نہیں نام لیتے تھے, وہ تو پورے مکے کی گلیاں گونج رہی تھیں, اللہ کا حرم گونج رہا تھا, مکے کے پہاڑ گونج رہے تھے, معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا نام دے رہے ہیں, اور صحابہ کی جماعت چلی جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور سارے قریش کھڑے ہیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو, کیسا انقلاب آ گیا. جب بالکل مسجد الحرام کے قریب آئے تو عمر نے کان جہیر صوت, حضرت عمر بڑے بلند آواز, بڑا اللہ نے انہیں یعنی جبروت طاقت قوت صلاحیتوں سے نوازا تھا, اتنی آواز میں شدت تھی کہ کبھی اگر بعض مورخین تو ایسا بھی لکھتے ہیں کہ عمر کبھی اگر غصے میں آ کے دھاڑ دیتے تھے تو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے, لیکن یہ بات ہمیں کسی حدیث میں نہیں. بہرحال اتنا کوئی شک نہیں کہ بلند آواز. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, قافلہ رک گیا اور کفار قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ اس نے کہا کہ سودائے قریش روسائے قریش سن لو, اگر تم میں سے کسی کو شک ہو ابن خطاب پر تو سن لو تم بھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میں تمہیں کہتا ہوں آگے بڑھو اگر آج تم نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا, اور آج جس کو یہ شوق ہو کہ اس کی عورت بیوہ ہو جائے بچے یتیم ہو جائے تو عمر کی تلوار کا مقابلہ. اب قریش تو ان کے لیے تو یہ صدمہ ایسا تھا نا کہ اسی میں وہ آدھے پاگل ہو گئے, ان کی ہمتیں تو اسی میں ٹوٹ چکی تھی کہ پہلے تو مسلمان ہوتا تھا نا جی خباب, حضرت بلال, یاسر, عمار, بی بی سمیہ, بی بی نہدیہ, غریب ضعیف کمزور لوگ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑے ذوفائے لوگ تھے, عمر تو آخر ایک قریش میں سے ایک بہت بڑے ستون تھے, تو ان کے لیے تو پہلے ابھی وہ حیرت سے نہیں نکلے تھے لیکن مقابلہ کریں تو کیسے کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی میں آئے, پکے میں آ کے ذکر اللہ کا نام ہوا, عبادت کی گئی, نمازیں پڑھی گئیں, اور اس کے بعد پھر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح جس انداز میں آئے تھے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب قریش نے کہا کہ ابھی دار الندوہ میں میٹنگ بلاؤ, یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہو, اب کیا خیال. دار الندوہ میں جب جمع ہوئے, بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ اب مشورہ کریں, اب ہمارے پاس کیا حل ہے, یہ تو حضرت عمر بھی مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آج ایک نئی تجویز رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. انہوں نے کہا جی وہ کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا ایک نئی تجویز پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ اس تجویز پہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مان جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کو بلایا گیا, رسائے کفار قریش نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا ایک طرح نئی تجوید رکھی ہے جو امید ہے کہ آپ کو بڑی پسند آئے گی, اور یہ روز کا جو جھگڑا ہے یہ بھی ختم, اور ایسی تجوید ہے کہ آج تک ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی, اس پہ مہربانی کر کے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے غور کریں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے کہو کیا بات. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اور ہم صلح کر لیتے ہیں, ایک دن جو ہے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں, جھگڑا ختم کر. فرفض رسول اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ کو یوں منظور نہیں نا, چلو ایسا کریں ایک دن جو ہے آپ ہمارے آلیہ کی تعظیم کریں, عبادت کریں, ان پہ آپ سلام کریں, ان پہ آ کے مسا کریں, انہیں چومے چاٹیں, اور آٹھ دن جو ہے نا ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. دیکھو ہم آٹھ دن آپ ایک دن. حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا اچھا حضور ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں کہ آپ ایک دن عبادت کریں, ہم ایک مہینے تک آپ کے خدا کی عبادت کریں.
حضور نے فرمایا یہ بھی قبول نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا جناب ہم اس سے بھی اور آگے جاتے ہیں, آپ ایک دن کے لیے ہمارے خدا کی عبادت کریں, ہم ایک سال تک آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, چلو مسئلہ ختم کرو, جھگڑا تو نہ ہو نا. حضور نے فرمایا بدبختو تم کیا سمجھ, ایک دن عبادت کرو یا ایک گھڑی عبادت کرو, بندہ تو کافر ہو گیا. غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جیسے آج کل مسلمان ہیں نا جی ماشاءاللہ, وہ بھی باہر تابوت شاہ حسین, ایک فارسی میں محاورہ مشہور ہے کہ ہر تابوت پہ شاہ حسین کہنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے, ان کو حضرت حسین کی شہادت سناؤ یہ رونے لگ جاتی ہے, ان کو کہو یزید بہت بڑا بہادر تھا, بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا, پھر بھی خوش ہو جاتی. اچھا آدمی بڑا اچھا تھا, منتظم تھا, دیکھو نا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, کنٹرول کیسے کیا, کوئی گڑبڑ کی, ہلنے نہیں دیا کسی کو, تم ایک سید کو مار کے دیکھ لو, اس پہ بھی حاضر ہیں تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ. ان سے کہو ماشاءاللہ کہ جناب کل نماز پڑھیں گے, بارش آ جی, کہیں گے بہت اچھی بات ہے, اور کہیں گے جی رات اچھی فلم لگی ہو, کہیں ٹھیک ہے جی ادھر بھی چلیں, کوئی ایسی بات نہیں, دونوں راضی رہیں, اللہ بھی راضی رہے, شیطان سے بھی تعلق قائم رہے. صبح کو پی اور شام کو توبہ, رند کے رند رہے اور مسلمانی بھی نہ گئی, ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں, وہ تو رات کو پیتے ہیں نا, دن کو تو نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھ, حضور نے فرمایا ظالمو کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے قرآن کی یہ سورت جتی نا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد,

اللہ نے فرمایا میرے مدنی کھڑے ہو کے برات کا اعلان کر دیں کہ کافروں کیا لا عبد ما تعبدون، میں تو ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کر، اور تم کیا کرو گے کہ ایک دن اگر اپنے خدا کو پوجو گے تو پھر میرے خدا کو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پہ بھی سجدہ اور خدا کے گھر پہ بھی سجدہ؟ یہ کیا بات

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں.
1: وما ارسلوا عليهم حافظين,
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون,
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے.
1: على الارائك ينظرون,
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون,
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و امام الانبیاء و اشرف الانبیاء والمرسلین سید و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ سورة تغابن کی پچھلے درس میں دو آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا تھا، کچھ مفہوم پیش کیا تھا، اور آج یہ سورہ تغابن کی تیسری آیت جو ہے اس کا آپ کے سامنے ترجمہ مفہوم پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالی کے اسماء میں سے یہ ہے الخالق، کہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو وجود بخشتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اللہ پاک ایک غیر موجود چیز کو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کو اللہ پاک وجود بخشتے ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا میں بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری جتنی چیز ایجاد ہو رہی ہے انسان اپنی علم کی بنیاد پر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، تو یہ انسان صرف یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودات کو اس کو ترکیب دیتا ہے، اس کو نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے، لیکن اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں، فضا میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اسے انسان کو خالق نہیں کہتے، اس کو سانے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک چیز کو نئے شکل میں، نئے ڈھانچے میں اس کو تیار کرتا ہے یہ، لیکن خالق جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک جو ہے چیز کو عدم سے اس کو اللہ تعالیٰ وجود بخشتا ہے، کہ اصلا وہ چیز کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ پاک اس کو وجود بخشتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہی پیدا کرنے والے ہیں، اور پھر فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بس اس ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ کافر ہو گئے اور بعض میں مومن ہیں۔ تو اسی ضمن نے پچھلی بار کیا تھا کہ جو ہے کافر جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جیسے ایمان والے اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس لیے یہ کافر بھی اور مسلمان ان دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس وجہ سے کسی مسلمان کو کسی غیر مسلمان سے کبھی کوئی نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے کوئی جو ہے نفرت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح سے کافر کو بھی یہی صحیح ہے کہ مسلمان سے نہ کرے، کیونکہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب یہ بات اس میں تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہ ہاں کیا کفر اور اسلام برابر ہے، کیا دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کفر اور اسلام دونوں برابر نہیں ہیں، کیونکہ کفر جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن ہو، اور بندہ اس کی بڑھائی کا اعتراف کرے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے جو نبیوں کے ذریعے سے آئے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئے، اس پر عمل کرے۔ یہ اللہ پاک چاہتا ہے۔

کو بات کرنے کے لیے اس کو زبان دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن وہدینہ النجدین، اور ہم نے نور راستے بھی بتا دیے، تو جو راستہ آپ اختیار کرو گے آپ کو اختیار ہے، لیکن انجام بھی آپ رکھنا ہے، اور وہ آخر انجام کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے کفر بھی کر لو، سارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایمان نہ لاؤ، وجود کا انکار کر لو، تو فإن اللہ غنی، تو اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے غنی ہے، بے پرواہ ہے، یعنی اس کو تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایمان لانے کا فائدہ خود تمہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تمہارے کفر سے بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ کفر کرنا ایمان لانا یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، تو ہاں فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ، لیکن یہ بھی ذرا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پسند نہیں کرتا ہے کہ بندہ کفر کرے، یہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہاں فرمایا کہ ہاں اگر تم اللہ پر ایمان لے کے آ جاؤ گے تو يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں سے بعض لوگ ایمان لے آتے ہیں، بعض لوگ کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کفر کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایمان کو پسند کرتا ہے یہ، اور دوسری آیات میں سورہ ابراہیم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ قال موسیٰ ان تکفروا انت ومن فی الجمیع فإن اللہ لغنی حمید، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ہے اپنی امت سے کہ اگر تم اور زمین میں جو کوئی ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ سے انکار کر لیں، سارے کافر بن جائیں، کوئی بھی اللہ پر ایمان نہ لائے، تو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ تو وہ غنی ہے، وہ تم سے مستغنی ہے، یعنی سارے لوگ ہی اگر ایک زمین پر ایک بھی مسلمان نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور نہ اللہ کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو لغنی اور حمید، اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے، کہ وہ خود تعریف کیا والا ہے، کیونکہ اگر یہ انسان جو ہے یہ اگر اللہ کی ایمان اللہ کی ذات پر نہیں لائے گا، اس کی تعریف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے تو فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر یہ بر و بحر میں جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ ساری کے ساری چیزیں وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے ساری اس کی مخلوق موجود ہے، اور انسان کو تو صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار دے کے ایک اس انسان کو پیدا کیا ہے کہ تم اختیار کر لو، باقی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اور جس آیات میں اللہ تعالیٰ فرمایا شعین اللہ سب بھی ہو بے حمدی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہاں ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم جو ہے وہ اللہ کی ان چیزوں کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، اس لیے تمہاری نہ سمجھ آنے کی وجہ سے یہ دلیل نہیں ہے کوئی چیز اللہ کی تسبیح نہیں کرے، ساری سی اللہ کی جو تسبیح اللہ کی تحمید بیان کر رہی ہیں، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، تسبیح بیان کر رہی ہیں، سوائے اس انسان کے، اس انسان میں بعض خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے، اور وہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لے کے آتے، تو یہ اس انسان صرف ایسا ہے کہ اس میں بعض لوگ جو ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، ورنہ باقی ساری چیزیں اللہ کی جو عبادت کر رہی ہیں، اور یہ اللہ تبارک والا سورہ جو ہے حج میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور فرمایا کہ یہ جو آپ کو سورج نظر

0: कार है, इतना बड़ा ये सूरज नजर आता है, ये सूरज भी है और ये चांद भी है, और नजूम और जितने बड़े बड़े सितारे तुम्हें नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो नजर आते हैं, वह शजर व दवाब, उस तरह से दरख्त, बड़े बड़े दरख्त जंगलात में नजर आते हैं, और उस तरह से जानवर जो मुख्तलि नजर आते हैं तुम्हें, ये सारे के सारे अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करें, इसमें किसी को इस्तेसना नहीं है। हाँ, जब इनमें से किसी चीज की मौत आनी होती है तो वो तस्बीह रोक देते हैं और मर जाते हैं वो। मसलन जैसे दरख्त है, कहते हैं दरख्त को जब आप उसकी इंतहा होती है तो वो अल्लाह की तस्बीह छोड़ देते हैं, तो दरख्त खुश्क, उसके पत्ते खुश्क हो जाते हैं और उसके बाद उसकी मौत आ जाती है। और पहाड़ जो है, जब वो अल्लाह की तस्बीह जो है जो रुक जाती है, छोड़ देते हैं, तो फिर वो पहाड़ अपनी जगह से गिर जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं। ये तो हर चीज जो है जब तक वो जिंदा है और बाकी है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। नजर फरमाया व कसीर मिन नास, और लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह की जात पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं ये। और लेकिन फरमाया कसीर हक अलैहिल अज़ाब, लेकिन इसमें से बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं जिन पर अल्लाह का अजाब साबित हो गया है, यानी उनके अजाब मुकद्दर हो गया, जिसकी वजह से वो लोग अल्लाह ताला की जात पर ईमान नहीं लेके आते, वो अल्लाह के तस्बीह और तहमीद वो नहीं कर रहे। और लेकिन फरमाए वो मैं युहिनिल्लाह फमा लहु मिन मुकरिम, लेकिन जिसको अल्लाह ताला जलील करना चाहे तो हम उसके लिए कोई उसको इज्जत देने वाला नहीं पाओगे। यानी अल्लाह से कुफर करना, अल्लाह की हम्द सना ना करना, ये गोया के आदमी खुद अपने लिए जिल्लत इख्तियार करता है। तो ये फिर याद रखो, जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, वो इस सजदा करके अल्लाह के सामने अपनी आजजी बयान करके, वो इस तरीके से गोया के अपनी अल्लाह की इस मखलूक में अल्लाह ताला की अपनी इज्जत बनाते हैं, वो इज्जत वाले लोग होते हैं। और लो जो लोग अल्लाह ताला के सामने सजदा नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह की बात नहीं करते हैं, तो गोया के वो लोग खुद अपने लिए जिल्लत इख्तियार करते हैं। तो जो है, अगर किसी को इज्जत चाहिए तो वो आदमी जो है वो अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह के हम्द सना बयान करे। और ये दुनिया आप सुबह शाम जो है खबरें हमारे पास आ रही हैं कि बड़े बड़े अल्लाह ताला के मुनकर थे, और लेकिन अल्लाह ने जब उनका सीना खोला और हिदायत उनने पा लिया, तो वो खुद इस बात के इतराफ करते हैं कि इस्लाम से पहले हमारी जिंदगी जो है सिर्फ जिल्लत से ही इबारत थी, कि सुबह शाम हम ऐसे काम करते थे जिसमें जिल्लत ही जिल्लत थी और उसमें परेशानी परेशानी थी, और इस्लाम ने आकर के हमें इज्जत दी है। और सबसे बड़ी इज्जत यही है कि आदमी का जो है जिस्म पाक साफ रहता है, आदमी खाने पीने में जो है उसका एहतियात करता है, और जो है ये उसके अपने एक माशरे में उसकी इज्जत होती है। तो ये है इस्लाम लाने की वजह से। ये तो ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा इसमें उसके लिए इबरत है ये, कि अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के सामने सजदा रेज होना, ये आपकी अपनी इज्जत है ये। हाँ, अब ये बात थी ये कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और इंसान को अल्लाह ने ही अख्तियार दिया है कि भाई तुम्हारा दिल चाहे तो ईमान लेके आओ, तुम्हारा दिल चाहे कुफर कर लो, तो अल्लाह ताला अगर ये है कि सबको ईमान दे देते, कोई आदमी कुफर करता ही ना, तो जो है ऐसे अच्छा हो जाता है ये। तो अल्लाह ताला इख्तियार के देते ने बस सारे जो है मुसलमान हो जाते ये। तो इसका जवाब भी अल्लाह ताला ने अपने इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सूरह सजदे में अल्लाह ताला की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कौलो शीना ला अतैना कुल्ला नफ्सिन हुदा, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम चाहते तो हम सब लोगों को हिदायत दे देते, सब लोगों को जो है पक्के मुसलमान मोमिन हो जाती है। और लेकिन अल्लाह ताला फरमाते वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी, लेकिन मेरी तरफ से ये भी तो फैसला हो चुका है, लामला जहन्नम मीना जिन्नति वन्नास, के मैंने जहन्नम की भरना है जिन्नात से और इनसे, इंसानों और जिन से, तो जहन्नम भी खुद भरना है। तो गोया के अल्लाह ताला ने दो मकाम बना दिए, आखिर दो मंजिलें बना दी हैं, एक जन्नत है और एक जहन्नम है ये। तो इंसान को इख्तियार तो दे दिया है, लेकिन दोनों मंजिलें बता दी हैं कि अब तुम्हारी आखिरी मंजिल ये होगी, अब तुम्हारी अपनी मर्जी है तुम कौन सी मंजिल इख्तियार करते हो। कोई अगर फिर ईमान लेके आता है, ईमान वाले काम करता है, तो गोया कि वो अपने लिए इख्तियार करता है कि उसके लिए मंजिल जन्नत की मंजिल हो, राहत खुशियों वाली कामयाबी की मंजिल हो, اور جو آدمی پھر اسے انکار کرتا ہے گویا وہ اپنے لیے خود جہنم کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جہنم بھی رکھی ہوئی ہے، اور اسی جو ہے اب جو لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان نہیں لاتے تو ٹھیک ہے، وہ جہنم کے لیے تو لوگ چاہیے تھے نا، تو نہیں آدمی اللہ تعالیٰ اگر سب کو ہدایت دے دیتے تو پھر جہنم کے لیے کوئی نہیں رہنا تھا، جہنم خالی رہ جاتی ہے، تو یہ جہنم کو بھی آدمی چاہیے تھے، کیونکہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہی جو ہے یہ جنات ہیں اور یہ انسان ہیں اور یہ پتھر ہے یہ ہے، اس لیے وہ غیر مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس جگہ جو اللہ بنائی جہنم بنائی ہوئی ہے اس کے لیے وہ تیار کی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں بولو شاہ ربک لجعل الناس امتا واحدا، اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا لیتا، ارے مسلمان ہو جاتے، ولکی یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دے، جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ اللہ سے کفر اختیار کرتے ہیں وہ کو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اپنی طاقت قوت کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طاقت قوت سے باہر نہیں ہے، وہ اتنے زبردست نہیں ہے کہ وہ اللہ اگر نہ چاہے تو بھی کفر کریں، یہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تو صرف اختیار دیا، ہاں تم کرو جو چاہو لیکن عالی منزل اپنے لیے خود ہی اختیار کر لو، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی ایک آدمی اس دنیا میں وہ غیر مسلمان نہ ہوتا، یا اس طرح سے چاہتے اللہ تعالیٰ کہ مسلمان نہ ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان کو اختیار دیا ہے اور اپنی حکمت کے تحت کہ جو ہے انسان کو اپنے اختیار سے کام کرے تب اس کو جو ہے اس کا بدلہ، اس کی سزا یا جزا ملے۔ اب اگر یہ ہے کہ جو ہے آدمی جنت والے کام کرے گا جنت ملے گی نا، تو اب ایک آدمی اگر کام اگر کوئی جنت والا کرتا ہے کوئی جہنم والا کرتا ہے، تو آپ جو لوگ جہنم والے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی جنت جانے دو، تو وہ جنت کیسے جانے دیتے وہ؟ تو اس دنیا میں آدمی کو امتحان کے لیے پاس ہونے کے لیے ایک نے جو ہے محنت کرنی ہوتی ہے، اور فیل ہونے کے لیے اس کی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک حکمت کے تحت سب کو ایسے بنایا ہے۔ یہ تو اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ بات یاد رکھو کہ جو مسلمانوں کے طعنہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان کو یا ایمان والے کو دوسرے جو کسی مذہب والا آدمی ہو اس سے نفرت یا اس کے ساتھ کوئی عداوت دشمنی کرنے کی اس کی کوئی اس کی اجازت نہیں ہے، اور بالکل اس کے لیے پابندی ہے، اس لیے کہ جیسے یہ ایمان والا اللہ کا بندہ ہے، وہ جو ایمان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، یہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا یہ، تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ دیکھے جو اسلام پر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مسلمان جو ہے اور یہاں سے بات یہ بتائیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، یہ کیا، تو یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ تلوار کی بنیاد پر کوئی آدمی مسلمان یا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ تو قرآن کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی کسی کو جب مجبور کر کے جو دین میں داخل نہیں کر سکتا ہے، کسی آدمی کو طاقت قوت بنیاد یا تلوار کی بنیاد پر اس کو کہہ دے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے یہ بات یاد نہیں مسلمانوں کو، تو جو ہے اور پھر یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کا دین کا تعلق تو وہ عقیدے اور دل سے ہے، عقیدے دل اور دل اور جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے راز کو جانتے ہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہے یہ، تو کوئی کسی طاقت قوت سے کسی کے دل میں ایمان نہیں بٹھا سکتا ہے۔ اور بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہے دل میں اگر ایمان نہ ہو اور آدمی کسی کے ڈر کی وجہ سے ظاہری حرکات کر لے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام سے پہلے ایمان ہے، اور اسلام سے پہلے وہ ایمان وہ دل کے اندر ہے، اور دل کو جو ہے اللہ علیم بذات صدور، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال کو جانتا ہے یہ۔ ہاں البتہ یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے عمل سے، مسلمانوں کا جب بھی دور حکومت تھا کبھی کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا ہے، یہ 1000 سال تک مسلسل جو ہے اسلامی حکومت اس دنیا پر قائم رہی مسلسل، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے ادوار میں بھی اسلامی مسلم حکومت رہی ہے, اور جب وہاں مسلمان رہے ہیں تو ان مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمان بھی رہتے رہے ہیں اور غیر مسلمانوں کو پورے حقوق ملتے رہے ہیں. یہ تاریخ کے اندر یہ چار چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر ہر مسلمان ادھر تنگ دل ہوتے جب ان کی اپنی حکومت طاقت قوت ہوتی اور ہر آدمی کو مجبور کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, تو پھر ظاہر ہے ان ملکوں میں کوئی رہنا ہی نہیں تھا. یہ جیسے عراق ہے, یہاں اسلامی حکومتیں رہی ہیں لیکن اس کے باوجود عراق ہے اور یہ فلسطین ہے, یہ جو علاقے ہیں تو وہاں سارے لوگ غیر مسلمان بھی اسی طریقے سے رہے ہیں. یہ تو ہاں, البتہ دوسروں کو آپ دیکھیں کہ اب ان کا جو ہے وہ دور آتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اسپین کا آپ کے سامنے ہے کہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی, اور مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے مسلمانوں نے ایک تہذیب بنائی ہے, مسلمانوں نے ایک تمدن بنایا ہے, معاشرت قائم کی ہے, اور مسلمانوں نے ایسے اس ملک کو بنایا ہے کہ آج بھی جو ہے اس ملک کی معیشت جو ہے انہی چیزوں پر قائم ہے. یہ اس کے مقابلے کوئی چیز بنا ہی نہیں سکے. یہ تو مسلمانوں کو ایجادات آج بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسلمان کے جب ایمان آدمی آ جاتا ہے تو اس دنیا کی تعمیر کے لیے کیا کیا کام کرتا ہے. لیکن جب جو ہے اسپین سے مسلمانوں کا جب خاتمہ کیا گیا, یعنی عیسائیت کا جب غلبہ ہوا تو کیا کیا مسلمانوں کا, تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں, یا تو عیسائی بن جاؤ اور یا تو مطلب یہ ہے کہ اس ملک کو چھوڑ دو, یہاں مسلمان بن کے رہنے کی تمہیں کوئی گنجائش نہیں. اور پھر ایسے ایسے حالات ہوئے, وہ سب تاریخ کے اندر موجود ہیں, کیسے کیسے مسلمان کو سزائیں دی گئی ہیں, وہ تفتیشی مراکز آج بھی موجود ہیں یہ, اور یہاں تک مسلمان گھروں میں جا کر ایک ایک آدمی کو چیک کیا جاتا تھا. یہ حال ہے ان دوسرے مذاہب کا. اور خود آج انڈیا میں آج دیکھ لیں کہ آج انڈیا میں جو ہے آج چونکہ ہندوؤں کی حکومت ہے اور ہر جو ہے جو مذہب ہے اسلام کے علاوہ, بدھسٹ ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو, اس کو اس دنیا میں اختیار ہے کہ وہ اپنی حکومت میں جو چاہے مرضی کرے, لیکن ایک مسلمان ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان حکومت قائم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جو کرے گا دنیا اس کا جنگ کرنے کے تیار ہو جائے گی. اور جو ہے آج جو ہے ادھر افغانستان میں ادھر وہاں بھی ان کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں. یہ اور پاکستانیوں پر وہ بھی اسلام سے ان کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. حکومت جان کر ایسے لوگوں کو لائی جاتی ہے جو چور چکے بدماش لوگ, انہیں کو لایا جاتا ہے. اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں کہ پبلک نہیں چاہتی ہے لیکن پھر بھی وہ آ جاتے ہیں, اس لیے کہ اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں. اور آج کی ایک رپورٹ میں سن رہا تھا, جو پاکستان کا ایک مشہور آدمی ہے, اس کا بیٹا ہے وہ, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے اتنا قرضے لے چکے ہیں کہ اب آئی ایم ایف کی مرضی پر حکومت بنتی ہے, یہ اس سے بڑی اور ذلت اور کیا ہوگی. لیکن یہ کس وجہ سے کہ وہ خود مسلط کرتے ہیں ہمارے اوپر, وہ کسی اچھے آدمی کو آنے نہیں دیتے. تو یہ ہمیں سزا ملتی ہے مسلمان ہونے کی, دوسروں کی طرح سے ملتی ہے. لیکن خود اسلام جو ہے, اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ دوسروں کے لیے پوری ہمدردی رکھتا ہے, دوسروں کے لیے پوری خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے, اور جہاں کے مسلمان کا اقتدار ہو تو وہاں دوسروں کو جو ہے پورا اختیار ہوتا ہے کہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ رہے, وہ اپنے مذہب مطابق اپنا عمل کرتے رہے. تو بہرحال مسلمانوں, یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ان تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا رکھتا ہے. لیکن دوسرے مذاہب جو ہیں, دیکھیں آج جو ہے یہ بدھسٹ جو ہے ان کی وجہ سے یہ جہاں جہاں مسلمان ہیں, سری لنکا اور اس کے ساتھ نیپال اور آگے برما میں بدھسٹ مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کر رہے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے, انسانیت جو ہے کرتے ہیں, اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, ایک بات اس میں دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام ایک پھر ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ ایک قوم کا مذہب نہیں ہے, یہ ایک قوم کا مذہب نہیں ہے, یہ گویا کہ ایک ہر انسانیت کا انسانیت کے لیے ہے, اور دروازے ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے. ایک قوم ہوتی ہے جیسے کہ مختلف قومیں ہمارے پاکستان کے اندر ہیں, تو اس قوم میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. اور مذاہب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ خاص یہودیت کے اندر دوسرا کوئی یہودی نہیں بن سکتا ہے. تو لیکن ایک اسلام ایسا مذہب ہے کہ یہ قوم پر منحصر نہیں ہے, بلکہ ہر آدمی جب بھی کوئی جو ہے وہ رائے راست پر آنا چاہے اور ایمان لے کے آیا جائے تو وہ مسلمان ہو کا امت مسلمہ کا ایک اعلیٰ فرد بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اس آیات میں یہ ہدایت ہے اور مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، فرمایا اللہ تعالیٰ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، پوری طاقت قوت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا وصورکم فاحسن، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصویر بنائی ہے، تمہاری شکل و صورت یہ اللہ نے بنائی ہے، فاحسن صورکم، لیکن وہ تصویر تمہاری جو ہے وہ بہت خوبصورت تصویر بنائی ہے۔ تو ہر انسان کی مرد ہو یا عورت ہو، اس کی تصویر اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے، اور اس کی تصویر بنانے میں کسی کا کوئی عمل دخل، صرف اللہ نے بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بنائی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو آپ انسان جو کیسا بھی ہوگا، وہ اگر آپ دیکھے گا اپنی تصویر کو تو دنیا میں اور لوگوں کو دیکھے گا تو کہے گا بہت لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوں یہ۔ تو یہ تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تصویر بنا دی ہے، آپ اس تصویر کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چینجنگ کرے گا تو اس کی چینجنگ اس کی اس تصویر کو تباہ و برباد کرنے والی ہو جائے گی۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رنگ کے اعتبار سے کسی کو رنگ بنایا ہوا ہے، تو وہ کسی کالا رنگ ہے تو لوگ اس کو سفید کرنے کے لیے سرجری کراتے یا کرتے ہیں اور کیے ہیں۔ یہاں ایک بڑا جو ایکٹر جو تھا وہ تھا کالا، لیکن اس کے پاس پیسہ تھا تو اسے سرجری کی، سفید بننے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو اب وہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے ڈرتا تھا کہ کسی وقت بھی وائرس ہو جائے گا۔ اور 8 ڈاکٹر اس نے رکھے ہوئے تھے، 8 کے 10 ڈاکٹر ہر وقت اس کے لیے، لیکن جب موت آئی تو ڈاکٹر دیکھتے رہ گئے چلے گئے اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ تو اسی طرح سے صبح شام کی رپورٹیں ہیں کہ جو لوگ یہ کریمیں لگا کر کے، یہ چیزیں لگا کر کے اپنے جو ہے رنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے ان کے لیے تباہی، بربادی، کینسر، کیا کیا بیماریاں لے کے آ جاتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ سرجری کرتے ہیں اپنے شکر کی، تو وہ بھی لوگ جو ہیں وہ صبح شام کی آج کا رپورٹ ہے کہ سرجری کرنے کی وجہ سے جو اپنی ناک کو ٹیڑھا کیا، ٹھیک کیا، یا منہ کو یا کسی چیز کو، تو وہ سرجری اس کے لیے تباہی بربادی بن جاتی ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے اور وہ بیماری اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت پر راضی ہونا چاہیے، اور یہ رکھے کہ انسان کی اثر قیمت شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں ہے، عقل اثر اس کے اخلاق کے اوپر ہے، اس کے کردار کے اوپر، اس کے عمل کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
1: خطاب سماعت فرما رہے تھے آپ حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا۔ سمعین، ہمارا کس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کہا اس پر آپ غور کریں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਕਤ ਓਮਾਨ ਤੋਂ, ਰਾਜਾ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਮਸਰੂਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਵੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਕੇ AI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾ ਕੇ, ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਤਾਲੁਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਛੂਏ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ, ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਫਰਦ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ, ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੇਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਬੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਇਤਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਲਟਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸਮਝੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੇਖਬਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਸਾਜਿਦ ਨਸੀਰ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਆਇਨੀ ਸਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗਫੂਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂ ਬਦਲਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸ਼ੱਬਾ ਖੈਰ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਲਵਿਦਾ। ਅੱਲਾ
1: ਯੇ ਰੇਡੀਓ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਆਪਕੇ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਨਾਯਾ ਗਯਾ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਸਮਾਤੋਂ ਕੋ ਤਸਕੀਨ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਤੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇਂ।
2: ਆਊਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਾਮੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯੇ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਰਾ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੇ ਲੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਸੇ ਕਾਮ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਤੇ ਹੈ।
3: ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕੋ ਔਰ ਆਪਕੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਮੀਨ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
2: ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਨੇ ਪੇ ਆਪ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈਂ।
3: आपको पता है हमेशा जब धरना देते हैं तो राय साहब आपके साथ ही धरना देते हैं, आपको पता है ये रिकॉर्ड है हमारा, है जी। तो बस कोई नहीं, थोड़ी सी मसरूफियात थी, जो फैमिली में शादी थी, कुछ मेहमान आए हुए थे नॉर्वे से, बस इसी तरह से बस। और आपको पता ही है मैं तो ज्यादातर फिर अपना काम और काम के वाले से ही इसी।
2: आप तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात पर अमल करते हैं, काम काम काम और फिर काम।
3: जी जी बिल्कुल, जब से डेनमार्क आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम ही कर रहे हैं जी, तो काम काम वो ही काम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, काम थी सब है, आपको पता ही है ये मामला चलते हैं, काम है तो सब काम है।
2: चलिए साहब, अब बजट के दो सेशन हो चुके हैं कोपेनहेगन में, और अब ये टैक्सियों की बात की जाती है, पार्किंग को बेहतर करने की बात की जाती है, इन्वायरमेंट की बात की जाती है, और भी इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। तो ये आपकी जो ब्रांच है, आपको इसका भी काफ़ी तजुर्बा है, तो ये क्या होने जा रहा है टैक्सी के साथ?
3: राय साहब, टैक्सी का सिस्टम जो है ना, जो पहले वाला था वो तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व भी थी, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको जो है ना खराब करने में, ये सिस्टम जो पहले वाला था, तो इन्होंने ये किया है कि सब को जी ओपन कर दे, जो बंदा चलाना चाहता है टैक्सी आए, अपना लाइसेंस ले और उसके बाद अपनी गाड़ी चले जाके। ये देखे ना, पहले आया था उबर हमारा, इनके हमारे साथ उनका मुकाबला करवाने के लिए ना गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दे दी, पहले गैर कानूनी आई, फिर वो कानून के अंडर वो जो सारी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करी गवर्नमेंट की, और उसके बाद वो आए, और उसके आने के बाद उन्होंने जो है ना रेडियो कोडन वो जो है ना वो भी खरीद ली, तो उसका रेडियो कोडन भी केस चल रहा था फिर वो, और उसके बाद वो छोड़ के अब ग्रीन टैक्सी आ गई है। ग्रीन टैक्सी में लोगों को बेनिफिट ये मिल रहे हैं कि वो 30,000 तकरीबन 29,500 कोई इस तरह 600 कोई दे रहे हैं महीने का, तो प्लस बोनस प्लस वो इंश्योरेंस जो है ना पेंशन वगैरह ये वो जो है ना दे रहे हैं लोगों को, और फैस्ट लुन है उनकी, तो लोग उसकी तरफ ज्यादातर मैं देख है कि ज्यादा ड्राइवर जो है ना अपनी दूसरी कंपनियों को छोड़ के उस कंपनी में जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आगे डेनमार्क में ये टैक्सियों का जो पहले वाला सिस्टम था वो अब खत्म हो गया है। अब हमारे भी वो जो है ना कंपनी में यही है, ड्राइवर बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी एक अपनी साक्षाफिया कंग फेमा चाल है, शुरू से उसके अपने कस्टमर हैं। अब वो इंटरनेशनल कस्टमर जो वो ज्यादातर जो है ना वो ले गया उबर, जो हकीकत बात ये है, क्योंकि इंटरनेशनल उनके पास नंबर होता है, जब लोग वो बाहर से आते हैं तो उस ऑटोमेटिकली ऐप जो है उनके टेलीफोन पे आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि आप ये गाड़ी ले, ये सस्ती है उबर की गाड़ी, तो वो लोग वो पूर करवाते हैं। और हमारे जो कंपनी है उसको तो वो जो उन्होंने डायरेक्ट टेलीफोन करना है या उनका ऐप जो डेनमार्क में है वो ही चलता है, तो ये काफी चीजें हैं। उनका सिस्टम भी एडवांस है, हमारा सिस्टम भी जो पुराने वाला है अभी चेंजिंग कर रहे हैं उसमें, लेकिन ये लोगों के पास जो ग्रीन आई है या
2: इतनी बड़ी ब्रांच थी तो अभी तक उनका पुराना सिस्टम है, दुनिया तरक्की कर रही है वो पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं।
3: राज साहब पता है कि वो जब खरीदते हैं ना एक सिस्टम तो उसकी एक लागत होती है, ये लोग आए हैं पहले नए आए हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, हमारे लोग जो है पहले से है, क्योंकि वो फोरमैन की फाइनिंग है और उसके हिसाब से वो पहले चल रहे हैं, वो अपना बजट देखते हैं, उस बजट के हिसाब से वो देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, हम सिस्टम को चला सकते हैं, नया सिस्टम हर रोज तो नहीं ले सकते ना नया सिस्टम, क्योंकि इन्होंने 2-3 दफा वो चेंज कर चुके हैं अपना सिस्टम, और उसके बाद अब आपको पता ही है टेलीफोन का सिस्टम देख लें, टेलीफोन एक आता है वो साल के बाद नया टेलीफोन आ जाता है और उसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और इतनी ज्यादा चीजें आ जाती हैं को पता ही नहीं चलता। अब गाड़ियां हैं, इसी में चाइना की गाड़ियां आ गई, उसमें इतने फंक्शन है जितने कि जर्मन की गाड़ियों में इतने फंक्शन नहीं होते, ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट जा रही है, रोज तो नहीं सिस्टम चेंज हो सकता। अब हमारे भी चेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह, वो कह रहे कि महीने 2 तक काफी चेंजिंग जो हमारे सिस्टम में आ जाएगी, तो जो है कस्टमर के लिए बेहतरी होगी, इंटरनेशनल कस्टमर जो है उनके लिए।
2: इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमने तहकीक की है कि ये बड़ी गाड़ियां नहीं है इनके पास, जो नया सिस्टम आए, जो नई गाड़ी ہیلتھ سکیپ آئی ہے ان کی گاڑیاں چھوٹی ہیں, لوگ پسند نہیں کر رہے, لیکن دوسری طرف جو ان کا پیکج ہے, سہولیات ہیں, یہ تو سپر قسم کی سہولیات ہیں.
3: جی بالکل صحیح ہے, ایسی بات ہے, لیکن ان کے پاس بجٹ ہے ایک, وہ بیڈ دے سکتے ہیں, وہ لوگوں کو کنسیشن دے سکتے ہیں, ٹور جو ہے نا وہ پرسنٹ جو ان کو بہت کافی کم کر کے دیتے ہیں. لیکن ان کا سسٹم اوبر کا تو یہ ہے, جب رش ہوتا ہے تو وہ اس کا سسٹم مہنگا کر دیتے ہیں ان کو, وہ اپنے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمارا ایک پکی پرائس ہوتی ہے, ایک ٹور کی ہوتی ہے یا ہمارے ٹائم کی ہوتی ہے, وہ اسی ٹائم سے ہمارا میٹر چلنا ہوتا ہے. تو یہ گورنمنٹ نے خود ہی کیا ہے, گورنمنٹ نے یہ, اور دوسری طرف دیکھیں تو گورنمنٹ کو فائدہ ہے, گورنمنٹ کو ٹیکس زیادہ جا رہا ہے, لوگ جو بیکار گھر بیٹھے تھے یا آگے پیچھے تھے وہ اب گاڑیاں لے رہے ہیں, گاڑیوں میں جا رہے ہیں. یہ گرین ٹیکسی میں کافی لوگ چلے گئے ہیں, بہت زیادہ ہمارے جاننے والے چلے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بس پکی تنخواہ مل رہی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں, جب گاڑی لینی ہے ان سے گاڑی لے کے چلے جانا ہے, بس آپ دیکھنا ہے کو مل گیا کسٹمر تو ٹھیک ہے, نہیں مل گیا تو ہمیں پکی تنخواہ مل رہی ہے. تو یہ جو ہے تو ہمیں تو 10-10, 12-12 گھنٹے اپنی کمپنی میں کام کرنا پڑتا ہے, تو وہ اس لیے ہماری کمپنی کو اتنا زیادہ اب جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈرائیور نہیں مل رہے, کیونکہ ڈرائیور دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو جو ہے نا جدھر بینیفٹ ڈرائیور کو ملے گا ادھر ہی جائے گا.
2: تو چو صاحب یہ بات دوسرے لحاظ سے ورکر کے لیے اچھی نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹینشن نہیں ہے, ذہنی بوجھ نہیں ہے, جب ٹور ملے گا تو وہ چلائیں گے, نہیں ملے گا تو کھڑے انتظار کرتے رہیں گے.
3: بالکل ایسی بات ہے رائے صاحب, یہ جو ہے نا ہمارے دوست جو گئے ہیں نا وہ اسی وجہ سے گئے ہیں کہ ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یار پیسے بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں, ان کی تقریباً 60,000 مہینے کی تنخواہ بن جاتی ہے جیسے ہمارے, تو وہ اگر دن میں ہمارے ساتھ چلائیں نا تو وہ 60,000 نہیں بنا سکتے اتنے گھنٹوں میں, 7 گھنٹوں میں, 8 گھنٹوں میں, جتنے گھنٹے ہیں ان کے, 5 دن انہوں نے چلانی ہوتی ہے, اور جو ہے نا تقریباً ان کو 30,000 ان کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے, پلس انہوں نے ٹیکس پھر اپنا دینا ہوتا ہے, وہ تو ظاہر ہے, لیکن بروٹو ان کو 30,000 ملتی ہے. تو 30,000 ان کو یہ بہت اچھی ہے نا ایک ڈرائیور کے لیے, بہت اچھی آفر ہے, اسی لیے کافی لوگ جو ہے کافی وونویئر بھی چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں, ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں جا کے ڈرائیور کی حیثیت سے, وہ کہتے ہیں کہ ٹینشن نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے پکی تنخواہ ایک مل رہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ میرے خیال میں زیادہ عرصہ نہیں چلے گی اس طرح کا کنسپٹ جو گرین ٹیکسی کا ہے, کیونکہ یہ فورڈ نہیں کر سکیں گے اتنا جو ہے نا, زیادہ زیادہ وہ دن میں 2 یا 3 یا 4 ٹور اٹھاتے ہیں لوگ, تو اتنے میں تو نہیں جو مالک کو اتنا بھارا بالکل نہیں کھائے گا, وہ تو کسی اور نظریے سے آئے, ان کی اپنی کمپنی ہے گاڑیوں بنانے والی, گاڑیاں لے کے وہ آئے ہیں مارکیٹ میں, ہو سکتا ہے ان کو گاڑیاں بیچنے میں سہولت ہو یا اس طرح کی ہو, تو یہ اس وجہ سے پھر وہ اپنا اپنا لوگ دیکھتے ہیں, کاروباری لوگ بزنس مین وہ اپنا آگے کا بھی دیکھتے ہیں نا, سوچتے ہیں.
2: جو سب بزنس مین تو اپنا پیسہ ڈوبنے کے لیے تو نہیں لگاتا.
3: جی ایسی بات ہے, ایسی بات ہے بالکل, یہ دیکھیں نا
2: آپ خود کاروباری شخصیت ہیں,
3: زیادہ تر کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں, کتنا دیکھیں نا, میرا ریسٹورینٹ تھا کافی عرصہ میں نے چلایا, اس کے بعد اس کا کرایہ اتنا تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, پھر اس کے بعد ہم نے بات چیت کرنی شروع کی لیکن انہوں نے نہیں مانا, ہم نے کہا جی پھر ہم نہیں چلا سکتے. جو ہے نا کاروباری لوگ ہیں نا جو, یا کاروباری انسان ہے, وہ اپنا نقصان تھا جیسے آپ نے کہا, وہ زیادہ دیر تو نہیں برداشت کر سکے گا, تو اسی طرح گرین ٹیکسی بھی ہے, وہ اس طرح زیادہ وہ اپنا نقصان نہیں برداشت کریں گے, وہ کئی ملکوں میں بھی وہ کھنکوس پہلے ہو چکی ہے یہ کمپنی نا, تو اسی طرح سے پھر دیکھیں کتنا کیا ان کا معاملات ہے یا کس طرح چلتے ہیں, دیکھ لیں پھر.
2: جو صاحب آپ دن کو سڑکوں پہ دیکھتے رہتے ہیں, انالائز بھی کرتے ہیں, تو یہ جو پارکنگ ہے, آپ کو پارکنگ مل جاتی ہے, پارکنگ کا پرابلم ہے, تو گاڑیاں تو زیادہ تر شہر میں اب الیکٹرک ہو گئی ہیں.
3: بالکل رائے صاحب بالکل صحیح بات ہے, گاڑیوں کی پرابلم ہے اور پارکنگ کی بہت زیادہ پرابلم ہے, اور ہمیں بھی ٹیکسی کھڑی کرنے کی, پہلے ہمیں سہولت ہوتی تھی کہ جو ٹیکسی جو ہے نا الیکٹرک گاڑی ہے وہ مفت کھڑی کر سکتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے گاڑی ان پہ بھی لگا دیا ہے, تو ہمیں بھی اب شہر میں دیکھ لے, ویسے وہ تو بالکل نیچرلی بات ہے رائے صاحب, جو گھر میں ایک گاڑی ہوتی تھی, اب 5-5 گاڑیاں, 4-4 گاڑیاں, ہر بندے کو اپنی اپنی گاڑی ہے, ہر بندے کے پاس, بچی کے پاس اپنی ہے, بیٹے کے پاس اپنی ہے, گھر والوں کے پاس اپنی ہے, تو اس طرح سے وہ جگہ تو اتنی ہے پھر مشکل تو ہوگی, لیکن یہ گورنمنٹ کو کچھ سوچنا پڑے گا, عوام کے لیے سہولت پیدا کرنی پڑے گی ان کے کس طریقے سے.
2: شاہ صاحب ایک سوال ہوتا ہے ٹیکنیکل, جو لوگ ہم سے بات کرتے ہیں, میں نے کہا چلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں. گاڑی کی جو الیکٹرک پارکنگ ہے وہ بورڈ جو لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 3 گھنٹے کی پارکنگ ہے, اس کے اوپر پارک کرتے ہیں تو اس کا جو دینا پڑتا ہے, پتہ نہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, آپ بتا دیجئے گا. تو جو گاڑی پرماننٹ لوگوں نے لی ہوئی اپنی چارجنگ کی فیس پرماننٹ بل فرض 900 کرونا ہے, 1000 ہے, 1200 ہے, 500 ہے, 700 ہے, وہ تو الیکٹرک والی اسٹک لگا کے تو چلے جاتے, 3 گھنٹے کی تو پارکنگ ان کے لیے فری ہے.
3: ایسی بات ہے راج صاحب, کچھ جگہ ہے جن میں 3 گھنٹے کی ہے, کچھ جگہ ہے جس میں 1 گھنٹے کی ہے, کچھ جگہ ہے جس میں آدھے گھنٹے کی ہے پارکنگ چارجنگ پہ پلیس پہ, وہ مختلف جگہ پہ ہے. تو وہ ادھر وہ لگاتے ہیں سٹک لگا کے وہ چلے جاتے ہیں. ہاں اگر سٹک وہ جو نہیں چار رہی ہے کوئی جرمانے والا آ جاتا ہے, جرمانے کو اس ٹائم سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جرمانہ لگا دیتا ہے. تو لیکن یہ بھی کافی عرصہ نہیں چلے گا, یہ زیادہ لوگ جب مس یوز کریں گے تو پھر کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ اس کو مس یوز کر رہے ہیں, تو پھر اس کا کچھ حل نکالیں گے.
2: تو چل سب آپ سے پوچھوں, آپ کی گاڑی 3 گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہے اگر فاسٹ چارجنگ نہ ہو تو؟
3: میں رائے صاحب گھر میں جب لگاتا ہوں نا تو میں 10 بجے لگاتا ہوں اپنے گھر میں, تو میں صبح اٹھ کے 6-7 بجے دیکھتا ہوں تو وہ میری فل ہوئی ہوتی ہے گاڑی.
2: لیکن بازار میں تو 3 گھنٹے میں نہیں چارج ہو سکتی.
3: نہیں بازار میں نہیں ہوتی, بازار میں نہیں ہوتی تھی.
2: تو کیا بار بار چارج کرنے سے بیٹری کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟
3: نہیں بار بار چارج کرنے, ہاں لیکن زیادہ کیپیسٹی پہ فل 100% چارج کرے پھر بیٹری کو نقصان ہوتا ہے, اس سے پہلے بیٹری کو نہیں نقصان ہوتا, کیونکہ وہ تو جتنی دفعہ مرضی ابھی آپ لگاتے وہ کوئی اس کا ایشو نہیں ہوتا, لیکن زیادہ تر آپ جب 100% اس کو کرتے جائیں گے یا ہیوی پہ تو پھر گاڑی اس کی بیٹری کو ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے.
2: جو صاحب یہ ٹیکسی برانچ بہت بڑی برانچ ہے, چونکہ اس میں ہمارے بہت سارے لسنر ہیں بات کرتے رہتے ہیں, تو یہ مستقبل میں کیا بنے گا؟
3: مستقبل میں یہ جو ہے نا بہت ہی چینجنگ آنی ہے, اب ڈرائیور فری گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, ان کی بات کی جا رہی ہے. ابھی کا کچھ عرصے سے وہ پتہ نہیں ابھی حقیقت ہے یا نہیں ہے, 1-2 سال کے اندر اندر وہ بھی آ جائیں گی. جب وہ بھی آ جائیں گی تو گاڑیاں اس پہ گاڑی پھر اس کے بعد بالکل ہی سسٹم چینج ہو جائے گا, تو ڈرائیور بھی نہیں ہوں گے اس گاڑیوں میں, تو گاڑیاں خود ہی چلیں گی, تو لوگ بک کرائیں گے گاڑی گھر آ جائے گی بیٹھ کے چلے جائیں گے, اور اس کے بعد یہ ڈرائیوروں کا یہ سسٹم اور یہ ٹیکسی میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا, کیا کتنی چینجنگ کتنی تیزی سے یہ چینجنگ جو آ رہی ہے نا, کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس کا مستقبل.
2: ابھی خبریں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ, لوگ جو ہیں اپنی جو کیا اہمیت بڑھانے کے لیے بھی خبر دے دیتے ہیں کہ گاڑیاں مہنگی ہونے جا رہی ہیں, بجلی کی گاڑیاں, اس پہ ٹیکس زیادہ ہو جائے گا, چارجنگ کے پیسے زیادہ ہو جائیں گے. لگتا ہے جتنی گاڑیاں آ گئی وہ تو وقت کے لحاظ سے سستا کام ہوگا, مہنگا ہوگا؟
3: رائے صاحب مہنگا تو نہیں ہوگا, مہنگا نہیں ہوگا, یہ چارجنگ جو ہے نا یہ مہنگی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جس طرح تیل اور بجلی یا جس طرح کا حساب ان کا ہوتا ہے نا اسی حساب سے, یہ نہیں کہ گاڑیاں زیادہ آ جائیں گی تو بجلی مہنگی کر دیں گے, یہ نہیں ہوگا. کیونکہ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی گاڑیاں ہوں گی کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے مختلف جگہ پہ انہوں نے سیل بھی لگائی ہوتی ہے, جیسے مارکیٹوں پہ ہوتی ہے تو کچھ جگہ پہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ ہے اتنی ہے, جو ہے نا آپ دیکھ لیں سیکل کھو پہ ہے, انہوں نے اپنا جو چارجنگ ایپ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اتنا کریں گے تو اتنے کا ہوگا, اور دوسرے کیویٹ کا ہے اس کا الادا چارجنگ ہے, دوسرا الادا چارجنگ. تو یہ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کوشش کریں زیادہ زیادہ ان کے چارجر استعمال کیے جائیں جو نا گاڑی چارج کرنے کے لیے, تو وہ تھوڑا سا بینیفٹ تو لگائیں گے پھر, تو یہ مہنگا میرے خیال میں مہنگا نہیں ہوگا.
2: چلو صاحب آپ کو ایک خبر دیتے چلیں, چند لمحے بریکنگ نیوز دی ہے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب جو کہ تھنک ٹینک ہیں, وہ وینسٹا پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں.
3: اچھا جی ماشاء اللہ بڑی اچھی گل ہے, شاہ صاحب جی ماشاء اللہ بڑے متحرک انسان ہیں اور آپ کے ریڈیو پہ کافی انفارمیشن بھی دیتے رہتے ہیں اور جو ہے نا پورا معاملات جو کوپن ہیگن میں چل رہے ہوتے ہیں ان میں بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں. تو شاہ صاحب ہمیشہ سیاست میں ان رہے ہیں, ڈینے سیاست میں بھی اور پاکستانی سیاست میں بھی. ڈینے سیاست میں کافی ان کو نالج بھی ہے, وہ پہلے کافی عرصے سے جو ہے نا حصہ بھی لے چکی ہے, رہتے بھی ہیں, ان بھی رہتے ہیں. اور ماشاء اللہ یہ کوئی نہیں ہے کہ وینسا پارٹی ہے یا سوشل ڈیموکراٹ ہے یا کوئی بھی ہے یا انسلسٹ ہے, یہ ہم لوگوں کو سب پارٹیوں میں جانا چاہیے اور سب پارٹیوں کے ساتھ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے, ورک کرنا چاہیے. اگر کوئی پارٹی ہمارے جو ہے اینٹی ہے تو جب ہمارے لوگ جائیں گے اس میں جب بیٹھیں گے تو وہ بھی لوگ دیکھیں گے کہ اور ہمارے لوگوں کے تاثرات دیکھیں گے, بات چیت سنیں گے تو لوگوں کا ان کے بھی مائنڈ چینج ہوں گے. تو جب ان کی پارٹی میں کوئی جائے گا ہی نہیں تو پھر تو وہ جو اپنے ذہن کے مطابق جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ کریں گے, ڈٹ کے کریں گے. تو اس لیے سب پارٹی, میرا خیال ہے کہ سب پارٹیوں میں جانا چاہیے. کوئی بھی پارٹی ہے جو ہمارے خلاف بھی ہے اس میں بھی جانا چاہیے, ہماری مائت میں بھی ہے اس میں بھی جانا چاہیے. سب پارٹیوں میں ہم نے رہنا ادھر ہے, ہم نے ڈنمارک میں ہی رہنا ہے, ہمارے بچوں نے بھی ادھر رہنا ہے. تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ان پارٹیوں میں انوالو ہوں, ڈینے سیاست میں انوالو ہوں. تو شاہ صاحب تو ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں, ماشاءاللہ اچھا ہی سوچ کے انہوں نے کچھ فیصلہ کیا ہوگا.
2: جو سب ہماری سیاسی پارٹیوں کا کیا مستقبل ہے ڈنمارک میں؟
3: ہماری سیاسی کیا پاکستانی سیاست,
2: جی پاکستانی سیاست کی بات کر رہا ہوں.
3: جی راج صاحب بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مستقبل نہیں ہے ان کا. ہماری پارٹی جو میں جس کے ساتھ منسلک تھا, جو مسلم لیگ کاف کے ساتھ آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے جو میری میں ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا, تو جب ان پارٹیوں نے میرے جو ہے نا پارٹی کے قائد جو شجاع صاحب جو تھے انہوں نے تو سالک صاحب نے اعلان کر دیا ہے نا کہ باہر ہماری کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہوگا, کسی کو ہم کوئی عہدہ نہیں دیں گے. کوئی اپنی مرضی سے کچھ لکھتا رہے کہتا رہے تو ہر کو ان کو گھر گھر جا کے تو نہیں کہنا پڑتا ہے نا انسان کو. جب کوئی ایک لیڈر جو بیان دیتا ہے یا کوئی لیڈر جو ان کا بیان ہوتا ہے اس پہ ہی عمل کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا کوئی باہر عہدہ نہیں ہے, سب برابر ہے, کسی بھائی کو ہم ناراض نہیں کرتے کسی کنٹری میں بھی کہ اس کو دے دے اس کو دے دے, یہ نہیں ہے. اور جو شجاع صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, پھر سالک صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ آپ نے دیکھا بھی تھا, آپ نے فیس بک پہ بھی لگایا تھا. تو یہ ہماری پارٹی کا تو کوئی عہدہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک میں بھی انہوں نے کوئی عہدے دوران نہیں اب رکھا, سارے ختم کر دیے ہیں انہوں نے.
2: جی صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہیں, ایک منٹ ہے دو منٹ ہے آپ کے پاس, کوئی میسج دینا چاہیں؟
3: میں سمجھتا ہوں راج صاحب سب کو مل جل کے رہنا چاہیے اور ہمیں ڈنمارک میں ڈنمارک کی پارٹیوں میں حصہ لینا چاہیے اور ڈنمارک میں پارٹیاں بنا کے ان کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے. کمیونٹی کو جو ہے نا جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کے, ہمارے بزرگوں کے مسئلے مسائل جو ہیں ہمیں ان کو حل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سب کو مل جل کے رہنا چاہیے.
2: تو صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
3: تھینک یو, بہت شکریہ, مہربانی رائے صاحب, سب لوگوں کو السلام علیکم.
2: سامعین ناظرین یہ تھے چودھری شوکت جو کاروباری شخصیت ہے, انہوں نے اپنا میسج دیا. سامعین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے اپنی رائے دینا چاہتا ہے اس کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے.
4: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: لا

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا، دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।